0: fram mot ballen. Ja!
1: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra mandag for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Dette er P4.
13: Om morgenen hører jeg mye på radio.
14: Musikk som gjør deg glad.
1: P4 av Norge. When you try

0: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at VAR ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Ja! Det er bra!
0: Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra mandag for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
4: What is it about you?
3: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
15: Deilig, deilig. Men farlig, farlig.
14: Hæ?
15: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
14: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
15: Nei. Jeg sjekker Dagblad, vet du.
14: Okay.
15: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
14: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
16: Hei, hei.
17: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
16: Feber?
17: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
18: Greta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
19: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
20: P4. Jeg liker musikken som blir spent. Det er musikk som fenger meg.
3: P4.

0: Mm. Visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
1: Ja, det ganske vanlig.
0: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
1: Ok.
0: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
2: Hurtigruta Carglass.
0: Hurtigruta Carglass. 09500.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
7: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
1: Si
2: takk for flyttehjelp til dere.
1: Med morgenleveringen.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
8: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
9: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
10: Dette er en podcast fra P4.
11: Dette er en podcast som er i ditt øre, og den er altså basert på misjonen på P4, som dere antagelig er ganske klare over alle sammen.
12: I dag er det mye forskjellig, det kan vi... Jeg har
11: ja, for en gang skyld, eller?
12: Nei, for alltid.
11: Det. Ja, ikke sant, ja, stemmer.
12: Jeg har entret en
11: kaffe... Vi har valgt å snakke om litt av hvert i dag.
12: Ja, men i dag er det virkelig litt av hvert.
11: Ja,
12: det er ikke okay. Alltid det er det. Jeg mener, jeg leser bare overskrifter, for jeg aner ikke helt hva vi skal snakke om selv.
11: Men nei.
12: At vi skal gjennom nakengolf og revidert nasjonalbudsjett, ingen det synes jeg er en det er god spredning.
11: Det er god spredning. Vi skal også innom dine eskapader på Finn.
12: Nei, altså, jeg har personlig satt meg inn i Frans kaffe. Kafkas univers for å gjøre research, tydeligvis.
11: Ja, tydeligvis.
12: Så der er jeg et eller annet sted i limbo.
11: Ja, og så skal vi innom noe så dørgende spennende som revidert nasjonalbudsjett. Det er jo det folk elsker. Ja,
12: det elsker jo alle sammen. Mm-hmm. Og så skal vi en ørliten tur innom dyr som går på fylla.
11: Ja, og så skal vi faktisk snakke litt både om Chartersveien og Christian Valen. Det tror jeg første gang vi hører samme program. Det kan bli overdose med rariteta, men vi får se.
12: Ja, litt rart egentlig på en eller annen måte. Ja. Mm.
11: Det er det, og enda litt til. Så du får bare lytte. Lytte.
12: Lytt.
11: Lytt.
13: Misjon med Antonsen og Golden.
11: Ja, da vi altså parat og klare, og det, vi begynte med Police med Every Breath You Take. Det jo ting som står litt på spill om dagen, Johan, og det handler jo egentlig om den norske kulturen. Den norske kulturen jo at på inneklemt dag så har man fri.
12: Ja.
11: Det derfor den heter inneklemt, da skal man ha fri. Nå har det skjedd radikale forandringer, og ikke for oss først og fremst, for vi jo ikke vant til at vi skal ha fri på den fredagen vi som sender. Men vi liker... at andre har det, av en eller annen grunn. For da kan vi sitte og syte over at vi ikke har fri.
12: Dette jo, jeg vet ikke hva som har skjedd.
11: Nei.
12: Og dette har gått, noen må gå.
11: Noen må gå, ja.
12: Hva er dette for en holdning? Ja. Altså, skal vi ikke ha, nå skal det sies, dette ligger så rota inn i den norske folkesjelen,
11: ja.
12: At jeg fikk mail fra rektoren til, på skolen til barna mine,
11: ja.
12: Som opplyste om at, at det ikke er inneklemt fridag.
11: Ja.
12: Selv om det er inneklemt dag,
11: ja.
12: Det er skole, så det må komme mail fra øverste hold.
11: Øverste hold, ja.
12: Men hvorfor er det ikke fullstendig gale, Mathias, ute i gale? Hvorfor er det ikke demonstrasjonstog?
11: Jeg forstår det ikke. Jeg skjønner ingenting av det, og til og kona mi også, som jobber kommunalt, det var rett på jobb i dag. Det jo ikke sånn, det har ikke vært sånn.
12: Og det ikke fri på 18. mai, som vanlig, altså som handler på en søndag. Hva det som har skjedd?
11: 17. mai på en søndag, så alt som nå av fridager opphører å eksistere i mai, da vi egentlig nesten ikke skal gjøre noen verdens ting. Dette skjønner jeg ikke.
12: Nei, og dette må...
11: Altså, jeg skjønner jo at rektor må si fra, fordi alle regner med at de skal på hytta fra onsdag kveld til mandag.
12: Ja, man skal ikke gjøre noen verdens ting. Nei. Det mai. Ja. Man skal ikke gjøre...
11: Ingenting skal man gjøre.
12: Og dette her sier vi med jødene... Vi bor i Norge, og dette vet vi at det visse grunner... Altså, det helt katastrof å bo her store deler av året.
11: Ja.
12: Men det vi får igjen er... Vi gjør ikke noe i mai. Og vi skal alltid være i syden når det kaldt. Ja. Det tid. Og det skal være billig dit vi drar. Det er sånn det skal være.
11: Ja.
12: Nå har det begynt å rokke ved det. Ikke er det billig når vi drar til utlandet.
11: Nei.
12: Det er det verste.
11: Nå har krona styrket seg litt, så det litt bedre enn det var, men det alt for lite.
12: Ja, men det ikke i nærheten. Det er ikke gærninger lenger der du kommer som du kan tørke deg der bak med. Det er
11: de
12: ikke sånn.
11: De der gærningene har opphørt å eksistere. Jeg tror ikke engang du drar til Albania, så er det gærninger du betaler med.
12: Du blir oppdaget bare plutselig.
11: Mange gærninger skal han ha? 11 kroner for pilsen.
12: hvor mange skal han ha? 100? Det er som hjemme, jo. Er det ikke gøy?
11: Dette er strengt, og det jeg synes er pussy. Det er kanskje lurt at ikke vi har fått beskjed på forhånd, for da hadde vi antagelig vært harnisk lenge i hele samfunnet. Men nå kom det brått på at plutselig skal folk jobbe på inneklemt.
12: Ja.
11: Det er jo veldig mange, at i hvert fall det er kommunalt og statlig. Dette er ikke bra.
12: Nei, det er ikke bra.
11: Og vi burde ha beskjed tidligere. Og det som skal si, da kan man like gjerne flytte Kristi Himmelfartsdag til fredag. Hele poenget med å ha det på en torsdag er jo at man da skal kunne ta seg fri fredag.
12: Ja, ja.
11: Men da kan man flytte, da er det bedre å flytte Kristi Himmelfartsdag til fredag.
12: Og derfor han dro på
11: torsdag. Det er jo rent lureri å ha en fridag midt i uka, sånn, da blir tullball.
12: Tror du Jesus, når han dro opp, begynte å jobbe opp i himmelen på fredag?
11: Tror jeg ikke.
12: Den er slitsom, den turen opp dit. Han måtte ta seg en hviledag, det er det ingen tvil om.
11: Og som om ikke dette er nok, og kanskje det sterkeste eksempelet på at ting er i ferd med å rakne, er jo at du, som jobber i kringkastningen, altså den statlige bedriften Kringkastningen, Norsk Rikskringkastning, du måtte være på opptak hele går, på hele Kristi Himmelfartsdag, fra morgen til kveld.
12: Ja, det
11: er i hvert fall ingen i NRK skal jo jobbe på Kristi Himmelfartsdag.
12: Ingen i NRK skal jo jobbe, dette vet vi jo. Det er ingen som jobber i NRK. Det burde et inneklemt dags arbeidsplass.
11: Ja, ja.
12: Det er, det.
11: Og du har full arbeidsdag, og så får du ikke den inneklemte en gang etterpå. Så jeg synes veldig synd på det nå, ja.
12: Ja, ja, det er skjønt. Men det ting er selve at man måtte jobbe, og det med det, hva det medfører. Men det er jo selve følelsen av å ha mistet en trygghet til landet mitt. Jeg vet ikke lenger hvor jeg bor.
11: Nei.
12: Hva er dette for et samfunn? Og så leser jeg avisa i dag at det er noen som vil avskaffe Kristi Himmelfartsdag som fridag.
11: Hvem vil det?
12: En eller annen løk som mener at vi skal gå... Altså, vi skal fremover, i fremtiden skal vi jobbe mer. Hva er det for en dusk? Hvis du vil jobbe mer, jobb mer. Ikke prakk det på andre folk.
11: Nei, det er ikke noe fremskritt der som
12: du vil jobbe mer. Det er å gå bakover. Vi skal ned i arbeids...
11: Vi skal vel til en 11-timers uke, er vel målet, er det ikke det da?
12: Jo, jeg tipper sånn 4 dager. Ja. De driver å vable med 5 dager. 4.
11: Fire dager.
12: Kanskje tirsdag, onsdag, torsdag.
11: Jeg tror 3 dagers uke at folk hadde kunnet akseptere det, at du jobber tirsdag, onsdag, torsdag.
12: Jeg tror det er mange som gjør det allerede.
11: Fri fra fredag til og med mandag.
12: Hjemmekontor.
11: Enkelte gjør det.
12: Og du er på hjemmekontor. Åja, gjør du mye, eller? Ja, det er så effektivt, vet du. Det er så kjempeeffektivt.
11: Mm.
12: Ja, det er fordi du ikke gjør noe.
11: Ja.
12: Da blir det jo veldig effektivt. Mm. Jeg skal bare gjøre dette.
11: Det Norge vi kjenner er i ferd med å opphøre, og det kan vi ikke anerkjenne.
12: Nei, vi kan ikke bli
11: til. Vi skal gi det 1 år til. Vi skal se an hvordan det blir neste år. Men hvis dette fortsetter neste år også, det kan ikke skje.
12: Nei, da er det ferdig.
11: For det må være et unntak. Det er unntakstilstand, eller?
12: Nei, det er lov. Det går, men derfra ut.
11: Jeg anerkjenner at det er unntakstilstand akkurat i år, men hvis det blir sånn neste år, så må vi ta tak i det.
12: Da må vi ta tak.
11: Da blir det demo.
1: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
11: Du, det er ikke sånn at man, det skal liksom være litt en ramsalt for at man skal gidde å trekke frem chartersveien fra penale, men det må til denne gangen.
12: Men det er viktig å huske på at det er chartersveien selv som strikket det penale, ropte skjønte her penalet, la seg ned i og trakk ned.
14: Absolutt.
12: Så det ikke, det var hans eget valg.
14: Det han som åpnet glidelåsen titt ofte, ja. Nå han ute igjen, og nå, jeg må egentlig innrømme at nå synes jeg vel egentlig mest synd på Chartersveien, for nå har han rotere til for seg. Nå, han har jo hatt en dalende kurve i offentligheten hva gjelder tilregnelighet, ja. Må man kunne si. Og når du for, altså når du imot nesten alt, så havner du langt ute på fløyen. Og langt ute på fløyen, der finner du likesinnede, og likesinnede det byoriginaler og landsbyidioter.
12: Ja.
14: Og da blir det, og det folk som egentlig samler seg om å være imot nesten hva som helst.
12: Ja,
14: bare det ikke Bare jeg innbiller seg at det som mainstream feil, ja. så det imot det.
12: Ja da.
14: Upåvirket av hva saken og det vi skal til nå et oppslag i Filternyheter om en demonstrasjon som skulle samle folket i en landstekkende demonstrasjon mot Arbeiderpartiet var liksom hovedparolen da fikk de med seg 49 personer og en gretten Chartersveien står det i overskriften her og det var da selvfølgelig veldig på Facebook var det mange tusen som hadde sagt skulle komme det sånn det pleier å være, ja. Veldig mange som aktive og så skal de møte opp så blir det sånn Da dørstokkmila plutselig voldsom. Det for en gjeng som har samlet seg i Oslo. Det var, hvor var det de samlet seg hen da? Det ikke så viktig egentlig.
12: Jo, de var nede ved Tigerstatuen. Nede på Oslo S.
14: Ja, okay.
12: Og så skulle de gå opp til Stortinget, tror jeg. Og det poenget at de var så få at det var jo vanskelig å se om det var et følge fra en turistbuss, ja. Eller om det var eller hva det var for noe. Det er mange følger rundt omkring.
14: Det som skiller dem fra turistbuss er at de holdt ikke et lite flagg i været for at du skulle følge etter, men de holdt hver sin parole om hver sine ting.
12: Ja.
14: Det er ingen som hadde det samme. Alle hadde hver sin egen agenda, så det var et mangfold av meninger, men alle var imot noe.
12: Ja.
14: Og det var jo da en, som det står her, en tidligere nynazist, Ida Gislingsru.
12: Tidligere? Hvordan slutter man?
14: Jeg siterer Filternyheter 38. Ja. Nei, du slutter å være nynazist.
12: Jeg sier opp medlemskapet mitt i nynazisten og melder meg inn i noe annet. Ja, det. Jeg bare lurer på hvordan man...
14: Jeg vet ikke om det slik, egentlig, men det kan godt hende man har noen de samme oppfatningene, men jobber på andre plan, da. I hvert fall i demotog.
12: Ja, men kan det være sånn som det med satsmedlemskap, at du har glemt å si opp nynazistmedlemskapet ditt, og så bare du der. Men jeg har jo sluttet, liksom. Ja,
14: det står i avisen her at hun 5 måneder siden var med å skjere hvit maktkonsert for høyre ekstremister i Eidsskog.
12: Ja, det var den herlige konserten.
14: Hun har vel, ja, det litt av de samme folka.
12: Den snakket vi om, det var den herlige bussen ute i et eller annet sted.
14: Ja, det var det. Det høres helt rått ut. Det er vi som skal demonstrere, heter gruppen på Facebook.
12: Akkurat det er jo dekkende.
14: Absolutt, det var ingen appeller, det var bare KI-genererte sanger som handlet om Mette Marit Epstein og Epstein og Arbeiderpartiet.
12: Ja.
14: Det var det som var. I tillegg så var det altså en del paroler som nevnt. Der på disse parolene så stod det for eksempel «Gå av». Det var bare greit nok. «Norge først».
12: Ja.
14: Du hadde «Reduser energiprisene».
12: Ja,
14: «Nei til EU».
12: Ja, okay.
14: Og så kanskje litt mer uforståelig «Straff pedokannibaler». Altså, veldig lang en om mot onanering i barnehager og skole.
12: Det er jeg også.
14: Ja, det er jeg også. Så vi kunne fint funnet det på rolig vi kunne fulgt Golden.
12: Ja, nei, det er ikke.
14: Absolutt. Og det er altså målbor og nisser så langt du kan se når du ser bildet av den.
12: Nei, til onanering i barnehager og skole.
14: Det er ikke en homogen gruppe da. Det skal sies, det er rett og slett folk som har ramlet av noen lass i hele landet og har funnet hverandre. Dette er jo da, dette er internettskapt.
12: Ja.
14: Det er da internett funker. Det er når du finner andre som tror det samme som ingen andre tror, som deg.
12: Hvorfor har du ikke nei til knekkebrødsmuler i senga?
14: Jeg vet ikke. Det står at Chartersveien holdt nesten tale.
12: Ja, det er ok, nesten. Ja,
14: bare at de hadde ikke noe han kunne stå på, pluss at han selv hadde ikke så lyst for å være så lite opp, dårlig oppmøte. Derfor så droppet han å holde en appell. Jeg vet ikke om han Jeg tenkte kanskje han, for han forlot visst demonstrasjonen etter hvert, kanskje han kom til fornuft og tenkte, selv for meg er dette litt i overkant langt ut på greina.
12: Nei.
14: Nei, du tror ikke det?
15: Nei, det tror jeg ikke, altså.
14: Hadde det vært stappfullt der, så tror jeg han hadde blitt det.
15: Ja, ja. Det hadde han nok umiddelbart. Ja, ja. Men dette her folk som, de bare mot, men hvorfor demonstrasjon mot Arbeiderpartiet?
14: Mot onanering i barnehage
15: og Arbeiderpartiet.
14: Og Arbeiderpartiet, ja. Ja, men det for de styrer nå, og da de imot det.
15: Ja, men de jo imot det selv når de ikke styrer.
14: Det tror, jo, ja, det det altså.
15: De hva, mener at de, kan det ikke være de imot Senterpartiet også?
14: Ja, det trist. Det til og med noen ganske unge folk her som rett og slett ikke har kommet. Men det finnes absolutt ingenting der som du ikke finner mulighet til å demonstrere mot.
15: Kunne jeg gått dit med ja til vaksine, eller tror du det hadde blitt...
14: Det jo ikke den eneste som kanskje... Da må du lett nøye for å finne noe du kunne gå inn i. Jeg tror de aller fleste der veldig mot vaksiner. Mm. Og egentlig så jo... Det du ser, men når du begynner å bli veldig mot barnevernet, da havner du sammen med andre som mot barnevernet. Sjartsveien jo nå gått i bresjen for å være imot dem, og det det han har demonstrert mot siste året. Mm. Og nå havner han da sammen med rett og slett hele suppedassen, langt ut på vingen. Nå vil jeg si det er nå han kan velge.
15: Nå kan han velge.
14: Akkurat nå vi ved minste felles multiplum. Nå kan du velge hvilken retning du skal gå. Skal du bli der, eller skal du komme tilbake?
15: Jeg har en hunch. Jeg skal ikke avsløre den, for da kan jeg påvirke valget, men jeg har en hunch.
14: Ja. Jeg overrasket av at ikke Jakkesson der, men hun kanskje litt mer spesifikk på hvilke konkrete ting hun imot.
15: Jeg tror ikke hun tror jeg mer ryddig imot.
14: Jeg tror hun mer ryddig imot. Nei, imot, uten tvil, men kanskje ikke alt dette. Nei, for en gjeng, altså.
15: Jeg gleder meg til neste runde. Da skal jeg se om jeg ikke kan få blitt med, så jeg kan få være med i en av disse, under de parolene, da. Og så jeg ikke så imot
14: Arbeiderpartiet. Jeg lover ingenting.
15: Jeg kan bare gå ved siden av det, jeg ofte gjør på sånne demonstrasjoner.
14: Ja, det det. Jeg lover ingenting.
15: Du, jeg har entret en prosess som bare kan kalles Kafka, og nå kan jeg si fra på forhånd, nå skal det smelle. Mm-hmm. Finn.no har fått ny leverandør av innlogging,
14: okay.
15: Som heter Venn. De tar seg av Vend.no.
14: For å logge seg inn på Finn?
15: Ja, det de, hele Schibsted-greiene nå en ny greie. Jeg har jo kjøpt meg en ny mobil, og da må man logge inn på nytt. Og jeg skulle inn og kjøpe meg noe på Finn, og da må jeg logge inn, og jeg skal sende en melding til kjøper. Da får jeg beskjed om at jeg har sendt en kode til min mail, som jeg må bekrefte.
14: Okay.
15: Og den dukker ikke opp.
14: Nei.
15: Da må jeg snakke med Finn.
14: Ja.
15: Håper Finn hører på. De har, leste jeg på nettet, kutta ut kundeservice.
14: Har det?
15: Ja.
14: Altså bevisst?
15: Det, ja.
14: Det er ikke kritikk med at det er dårlig.
15: Som strategi. Vi har ikke kundeservice.
14: Er det strategi?
15: Det er strategi.
14: Er det bare pengestrategien? Eller?
15: Denne chat-roboten jo like bra. Så hva vits i med å ha noen folk der da?
14: Er det sant?
15: Så den har jeg snakket med nå.
14: Hver gang jeg går inn på chatbot, så skriver jeg bare ett ord. Kundebehandler.
15: Ja.
14: Eller menneske. Og så spør den, kunne du ikke prøve meg først? Menneske andre gang,
15: nei.
14: Da får du komme videre.
15: Å ja, men ikke her. Da er det sånn, til slutt så kommer du, vi har veldig mye om og men, og da selvfølgelig så får du beskjed om at det et menneske-chat, i hvert fall, som du kan komme til.
14: Ja, du får det.
15: Ja, menneske-chat, ikke noe du får snakke om.
14: Nei, men chat er jo...
15: Men før jeg kom dit, så det, og det bare innenfor et visst tidsrom, så fikk jeg selvfølgelig en mail.
14: Ja, det mellom 11 og halv 12.
15: Ja, da fikk jeg selvfølgelig en mail. Fiksa dere problemet? Du fornøyd med kundeservice? Så måtte jeg jo bare svare for første gang nei! Og så stod det hvorfor ikke det? Fordi dere ikke fiksa problemet?
14: Ja.
15: Så fikk jeg på nytt igjen svar, var du fornøyd med kundeservicen?
14: Altså, etter det?
15: Jeg måtte svare på det også. Nei! Fordi jeg fikk jo ikke, det funket jo ikke.
14: Nei.
15: Etter en uke så klarte jeg å komme i kontakt.
14: Det var ikke lenger det.
15: Nei, det var en uke. Så klarte jeg å komme i kontakt med en menneske på den andre siden, som fortalte meg at de kunne se at mailen fra dere ble sendt til meg, men at den sannsynligvis ble bounced, som de sa, hos min e-postleverandør. Så jeg måtte ta kontakt.
14: Det er din skyld, ja.
15: Min skyld.
14: Ja.
15: Og jeg vet jo ikke bedre, så jeg tenker, ok, så jeg tar kontakt med min e-postleverandør, som jeg forbilledlig fikk tak i med en gang.
14: Ja, ikke sant.
15: Og de kan se... at du, selv om den hadde blitt bounced, så hadde vi sett det i våre systemer. Mm. Så den blir ikke det, så her må du ta kontakt med Finn.
14: Igjen.
15: Jaha. Der er jeg nå.
14: Det er ikke løst enda.
15: Nå er jeg på tredje uka. Jeg kommer ikke, det er ikke mulig for meg å logge meg. Det er ingen, de bare sier, nei, det er dem. Og så sier e-posten, det er dem. og så står jeg i midten og mottar ikke den helvetes koden, så jeg kan få kjøpt meg de forbanna hagemøblene som jeg skulle ut og kjøpe Nei. På Finn. For jeg prøver å være miljøvennlig.
14: Slutte med Finn da kanskje, eller?
15: Det ikke ja!
14: Eller er det mulig?
15: Ja, det fullt mulig. Ja. Men nå skulle jeg jo ha noe, så da måtte jeg jo få naboen til å gå inn og kjøpe noe ting for meg på Finn.
14: For han hadde ikke ny mobil.
15: Nei, for han hadde ikke ny mobil. Mm. Det virker jo noe suspekt når Nei. De oppdager at ting aldri skal, det skal ikke leveres til hans adresse. Nei. Det til han oppe i gata. Og hvorfor kan ikke han bare bestille? Han kommer ikke inn på Finn. Den hadde ikke jeg. Nei. Så han kan ikke benytte seg av fiks ferdig Nei. Eller bank-ID.
14: Da kan du
15: eller...
14: ta det imot til deg da.
15: Ja da, men da må han bære.
14: Ja, han må bære, ja. Ja, for du gidder ikke gå og hente det selv.
15: Nei. For... Men da må jeg være hjemme. Altså, Når ble dette at ikke det skal være et menneske til stede en god idé?
14: Nei, det ikke en god idé.
15: Nei, det en kjempedårlig idé.
14: Det en god idé for dem, fordi de sparer penger på det. Men det det samme som å slutte med kundeservice, ja.
15: Ja, vi har sluttet kundeservice, det har vi ikke. Så det bare går ikke. Jeg får ikke kjøpt noe.
14: Det dette, sånt lukter fakkeltoget i min bok.
15: Jeg blir jo gal. Ja. Jeg merker jeg skal ikke la dette gå inn på meg, men jeg blir sprøytegal. Ja. Så sitter de mellom, og så driter de jo i lille meg, Atle.
14: De gjør det.
15: Disse store selskapene på hver side, ja. Som det sikkert stort sett går bra for alle sammen, ja. Men så står jeg i midten der. Ja. Igjen!
14: Ja. Det hjelper jo ikke engang at vi snakker dritt om noe på radio.
15: Nei, det er ikke noe folk!
14: Nei.
15: Det sitter jo ikke en masse...
14: Din kamp mot Meta, det var bare småtteri i forhold med din kamp mot Schibsted slash Finn.
15: Jeg får ikke min kamp for å få kjøpt meg noen brukte hagemøbler. Ja. Den,
14: du vet jo hvordan det er jo mye nærmere deg enn dette metagreiene, så det føler vi verre rundt det.
15: Nei,
14: dette er jo trist å høre.
15: Jeg slår et slag for mennesket. Ja. Kjærligheten er størst. Ja.
14: Vi må lage en Facebook-gruppe, vi som er imot Finn
15: og Osv.
14: Nei, vi skriver Osv til slutt, tror
15: jeg. Jo, men på Facebook jeg også imot.
14: Ja.
15: På HUD.
14: Ja.
15: En HUD-gruppe.
14: Ja. Jeg vet at du får med chartsvein på dette. Det tror jeg.
15: Der
14: har du.
15: Der har jeg en.
14: Nå har du din parole.
15: Nå har jeg min parole.
14: Nå er det bare å kjøpe papp og maling, så er det en boks.
15: Nå er vi ball.
16: Misjon.
15: Vi må snakke litt rann. Det mye fotball fremover. Det
14: er det.
15: Det må vi se for. Og Bodø Glimt vant køppen her, som jo jeg ikke klarer å vende meg til at den på denne tiden av året, men det er den.
14: Ja.
15: Men det ikke det vi skal hang meg opp i. Det var et oppslag i Dagbladet om at Jens Petter Hauge, 26, og her det faktisk viktig, 26!
14: Ja. Voksemann da?
15: Avslørte at han også hadde dyre leveranser til hotellet de bodde på i Oslo før finalen. Mm. Og hva tenker du da det vil være?
14: Det jo luksushorer da.
15: Ja, det kunne det være. Jeg tenker sånn dritdyr mat.
14: Ja, kanskje.
15: Noe andre sånn sikkert, og noen klokker.
14: Massør kanskje, et eller annet sånt da. Ja, klokker da. Hva er det?
15: Pokémon-kart.
14: Det jo ikke det.
15: Pokémon-kart.
14: Det kaller jeg 26. Pokémon-kart. Jeg er sikker på at det ikke var Bodø Glimt miniknøtt du snakker om, eller miniputtene.
15: Hauge fikk brukt tid i Oslo på å fylle opp samlingen sin av Pokémon-kart, og fortelle at han ikke den eneste på laget som interesserer seg.
14: Han ikke den eneste på laget som interesserer seg for Pokémon-kort.
15: Vi fikk en leveranse på hotellet. Det klart det noen fordeler med å reise til en litt større by enn Bodø. Finn fungerer veldig bra. Det gjør det ikke!
14: Nei, det vet vi veldig.
15: Det har vi akkurat snakket om.
14: Det på banen også?
15: Det gjør det ikke. Det store utgifter? Ja! Ja, det blir det. Men det jo en fin hobby som ikke krever så mye fysisk energi.
14: Ja, det jo enig at det ikke krever så mye fysisk energi, men driver de med alt mulig, sånn går de rundt og skal få finne sånn Pokémon Go og sånn, eller?
15: Ja, de samler på Pokémon-kort. Nå har det kommet en ny bok om landslaget, skrevet av en som heter Fidjestøl, det husker jeg bare på grunn av han hopper Ole Gunnar, så jeg vet ikke om han har noe med han å gjøre.
14: Nei.
15: Men han forteller at de driver jo bare, fotballspillere er jo bare store barn, for de bare
14: er ute og leker. Ja, det er jo helt åpenbart.
15: Så på hotellrommet i gangen så løper de rundt og har harn.
14: Nei, like sisten.
15: De har sisten, og da hvis Haaland verst, og de jo alt for svære, de jo 2 meter høye, dundrer inn i vegger og ting blir jo ødelagt.
14: Det hoppe seg, gå seg, og sånne, ja. Bader og sånn, de svømmer ikke, alt bare som barneting. Ja. De har kun spilt fotball da.
15: Nei, vet du, de er bare leker hele
14: tiden. Ja, altså livet har bare passert ved siden av, de har jo ikke vært en del av det.
15: Hei, du tok på meg! Nei, det gjorde jeg ikke! Jo, du gjorde bang, bang, bang.
14: Og tenk å være brann, og så tappte samtidig
15: han, for disse. Som jubler fordi han har blitt fått Pikachu. Du vet ikke om det her har skårt, eller bare han har fått et nytt kort.
14: Dette dramatisk.
15: Dette ikke bra.
14: Nei, dette ikke
15: dette bra. Dette ikke bra for sporten.
14: Vi må få noe ved siden.
15: Begynn med klokker igjen.
14: Ja, det, ja, klokker var faktisk bedre, altså.
15: det får
14: bare... Jeg sier bare, wow.
16: Dette Mission. Med Antonsen og Golden.
17: Fått en liten artig tilsendt her, synes jeg, om noen som nok en gang ønsker tilbakemelding på hvordan de opptrer og oppleves. Denne gangen skatteetaten!
15: Da
14: må jeg si, da ber du om bråk, da. Da ber du om bråk. Hvem det som gir terningkast 6 til skatteetaten?
15: Kjempegod på innkreve penger!
14: Det kan jo ikke være mer alternativer enn revva eller veldig revva, tror du det?
15: Ja, og, eller... useriøst og ufortjent og urettferdig.
14: Jo, jeg mener at dette må være sånn, hvordan, hvis du i Iran, hvordan opplevde du steiningen? Tror du ikke det litt av det samme?
15: Profesjonell god steining.
14: Ja, var du fornøyd? Var familien til avrettede fornøyd med steiningen? Hvordan opptrådde vi? Dette jo helt utrolig meningsløst. At skal
15: burde ha...
14: Hvorfor? Hva skal de med den tilbakemeldingen?
15: Det
14: er jo ingen som fornøyd med skatteetaten, og hvis du ikke drit misfornøyd, det gidder du ikke svare. Det kun de som på 1 stjerne, eller 0 stjerner, som vil svare på dette.
15: Og det burde, så hvis du har fått igjen penger, så får du ikke lov å svare.
14: Nei, ja, men altså, disse folka her må jo være de altså...
15: Nei, dette Pandoras kiste de i ferd med
14: å åpne. Ja, det kiste,
15: i
14: hvert fall.
15: Det hvert fall en kjempekiste, den skal opp og ut. Dette her skjønner jeg ikke at de tør. Det...
14: Ja, nei, dette var folk som liker å bli mishandlet, rett og slett, de som jobber der. Ja, har de spurt de ansatte om de synes det greit å få tilbakemelding?
15: Hvordan opplevde du det å få avslag fra NAV?
14: Ja, altså, dette går jo ikke noe med de skjerpse.
16: Mission.
17: Her vi en fun fact som jeg satte veldig pris på, og det VG som slår opp om delfiner. Vi vet jo at delfiner går for å være veldig smarte. Ja. Noen påstår at de smartere enn oss, og noen påstår i hvert fall at de smartere enn de som demonstrerte nylig mot nei til onanering i barnehagen. Det har de kanskje rett i også. Onde tunger vi hadde til og så videre, men i hvert fall så det slik at delfiner ruser seg på giftig kulefisk. Det må jeg få lov å si at jeg satte veldig pris på. Kulefisk har vi jo hørt om at du dør av. Altså det jo sånn at det spises vel, som alt annet som spises i Japan.
15: Selvfølgelig, da folk, det delikatesse.
14: Og så det en typ sånn 1 av 10 som dæver. Det i hvert fall det myten skal ha det til. Ja. Jeg regner vel med at de som tilbereder kulefisken klarer å få prosenten litt ned. At du kan dø, den åpenbart.
15: Det er noe gift der,
14: ja. Men at delfiner, de ruser seg på den, og det de gjør er at de tygger forsiktig på fisken, og så sender de den videre.
15: Pass it to the left.
14: Ja, som en joint, rett og slett. Før de da havner i en slags transelignende tilstand, altså det har vel en slags syreeffekt da.
15: Er det flike delfinene?
14: Og det er ikke bare det, det de unge delfinene som gjør det. Ja, de gamle, de ferdige med det.
15: Det mye om.
14: Men det jo fascinerende at de bare foretar en kulefisk, bare småtygger på den, så at den slipper fra seg passe dosegift, og så sender de den videre til neste.
15: Jeg håper de står bak et sånn korallrev og gjemmer seg mens de gjør det.
14: Det jo Larssons gale verden, dette. Det kan man lure på. De står på halefinnen og småtygger litt, og på en syretripp bak der. Ganske fascinerende, og så blir de etterpå så blir de ganske rare, og blir hengende oppe i overflaten, og ser på sitt eget speilbilde fra undersiden. Du hører jo, dette jo folk.
15: Dette jo mennesker, ja.
14: Ja, dette er artig. At dyra finner ut at det var ganske fett, det opplegget der. Og du nevnte jo, og det har vi vært borte før også, elger som spiser litt epler som har gjæra, for eksempel. Ja, de blir jo
15: sterkings.
14: Ja. Surrer rundt og er dritings, ja. Og de gjør det vel, nå har jeg vel troa på at elgene gjør det litt mer sånn i vannvare. Oi, der det noe mat, og så viser det seg at den, eller tror du de oppsøker det året?
15: Jo, men du vet at dyr er veldig gode på å ikke spise.
14: Men det går jo bare skjerk, det da de begynner å henge seg fast i sånne husker og sånn, går rundt med en huske resten av sommeren.
15: Ja, elgen skal begynne å huske.
14: Ja, de går rundt med en huske på gevire resten av sommeren.
15: Det er bare rot. Men det er jo sånn, altså, dyr er veldig flinke til ikke spise ting som giftig.
14: Det er jo som regel det.
15: Fordi det kan de, det er det luktet da. De spiser stort sett ting de ikke skal ha. Dette har de, det ligger instinktivt. Ja. Det gjør ikke det her. Nei. Og hjort gjort. Og jeg har lest et sted der spekulerer de på om de lurer på om de ikke med vilje driver og, altså de
14: Men du må likevel si at det mer avansert når du har en kulefisk og tygger bare litt på den.
15: Og sender den videre.
14: Ja, sender den videre. Du vet at liksom, du vet hvor mye du skal småtygge litt på for å få den til å puffe ut akkurat passe mengde. Det for viderekommende.
15: Ja, det for viderekommende. Og når du ser en hel gjeng med delfiner som plutselig begynner å digge Cypress Hill, da vet du at
14: det deadheads ja, hele gjengen.
15: Som ikke gidder å bli med foreldre på svømmetur til, jeg vet da, hvor faen?
14: Ja, dette synes jeg.
15: Nei, gidder ikke.
14: Dette vakkert. Ja, dette det delfinene tek over. Det
15: ikke naturen, lenge til, ass.
14: Ja, altså etter hvert som hver generasjon nå blir dummere og dummere, som vi har fått bekreftet via undersøkelser, så det jo ikke lenge til delfinene tar over hele flappen, altså.
15: Delfiner, ass.
14: Ja, det vet du hva? Det greit for meg.
15: Ja, ja.
14: Det helt, ja, det greit det for meg, ass.
15: Helt jord.
14: Det tid for det som det pleier å være tid for på denne tiden, og det de lokale nyhetene.
18: Lokale
14: nyheter. Det ikke flust I dag, men det nok. Og vi begynner med en alldeles liten overskrift ifra... Nei, det vet jeg faktisk ikke hvor . Men overskriften fascinerende nok. Dramatisk hverdagshendelse. Var på toalettet I sundet, så smalt døra igjen. Det
15: Da kjøper du jo abonnement da, umiddelbart.
14: Det hverdagsdrama av beste sortering.
15: Vi skal til ditt hjemmedistrikt og din, hva skal vi kalle det, næravis.
14: Næravis, GD kan ikke bli bedre.
15: Nei,
14: da vi vil Lillehammer, for de som durer.
15: Denne fra noen år tilbake, så jeg tror ikke vi har hatt den, men den bare plutselig dukket opp hos oss på nytt igjen.
14: Okay.
15: Og det et leserinnlegg. Kake!
14: Ja, men det den som fra Lillehammer da?
15: Ja da, den der fra den år, skjønner
14: den
15: du.
14: Den år, ja. Yes. Ja vel.
15: Jeg har sluttet å gå I kirken. For meg ble religionen til slutt bare en måte å få lett tilgang til kvæfjordkake på.
14: Ja, det veldig vakkert.
15: Men det noe fint over det når du innser at jeg bare for kaken.
14: Du misbrukte rett og slett kirkegjengingen til å få seg noe kvæfjordkake.
15: Jeg
14: sikkert like greit å ha sluttet med det. Ja. En litt lengre sak her fra VG, som så lokal som det kan få blitt allikevel. Det vil si lokal I Skottland. Skotte skal ha hatt sex med søppeldunk, så gikk han løs på pappen. Det jo noe.
15: Ja, det...
14: En 45 år gammel mann tok begrepet kildesortering til et nytt nivå. Oi. Søppeldunken har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Litt artig.
15: Oi, ja, så gøy alt.
14: Ja, da. Den fant sted på Halloween I fjor I den skotske byen Ayr. Selvfølgelig heter det det. A-Y-R. Ayr. Ifølge The Scottish Sun skulle en mann som bodde I nærheten bare trekke for persiene, så gikk alt på dunken. Utenfor sto 45-åringen med buksene nede ved søppelet. Han hadde bokseren på, men penisen var synlig, og han støtet mot dunken. Selv beskrev han det som han hadde sex med dunken. Det fascinerende. Alt finnes.
15: Ja,
14: Alt finnes. Men jeg skulle ligge litt med søppeldunken, da.
15: Har Kong Alkohol vært inne I bildet her, eller? Med sine gode medhjelpere?
14: Det kan være det, eller Kong Koko også. For etter dette, så deretter skal mannen ha begynt å spise papp fra søppelet. Jeg trodde å gå rundt med kneipbrød som tøffler var gærent, og kalkun på huet. Det jo ingenting.
15: Nei.
14: Og da naboen ropte til han, så forsøkte han faktisk å stikke av. Altså, han var såpass, han skjønte at han drev med noe han ikke burde, så han må ha vært litt tilregnelig på en måte. Han vet hva de andre gjør.
15: Jeg har godt gjort å stikke av med bokserne rundt beina, det synes jeg.
14: Ja, det var ikke rundt beina, den var vist på, men hadde dratt frem lemmet sitt. Ifølge Daily Star tok han av seg buksene helt, la seg ned på bakken før han hopper over til gjære og pådrer seg skrubbsår på beinet. Politiet fant den til slutt kun iført boksershorts, og han skal ha vært ustø på beina.
15: Han skulle det,
14: ja. Hva han trodde han drev med, vanskelig å si. Det lukter veldig blå mandag, dette her.
15: Ja. Det jo vanskelig å komme hjem og si til dama, jeg trodde det var deg.
14: Ja.
15: Selv I Skottland.
14: Forsvareren sa I retten at klienten hadde en uvanlig bakgrunn og oppførsel uten å utdype nærmere.
15: Nei.
14: Dere vil ikke høre.
15: Nei, faren hans lå med søppel her.
14: Dere vil ikke høre hva det
15: Morra fjernsynet.
14: La meg si det sånn, dere vil ikke høre hva det Ja, flott sak.
15: Vi skal tilbake til GD. Ja. Litt mer hjemlig trakter.
14: Ja.
15: Er det strutsel?
14: Du var faktisk veldig god på dialekten. Er det strutsel?
15: Mats Joachim Berg sperret opp øynene og måtte kjøre forbi jordet to ganger etter å ha sett noe han aldri har sett tidligere. 23 år gamle Mats Joachim Berg kjørte mot universitetet på Lillehammer og forelesning torsdag morgen, da han på et av jordene fikk øye på et høyreist og elegant dyr. Sjekk kjommina! Hva det for slags dyra? Hører man Berg uttale seg i videoen. Sammen med kompisen måtte de kjøre to ganger forbi dyret, og måtte til slutt dokumentere det at dette hadde de aldri sett før. Er det struts? Hamarsingen har nok noe erfaring med fugler. Se her, allerede begynner vi å disse det, for han er fra Hamar.
14: Hamarsingen... Men det skal være med. Så det synes jeg er bra.
15: Hamarsingen har nok noe erfaring med fugler fra tidligere, ettersom han følger opp med frasen «Er det strutsel?»
14: For en jævla rar sak.
15: Det er veldig merkelig. Jeg tenkte først at det var kult, siden jeg aldri hadde sett en struts. Det nærmeste jeg har sett er en fasan i hagen.
14: Nemlig sett er en annen fugl.
15: Ja. Men etter at jeg sendte filmen til noen kompiser, fikk jeg raskt høre at dette ikke var en struts, men en trane.
14: Trane? Det var ikke emu engang. Nei,
15: ble du skuffet? Klart, det hadde vært kulere hvis man hadde sagt at man hadde sett en struts i Lillehammer enn en trane. Heldigvis for meg har jeg hverken sett trane eller struts, så jeg lever godt med å forveksle de to,
14: sier han. Nå savner jeg hjembyen min, merker jeg.
15: Ja, det er. Ifølge Norsk institutt for naturforskning med hovedkontor på Lillehammer har tranebestanden i Norge og resten av Europa tatt seg kraftig opp. Det er slett ganske vanlig å se trane.
14: Ja da, men det vet jo han nå, så han er jo skuffet med, absolutt, og det forstår jeg.
15: Han har ikke sett den flere. Det er ikke, ja. Gjennom hele Gudbrandsdalen er traner nå blitt et helt vanlig syn. Ja. Så er det folk som er forbanna på traner.
14: Ja.
15: Og så er vi videre. Så, altså, den er ikke nærheten av ferdig, men vi er ferdig.
14: Vi er så ferdig, vi.
18: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
14: Ja, det er vi spilte rett for dette, så spilte vi bandet Sixpence None the Richer. Jeg føler det er ganske uoversettelig navn.
15: Ja, dette har vi diskutert. Vi får det ikke helt til. Nei,
14: Sixpence None the Richer. Jeg føler jeg går glipp av et eller annet ordspill her som ligger oppe i dagen.
15: Min tanke at du kan gå tapere enn Sixpence, men du ser ikke jo noe rikere ut av den grunn.
14: Ja, men Sixpence, var det Sixpence? Ble det noe for rik folk da? Ja, men det, er ikke det sånn grønnsakshandler og sånn, så gikk rundt med Sixpence?
15: Er det noe gærent med det også nå?
14: Nei, du går rundt med Sixpence.
15: Er det noe gærent med
14: det? Nei, grønnsakshandler, det er det ærlige arbeidet.
15: Ja.
14: Men det er jo ikke rike, først og fremst. Dagligvarebransjen, hvis du har slått deg skikkelig opp, ja, kanskje.
15: Ja, jeg synes ikke Stein Erik Hagen, rest in
14: Sixpence,
15: peace.
14: Sixpence, ikke den rikere, foreslår oversetter. Det tror jeg ikke det er. Intet rikere. Ja. Dette må vi få en forklaring på. Dere engelskkyndige der ute, kom med, send oss en e-post.
15: Kristian Valen er på merke.
14: Kristian Valen er i hvert fall den som i komediebransjen er vel blant de som har fått mest oppmerksomhet for en del utenomsportslige ting.
15: Ja, og det skal jeg si. Nå tror jeg han har flyttet til Marbella.
14: Nei, Arne.
15: Ja, da.
14: Han, du følger med, du.
15: Ja,
14: er du stalker på Kristian Valen?
15: Ja, det var rett og slett med at han var grint og pakket med skuddsikker vest for noen år siden og dro, så da ble jeg litt interessert.
14: Ja, han er opptrevet en del i Norge fortsatt, og jeg tror, men han har i hvert fall drevet en del uorthodoxe ting rundt omkring.
15: Det må være lov å si. Ja. Nå er det en sak i Se og Hør, som jeg en eller annen grunn plutselig ikke kom inn på. Jeg leste den i går, da kom jeg inn, men der, hvor det står... knakk sammen under feiringen, og det skjønner jeg jo, fordi han har blitt rørt i tårer, fordi han har hatt dåp.
14: Dåp, ja. Dåp har vi snakket om før, det er vel kanskje ikke favorittøvelsen til menn.
15: Dåp er fjas.
14: Hvis det er ditt eget barn, kan jeg forstå at det har noe for seg.
15: Nei. Nei. Men, der skal,
14: men at det kan bli rørt.
15: Det ja, det kan det. Ja. Men her har Kristian Valen gjort noe lurt, for han har nemlig slått sammen dåp på ettårsdag.
14: Det var lurt, ja.
15: Da
14: skal du spare litt på det.
15: Det er nok noe av det lureste jeg har hørt om.
14: Så får du dobbelt sett med gaver, kanskje?
15: Det gjør du. Ja. Sønnen hadde fått en Ferrari. Leke-Ferrari, som matcher farens Ferrari.
14: Det blir fellaliggutten, nye fellaliggutten.
15: Det er det det skal.
14: Ja.
15: Men også, så forteller Kristian Valen at det var ikke grenser, kona har gjort kjempejobb med å fikse alt dette her. Mm. Og så kommer setningen, og vi har bestilt mat fra sønnen Leos favorittrestaurant.
14: Det etteringens favorittrestaurant?
15: Ja.
14: Ja, da er du veldig bevandret.
15: Som en sånn flott gjest til alle 40 vi har hentet fra favorittrestauranten til en etåring. Er det da en pupp?
17: Det må jo være en restaurant som serverer pupp. Det er vel Hooters da? Det må jo være det.
15: Det kan jo ikke være noe annet. Det er jo ikke Miami, den ettåring. Altså, det er pupp Nestlé, eventuelt.
17: Ja, eller Tiene. Tiene melk, eller Synøve, sin favoritt, eller kumelk.
15: Og så har vi det ikke. Flotteste restauranten ettåringen vet om. Den er...
17: Ja, er det Egon, tro?
15: Nei, ja, det er jo...
17: Egon har det meste på menyen.
15: Moria,
17: ja,
15: det kan jo ikke være noe annet.
17: Nei. Dette var veldig pussy. Hvor mange restauranter kan vedkommende ha vært på? Kan ha vært på mange, men ja. Det jo ett år, så jo kostholdet litt slunken.
15: Jeg sammenligner ikke mitt eget med en ettåring. Nå er det så lenge siden jeg har hatt ettåring selv, så jeg husker ikke helt, men jeg ganske sikker på at det lå, var ikke så mye fast føde.
17: Nei, ikke så mye. Det hendte, det ble noe grøt etter noen måneder, så er det litt sånn. Ja. Ja, det er vel der det ligger.
15: Jo, er det det?
17: Er det favorittrestauranten Nestle? Er det det?
15: Ja, det eller grøt, som var i Oslo-periode.
17: Ja. Var det veldig low-key feiring?
15: Ja, det var low-key bare 40-50 av de nærmeste
17: vennene.
15: Ja. Og ikke noe særlig kjendiser. Så, eller det vil si Aksel Hennie var der, så ler han, Nei, det var bare noe som hette at en servitøren så ut som Aksel Hennie.
17: Lignet på han, ja, så var ikke det ene.
15: Og Lili Bendris.
17: Lili Bendris. Bare en som lignet på Lili Bendris.
15: Nei, det var Lili Bendris.
17: Ja, okay, ikke en servitør på restauranten som ringde på Lili Bendris.
15: Nei.
17: For da ville jeg tenkt, jeg har min tvil til denne restauranten.
15: Ja, du mener den som ettåringen liker, og så ja. Hvor du blir servert av Lili Bendris.
17: Ja.
15: Nei, den hadde jeg faktisk gått på.
17: Ja, da. Det høres veldig riktig ut i den
15: sånne sammenhengen. Jeg synes det høres helt perfekt ut. Men jeg skjønner at det blir rørt til tårer, da.
17: Ja.
15: Når du ser sønnen din allerede da, i topp for det. Jeg gleder meg. Dette er godt. Det virker som det blir en matkjenner av den gutten.
17: Ja, absolutt. Og det virker som det uortodoks hos Valens fortsetter.
15: Det er bra dette.
17: Ja, det er bra dette. Det er... Hva var det vi skulle snakke om, Jan? Du hadde du fremst i minnebanken din.
15: Ja.
17: Det skal vi jo. Vi skal snakke om den mest spennende tematikken som har vært siste uke. Revidert nasjonalbudsjett.
15: Ja, det er...
17: Det altså, svinger av.
15: Takk, der kommer det.
17: Ja, det svinger av.
15: Revidert!
17: Ja, nydelig altså. Men det er utrolig hvordan nå... Jeg synes pressen er veldig dyktig på å klare å hause det opp til å bli interessant. Altså, ikke til å bli interessant, men påstå at det er interessant.
15: Ja.
17: Men det sier jo litt om hvor lite interessant det er. Det skal jo flyttes på noen millioner, kanskje noen milliarder, som er ganske lite i den store sammenhengen.
15: Det er veldig lite.
17: Grunnlaget ligger der fra før. Det er bare snakk om å hestehandle seg frem til noe mer. Største oppslaget var at det aller største var vel egentlig at Stoltenberg og gjengen skal bruke mindre for mye penger.
15: Ja. De bruker litt mindre mer.
17: Litt mindre mer, ja.
15: Sier de.
17: Ja, litt mindre for mye. Og det er bra, men det er jo selvfølgelig bare for å ta høyde for forhandlinger, sånn at det presses opp til vanlig for mye, sånn som det er fra før. Fordi det skal jo... Alle skal jo ha gjennomslag, og vi vet hvor svak Arbeiderparti-regjeringen er nå, så får jo alle gjennomslag også. Så ja, det blir kjempedyrt.
15: Det blir sannsynligvis veldig dyrt.
17: Ja. Men likevel så handler sakene stort sett om rute, altså om fly på Østlandet og Sørlandet. Altså om det skal være mulig å fortsatt fly til Røros eller ikke.
15: Ja, billig.
17: Billig. Ja, billig var det punkt nummer to, for det kostet bare 1500 kroner billetten, og det viser seg en av grunnene til at jeg har lyst til å fjerne disse rutene, som jo er sponsa for at folk skal kunne bevege seg i disse flyene, mye prøvd av næringslivet. Det er jo, for det første er det mye turister som benytter disse, fordi det er billige billetter, men det er ikke mye av noen ting, for det er stort sett tomme fly. Nesten tomme fly hele tiden, som bare er satt opp for at en 2-3 stykker skal kunne få benytte seg av dem.
15: Ja, og sikkert viktig.
17: Det er en av hovedsakene.
15: Ja, det var det som det går flyet til Røros.
17: Da var det prestigenedlag for regjeringen med en gang, som var overskriften.
15: Ja. Ja. MDG var ute og sa at revidert er et eneste stort gjesp.
17: Ja, men det tror jeg vel egentlig er veldig korrekt sagt.
15: Ja, men er det ikke det revidert er?
17: Jo, det er altså, det eneste stort gjesp.
15: Det er jo egentlig, da gir de jo terningkast 6. Ja. Det er et kjemperevidert. Det var kjempekjedelig. Det er jo det skal være.
17: Absolutt.
15: Det er et revidert gjesp. Hva er poenget med det?
17: Jeg vet ikke. Så var det Stad Skipstunnel, som vel egentlig alle er enige med at det er helt meningsløst at den skal eksistere, og den prøver nå Arbeiderpartiet og regjeringen for andre gang å prøve å få fjernet. Det virker ikke som om FRP, som er veldig opptatt av sløsing, de vil fortsatt ha den. Så det henger ikke helt på greit alt sammen.
15: Det er gøy med en tunnel et sted.
14: Det gøy med en tunnel som verdens første type tunnel.
15: Ja, det dødsgøy. Altså. Ja. Det er gøy.
14: Men visst nok så er det slik at jeg har ikke mulighet til å tjene inn noen ting. Det 90% som ren utgift.
15: Ja, men det der må du bare tenke det. Det har vi snakket om før. Nei, tenk utenfor boksen. Ha bompenger på 10 millioner per passering.
14: Det kan stemme litt som Iran prøver å gjøre i Hormus nå.
15: Ja, det vårt Hormus. Ja. Det er
14: vårt lille Hormus.
15: Det vårt lille. Vi må bare lagre selv.
14: Absolutt.
15: Vi har ikke. Det veldig, veldig lurt da.
14: Ja. Så når revidert nasjonalbudsjett, det kan forbigå stillhet, men det om å gjøre melke mest mulig ut av ingenting alt.
15: Men tenk å være kjempeopptatt av revidert.
14: Nei, hvis du jobber med det, skjønner jeg at du litt opptatt av det, for det må du nesten være.
15: Jeg kan ikke bli med ut i dag, fordi revidert...
14: Det kommer nå, skal det legges frem.
15: Så skal det legges frem, så da... Ja. Hei, hold på hatten da, revidert.
14: Ja. Det vel egentlig slik at det kan måles på om du har lykkes i livet, vil jeg tro. Hvis du nødt til å følge med på revidert nasjonalbudsjett, så har det gått galt et sted.
15: Det var noe sliding doors du skulle tatt til venstre.
14: Ja, akkurat det. Rød eller blå pille, det ble blå.
15: Det ble
14: det rød. Jeg vet ikke. Det ble feil i hvert
15: fall. Det ble feil.
18: Mission.
14: Ja, det vel ingen som lurer på hva dette var, og i så fall så bodde din en stein, som det heter, Dire Straits, dette, Walk of Life. Det er ikke noe mer å si enn den saken, egentlig.
15: Annet enn at jeg liker jo Dire Straits, men jeg liker ikke den låta.
14: Nei, den er
15: det, seire. Ja, men det en av de mest populære låtene.
14: Det det. Men det kan
15: sier, være... Hvem sier det noe om?
14: Nei, jeg vet ikke. Det sier noe om de andre, er ikke sånn det alltid er? Jo. Det de andre sin skyld.
15: Det er alt klart, men det ikke litt Dire Straits sin skyld.
14: Jeg jo motstander av ting som andre synes populært, hvis ikke jeg synes det.
15: Det
14: må man få lov til å være. Jeg jo ikke tilhenger at det finnes forskjellige smak, eller jeg?
15: Nei, du savner blå-hvit varer i sin tid.
14: Nei, ikke sånn sett. Det gjør jeg ikke. Jeg mener ikke at alt skal være helt midi, men jeg mener at det jeg liker, burde de fleste like.
15: Ja, riktig.
14: Ja, det gjelder på alle områder.
15: Is, for eksempel?
14: Ja, jeg ikke så veldig glad i is, og det trenger vi ikke så mye av. Jeg kunne fint unngått is, for eksempel, da.
15: Det jo...
14: Men i min verden så
15: du jo,
14: holder
15: du
14: meg...
15: Du Belzebub.
14: Ja, jo. Men si at det er en saftis og en fløtis. Det holder. Da, i dag vil jeg ha saftis, og i morgen vil jeg ha fløteis. Det får være greit.
15: Ja, og ikke noe smak?
14: Jo, det kan godt være. For eksempel, ja, hva skal jeg si, kronesis med jordbær. Kan det være, og så kan det være en saftis lollipop da, for eksempel. Det holder. To is. Ja.
15: Jesus.
14: Ja, men det var jo sånn i gamle tider. Det var en TV-kanal. Ja, da ser vi på den. Det det dere får. Da holder vi oss til det. Jeg er ikke tilhenger alle disse valgene.
15: Nei, riktig.
14: Men nok om det akkurat nå, for nå skal vi runde av programmet.
15: Vi skal Kåre Vinner.
14: Kåre Vinner, og det har vi. Det er ikke navnet for øvrig, Kåre Vinner. Det Tove Halseth som
15: navnet. Det hadde vært fantastisk om det var Kåre Vinner.
14: Ja, hvis Kåre Vinner der ute, så sender det forslag, så skal du få muligheten til å vinne.
15: Det det ingen tvil om.
14: Ingen tvil. Kåre Vinner Tove Halseth. Du stikker av med T-skjorte i dag, blir tilskrevet naturligvis, så du får den på. Og du sendte til misjonen på p4.no, eller da kan du også sende til misjonen på p4 sine sider, vet du, så kommer inn der.
15: På fjesboka. Ja, det er litt annerledes hva gjelder destillerte barn.
14: Kortings en time i stedet for to. Det betyr at også podcastversjonen blir stutter enn vanlig.
15: Ja, men det til samme tid, eller? Det er klokka
14: 1-2 er det jeg har hørt, da. Ja.
15: Vet ikke det. Du, helt på tampen her, vi har vært innom produktanmeldelser. Ja. Jeg har fått tilsendt en produktanmeldelse på Laura Star Kleshenger ganger 3.
14: Laura Star, jeg tror det de som har sånn strykesystem som helt fantastisk.
15: Jeg ser på bildet.
14: Ja. Det jævlig dyrt da.
15: Ja!
14: 12.000 for strykeren. Nei, men
15: for strykeren. Ja. Derfor her er det 20%, 319 kroner for 3 kleshengere.
14: 319?
15: Ja.
14: Det veldig dyrt.
15: Ja, det ganske dyrt, ikke?
14: 319 for 3 kleshengere?
15: Ja.
14: Ja, for det første egentlig skal det være gratis. Ja, du får det gratis hos renseriet.
15: Du får det gratis på hotell.
14: Ja, og hos renseriet når dressen din kommer tilbake.
15: Ja. Men det også produktomtaler her.
14: Jaha.
15: Flott produkt! Jeg har brukt den i noen måneder, og jeg kan si at t-skjortene mine aldri har stilt seg så pent opp. Og for ikke å si på noen andre, helt supert holder pyjamasen organisert.
14: Ja, morgen.
18: Du har hørt en podcast fra P4.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. RIS bilglass.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke heller!
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Ikke meningen av masse, altså. Men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode, har vi vært på Teneriff, har vi vært på.
9: Hos Viaplay finner du

0: 28 år siden sist.
1: Rekta fram mot ballet. Ja! Det er
0: nå! Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra i morgen for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
5: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: AJ-produkter,
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
9: Du?
3: Mhm.
9: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
3: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
12: 09909.
2: Dette lyden av Norge.

0: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Si.
5: Ja, bra jobba i første kvartal. Nå er det bare å ta seg en bolle, så druser vi på inn i neste.
4: Med morgenlevering.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
8: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89.

0: Gratulerer med dagen! Det er 17. mai stemning i studio litt over klokka 6. Veldig hyggelig at du har skrudd på P4 og at vi får lov til å holde deg med selskap og starte dagen sammen med deg. Jeg heter Kjetil Hugin og har med produsent Niklas von Schindlo. God morgen og gratulerer med dagen, Niklas.
1: God morgen og gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med dagen. Hvordan blir 17. mai-feiringen din?
1: Du, nå har vi en ny tradisjon hjemme hos oss. Vi har jo en venninne som elsker 17. mai mer enn noe annet, så hun arrangerer sånn ordentlig 17. mai, hvor hun står for alt. Vi trenger ikke å ta med noe, vi må bare ha med godt humør og finsko. Og så sitter vi i hagen der og griller og koser oss hele dagen.
0: Så utrolig deilig.
1: Det er kjempefint.
0: Så utrolig deilig. Jeg skal prøve å komme meg ut i naturen senere i dag, og en av fordelene ved det er at jeg da slipper å ta på dress og slips.
1: Ja, du kjøpte jo ny dress i fjor.
0: Ja, jeg har brukt den noen ganger, men jeg er mer glad i Gore-Tex-dressen enn i blådressen. Jeg regner med at det blir det. Men vi skal før det holde deg med selskap i noen timer. Vi har tips og masse 17. mai stemning og masse deilig musikk å by på. Snart en klassiker fra Patrick Swayze, men først her litt 17. mai trylling fra Lady Gaga.

0: Days Like the Wind, Patrick Swayze, en grytidlig 17. mai på P4. Gratulerer med dagen, og så utrolig hyggelig at jeg får lov til å starte nasjonaldagen sammen med deg. Jeg heter Kjetil, og send meg gjerne en melding hvis du har en spesiell tradisjon i dag, noe du må spise, noe du må gjøre, noen du må henge med, et eller annet som litt utenfor det vanlige, kanskje. Send en melding til 1904 og start meldingen med kodeord P4. Og så blir det straks musikk både fra Dire Straits og den beste til A1.
1: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
2: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hei hei, luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
10: Ellen og Kjetil på P4.

0: Nesten norsk musikk på 17. mai fra A1 her, Caught in the Middle. Nå skal det bli helnorskt, vi skal nemlig til Bangsund I Trøndelag og dine 17. mai-tradisjoner, Stine Grandevik.
1: Nei, det noe vel de vanlige tradisjonene, spis sodd og et av is.
2: Spise sodd, det man gjør på, I Trøndelagen på 17. mai?
1: Oh, ja.
2: Ja, ja, ja. Finns ikke fest.
1: Sodd trøndersk, det.
0: Ja. Hva sodd, for de som ikke vet det?
1: Det et godt spørsmål.
2: Det jo grønnsakssuppe med kjøttboller I.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei. No.
2: Kan ikke du forklare det bedre da, Stine?
1: Nei, det jo egentlig kraftsuppe ja. Med kjøtt og kjøttboller. Ja, og så skal du tilsette. Gullerot og potet.
2: Ja, du har potet og gullerot kuttet opp I små biter I tallerkenen din, og så heller du kraften med bollen I oppå.
1: Ja.
2: Ja, og så må man ha flattbrød med smør til.
1: Ja, du skal ha skjenning.
0: Hva skjenning?
1: Skjenning flattbrød med, som smørt med sukkervatten på ene siden.
2: Ja, det var slik okay. å forstå.
0: Det slik. Dette liksom Trøndelags grillpølser på 17. mai?
1: Jeg vet ikke.
2: Jo, oh, det vel det, det ikke det?
1: Ja, det noe I hvert fall veldig typisk Trøndelag, tror jeg.
0: Og så is etterpå, hva slags is da?
1: Det som finnes. Trondeis, softis.
2: Hva isrekorden, Stine?
1: Det ikke? Ja, kanskje. Ja. Det aldri for lite plass til midten til dessert, vet du. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Rihanna på P4, og i dag så er det ikke bare diamantene som skal skinne. Det pyntes med bunad over hele landet, og det er jo, bunad er jo veldig fint, og så er det også spennende hva man finner i lomma eller i bunadveska, for det er jo et antrekk man ikke bruker så ofte. Det fikk min maker Ellen Befring erfare for litt siden.
1: Topp tre ting jeg fant i bunadsveska når jeg skulle på konfirmasjon i helgen.
0: Å, det er gøy. Når brukte du bunaden sist?
1: Det var jo da for et år siden, da, rundt 17. mai-tider i fjor. Og det er noen ting jeg manglet det siste året. Plutselig dukket de opp. Vi starter med tyggis. Det bare ligger alltid i veska. Så tyggis lå i veska denne gangen.
0: Og da er det ikke ferdig tygget tyggis, men nye tyggiser.
1: Helt nye tyggiser. Bra. Helt nye, litt tørre tyggiser. Åpnet pakke, men det er ikke det spennende, så du får bare tredjeplassen. Det var bare tre ting i veska, så derfor må jeg nevne tre ting. Andreplassen går til solbriller. I et helt år så har jeg gått rundt og lurt på hvor mine favorittsolbriller er. Jeg har sagt til søsteren min, jeg skjønner ikke. Solbrillene mine er borte, jeg har lett overalt. I år har jeg til og med vært i København, fordi jeg er fra København, og kjøpt nye, helt like solbriller for 2 måneder siden, fordi jeg har vært så irritert på at de solbrillene har vært borte i et år. Ta fra den dumme bunaden, hva ligger i bunadsveska? Solbriller.
0: Selvfølgelig.
1: Så har jeg 2 par av de samme grønne solbrillene.
0: Men du er veldig glad i de brillene da, så det er jo ikke dumt å ha 2 av de.
1: Ja, det går fint det. Og så er det førsteplassen, og noe som også har irritert meg i hele år, og det er fordi man har jo noe favorittundertøy. Favoritttrusa mi lå i bunadsveska.
0: Her trenger vi en forklaring.
1: At jeg gidder ikke å gå mer i detalj enn det.
0: Det er ikke lov å bare si det og så ikke fortelle hva som har skjedd.
1: 100% er det lov, og det holder jeg helt på meg selv.

0: One Republic på P4. God morgen og gratulerer med dagen. Snart så får du en av de første låtene som Kate Bush skrev, og i hvert fall den første låta som hun ga ut. Og så skal du få et bra tips til hvordan du kan få opp stemningen på 17. mai-festen hvis det begynner å dabbe litt utover dagen.
1: Vet du, vi muster liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
5: Fix and drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive! Uheldig bilvirkning.
7: Det tredje kvartal så ser vi...
8: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
7: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, så vær stille.
8: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Si lykke til med eksamen da, skatten min!
12: Med morgenlevering.
13: Dette er P4 med Ellie og Kjetil.

0: er feberfantasier fra Alex Warren en grytidlig 17. mai her på P4. Hyggelig at du hører på forresten. Jeg heter Kjetil og tenker å holde deg med selskap I noen timer fremover med deilig musikk både fra Pink og Bon Jovi. Og så får du en av de beste til Queen om bare noen få minutter.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke jeg, eller?
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Du?
5: Mm?
4: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, det ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for den store?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
12: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek

0: Altid plass til en cowboy. Også på 17. mai, John Bon Jovi her, Blaze of Glory på P4. Riktig god morgen, hyggelig at du hører på, og god morgen til deg, produsent Niklas von Schindlo.
1: God morgen!
0: Som sammen med meg som heter Kjetil Hugin og Ellen Beffring holder deg med selskap denne tidlige 17. mai-morningen. Går det bra med deg, Niklas?
1: Det går kjempefint, det jo 17. mai, og jeg klar for å spise ganske mye is i dag. Hvor mange is skal du spise, Kjetil?
0: Jeg tror, nå jo isene blitt så veldig store, så ja. kanskje det blir to is, jeg går for to.
1: To store. Jeg har jo med et spørsmål til deg og til deg som hører på deg. Jeg skal finne ut hvor normal er du egentlig når du kommer til isspising. Og det store spørsmålet i dag er altså: spiser du softis med eller uten strøssel?
0: Det er et veldig lett spørsmål å svare på.
1: Du synes det?
0: Ja. For det er alltid softis med strøssel.
1: Ok, hvilket strøssel er det da?
0: Jeg synes softis uten strøssel blir litt sånn, det er litt som å spise fløte liksom, bare det er liksom uten smak ja. Og bare veldig mye.
1: Ja, det er det.
0: Så det må være noe smak på. Jeg er jo utrolig glad i lakris, så på første plass, lakrisstrøssel. Og hvis du ikke har det,
1: tutti-frutti er jo godt da.
0: Blir det tutti-frutti eller krokan. Ja. Jeg er jo litt eldre enn deg, så ungdommen koser seg med tutti-frutti, så går de eldre for lakris og krokan strøssel på softis.
1: Ikke sant.
0: Nå fikk jeg lyst på det forresten.
1: Ja, det er bare å kjøpe. Vi skal altså finne ut her da, hvor normalt er dette her? Så hvis du som hører på har svart det samme som Kjetil, at du alltid skal ha strøssel på softisen din, da er du
2: normal.
1: Veldig normal faktisk. Det er nesten 80% av oss som vil ha strøssel på softisen. Det er Norstat som har funnet ut dette her, og så er det 17% som sier at de skal ha uten. Det er jo veldig trist da, softis uten noe, ikke saus engang.
0: Ja, det høres nakent og kjedelig ut.
1: Men hvor gamle tror du det er, de som er minst glad i strøssel, Kjetil?
0: De tror jeg er over 100 år.
1: Ja, helt riktig, 60 pluss.
0: Her får du Pink med strøssel.

0: Jeg har gjennomført verdens lengste potetløp.
1: Ok.
0: Og det noe som hører 17. mai til, så det jo konkurranse hvor du skal balansere poteten ytterst på spiseskjea og løpe så fort du bare kan.
1: Og hvor du skal unngå å bruke tommel.
0: Ja, for det ikke lov å jukse. Jeg har da løpt potetløp fra Nordkapp til Lindesnes.
1: Hva mener du? Helt fra nord og helt til sør?
0: Hele Norge. Gjennom hele Norge.
1: Gjennom hele Norge.
0: Gjennom hele Norge.
1: Har du løpt gjennom hele Norge med en potet på en skje?
0: Ja, på en måte.
1: På en måte, ja.
0: Og ikke helt uten juks. Og det finnes heller ikke noen dokumentasjon på at dette har skjedd.
1: Ok, ok, ok.
0: Jeg skal fortelle hva som var greia ganske snart.
2: Hei, hei. Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
6: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
7: Ja, det ganske vanlig.
6: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
7: Ok. Ok.
6: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem 09500, hurtig, få time, hurtig, fikse ruta, hurtig! De har tenkt på alt.
8: Hurtigruta Carglass.
6: Hurtigruta Carglass, 09500.
9: Si takk for flyttehjelp til dere.
10: Med morgenlevering.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Dette er Ellen og Kjetil på P4.

0: Er du klar over, Ellen, at du faktisk sitter i studio sammen med mannen som innehar den uoffisielle verdensrekorden i potetløp?
1: Nei, men dette her høres helt vilt ut.
0: Jeg har løpt potetløp fra Nordkapp til Lindesnes.
1: Du har løpt fra Nordkapp, altså helt nord i landet, med en potet på en skje, og løpt på beina dine helt ned til Lindesnes?
0: Den historien her tåler ikke for mange kritiske spørsmål.
1: Ok, fortell.
0: Dette var da et radiostunt for noen år siden, hvor vi skulle lage en serie med verdens lengste potetløp, ja. Og jeg skulle løpe fra Nordkapp til Lindesnes. Jeg hadde bil da, sånn at jeg kjørte en del av etappen med bil. Og så hadde jeg limt fast poteten med superlim på denne skjea.
1: Hva mener du?
0: For at det skulle henge sammen hele tiden.
1: Veldig juks!
0: Ja, men for trikset her var det at jeg skulle begynne å løpe på Nordkapp-platået ved den der svære globussen,
1: ja.
0: Og så skulle jeg løpe gjennom alle kjente steder i Norge.
1: Okay.
0: Så jeg var i Lofoten, løp der med poteten, wow. Og filmet disse høye fjellene, og så var jeg i Bergen, løp på brygga der, filmet meg selv mens jeg gjorde det, var utenfor Nidarosdomen og løp, løp langs Mjøsa, og ja. Løp helt i sør på de fine strendene.
1: Hvor mange uker løp du?
0: Jeg holdt på med dette i en 3 ukers tid eller noe ja. Sånt, nå filmet ulike vinkler og greier, og endte da ved dette fyret helt sør ved Lindesnes, som vi kjenner fra 71 grader nord. Og gjør dette før 17. mai, og skal da klippe sammen det til en film. Dette var en sånn sponsorgreie eller noe sånt. Og så bor vi da på en campingplass, og jeg setter PC-en min med alle bildene og alle filmene
1: inntil,
0: det er jo mye jobb som ligger bak her, ikke sant? Tre uker med løping og potet, hele Norge. Og så står PC-en min lent opp til bakhjulet på bilen, og så må jeg flytte bilen litt.
1: Nei, vet du hva, sånn
0: at jeg kjører bilen litt fram.
1: Nei.
0: Og så detter PC-en ned, og så rygger jeg over PC-en.
1: Fikk du betalt for denne jobben?
0: Så det finnes ikke ett bilde, det finnes ikke én film, det finnes ikke noe bevis.
1: Fikk du betalt
0: bevis.
1: For denne jobben?
0: For at, ja, jeg har fått betalt
1: jeg
0: for jobben.
1: Jeg vet på at du var et helt annet sted på ferie, og så later du som at du har kjørt på den PC-en. Du bare later som dette. Du var så sykt på ferie og ville ha betalt ferie, du. Og så bare ga du ikke å gjøre det du skulle gjøre, og så bare sa du at du rygget over PC-en.
0: Ja, det er ingen bevis, men jeg er uoffisiell verdensrekordholder i verdens lengste potetløp.

0: God morgen, og gratulerer med dagen, og det en drøy halvtime igjen til du skal, eller kan, heise flagget.
1: Hver morgen, cirka 7:50 og 7:50, går noen fem på i P4s radiofrokost.
0: Og dette med reglene for flaggheising, hvilke dager flagget skal opp på, og hvilke tidsrom flagget kan henge oppe på, det viktig å overholde. Olga, hun har sviktet litt der, og Marius Kopperud benytter selvsagt anledningen til å ringe og bølle med henne.
2: Hallo?
3: Det Preben Moholt.
2: Hei.
3: Ja, jeg forretningsfører for Habo.
2: Hei.
3: Ja, det har vært noen klager her nå da. Flaggheising.
2: Åja, ja, herregud, ja.
3: 1. mai, da skulle dere heise flagget.
2: Ja, vi glemte det av.
3: Hva synes du om det?
2: Nei.
3: Og så har vi 17. mai.
2: Ja.
3: Hva skjedde da?
2: Nei, vi har jo heise opp flagget den 17. mai, det har vi gjort.
3: Klokka 8:30, så måtte det purres på dere.
2: Nei, vi forsøves litt.
3: Ja, det så vanskelig å få dette inn i nøtta da, at flagget skal opp på høytidsdager?
2: Nei, det det ikke, men vi har jo nettopp flyttet inn.
3: Ikke det desto større grunn til å være litt påpasselig når du helt nyinnflyttet?
2: Jo da.
3: Dette jo en statsfornærmelse.
2: Ja vel.
3: Og nå vi nødt til å sende en beklagelse til regjeringen.
2: Okay.
3: Jeg har en diktafon her. Nå holder jeg den inntil telefonen, så leser du inn en unnskyldning.
2: Ok.
3: Ja.
2: Men du, kan jeg bare ta det i morgen, for det at jeg skal på jobben
3: nå. Nå det altså forsovelser og utsettelser og dette her flagget og greier. Nå starter jeg et opptak her, og så bare kan du på vegne av deg selv si du hadde ansvaret 1. mai, du hadde 17. mai, og du må bare...
2: Nei, men det er jo ikke bare jeg som hadde ansvar. Det var jeg og kjæresten min, så... Da.
3: Nå synes jeg du skal ta en litt mer ydmyk tone her.
2: Jo da.
3: Ok, da trykker jeg på record her, og så får du bare på vegne av deg og samboeren din unnskylde for regjeringen at dere ikke har heist flagget på høytidsdagene.
2: Ja.
3: Ja, vær så god.
2: Hei, det her Olga, og jeg beklager så mye at jeg ikke har heist opp flagget den 17. mai og 1. mai.
3: Synes du det hørtes veldig troverdig ut?
2: Ja.
3: Du kan få det til å høres ut som du mener det litt mer oppriktig. Og så bruker vi fullt navn, og du kan starte med kjære statsminister, for eksempel.
2: Ja.
3: Skal vi prøve igjen?
2: Ja.
3: Vær så god.
2: Kjære statsminister, det her Olga Lamont, og beklages med at jeg ikke har heist opp flagget den 1. og 17. mai. Dette vil aldri gjenta seg.
3: Det høres veldig bra ut.
2: Mm.
3: Også et spørsmål til.
2: Mm.
3: Hva slags forhold har du til svigermor?
2: Jo da, hun kjempesnill hun.
3: Er du sikker?
2: Ja.
3: Ja, hun ville ikke ha tipset P4.
2: Jo, jeg vet det, herregud. Ja! Herregud.
3: Svigermor Linda sier at dere har vært litt dårlig med flaggeheisingen i borettslaget.
2: Herregud, hvor bra. Herregud, hvor fløyt. Ok, men vi snakkes.
3: Ja, gjør vi det?
2: Ha det.
3: Ha det.
1: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: Elton John og Dua Lipa på P4. God morgen. Håper at du har en fin start på nasjonaldagen, enten du nå står og stryker bunadsskjorta eller er i gang med å lage eggerøre, som for min del i hvert fall hører 17. mai til, eller hva du nå enn gjør, så er det hyggelig at du hører på P4. Og vi vil gjerne høre fra deg og hva du skal gjøre i dag. Har du en 17. mai-tradisjon litt utenom det vanlige, send gjerne en melding til 1904 og start med kodeordet P4.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Det tredje kvartal så ser vi...
3: Nei, jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
2: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså, vær stille.
3: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet, vi gir oss aldri på pris.
8: AJ-produkter
9: Norge her.
8: Hei. Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
11: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: 17. mai på P4.
15: I dag skal vi rett og slett hilse på min bror som bor på sykehjem og servere han en god lunsj. Og så skal vi hjem og kose oss. Vi skal se på ting på veien og håper jeg får med et musikkorps. Og det er det. Stille og rolig 17. mai.
16: Spise pølser og is. Bobler.
17: I dag skal jeg være med gutta, champagne i frokost og så kose meg masse.
18: Gratulerer så mye med dagen alle sammen.
19: Gratulerer med dagen.
20: Gratulerer.

0: Å kaste sånne erteposer på blikkbokser, det en av favorittlekene mine på 17. mai. Og så det stylter og sekkeløp. Hvordan det med deg? Skal du leke noe i dag, Renate?
1: Ja, hvis det blir noe leke, så blir jeg med på det.
0: Du med. Hva det du synes mest gøy å leke?
1: Eggeløp.
2: Eggeløp? Hva det for noe?
1: Balansere med egg på en skje.
0: Ja, det litt avanserte og farlige og skumle varianten av potetløp.
2: Ja. Ja, for der faktisk knuser den jo, hvis du mister egget.
1: Ja.
0: Hvordan pleier det å gå med deg i eggeløp-konkurransen?
1: Det er så mange år siden jeg har vært med, men jeg har jo latt ungene fått vunnet da, vet du.
0: Du la barna vinne, ja?
1: Ja.
0: Men hva trikset ditt da, for andre som hører på, trenger noen triks til eggeløp-konkurransen?
1: Det bare pass på så ikke ha fokus på egget.
0: Støtter du litt med tommeren?
1: Nei, det ikke lov.
2: Det det bare juksmaksere som gjør, sånn som deg setter.
0: Ja, men det litt, hvis ingen ser det, ja. Så tenker jeg at det hvis det egg, så det i hvert fall greit.
2: Så ikke glemme at du har sagt.
0: Ja.
2: Og så må du ha en nydelig 17. mai.
1: Jo, takk. Hei.
0: Ha det.

0: Joan Jett and the Black Hearts og en smårocka start på 17. mai. Gratulerer med dagen. Hyggelig at du hører på P4, hvor det snart blir litt mer høytidlig musikk. Musikk skrevet av en av våre fremste komponister og framført av et gammelt boyband.
1: Hei, hei. Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad
4: gråseter!
5: Strømglad
4: gråseter!
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker. Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
11: Drive. 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

0: Klokken er 8. Her er P4-nyhetene. Det er jo 17. mai, så vi gratulerer med dagen og starter rett og slett med en kongelig hilsen. Prinsesse Ingrid Alexandra, hun feirer 17. mai i Sydney i år, der hun jo studerer. Der har det vært 17. mai i mange timer allerede, for Australia er 8 timer foran oss. Så prinsessen har lagt ut en hilsen på Facebook, der hun i bunad og med norsk flagg har noen ord til oss alle.
1: Kjære alle sammen, i dag har jeg litt ekstra hjemlengsel. Det er så fint at vi kan pynte oss og gå i tog og feire grunnloven vår. I dag feirer jeg 17. mai i Sydney, og jeg håper alle dere har en fin feiring, enten dere feirer hjemme eller i utlandet. Gratulerer med dagen, Norge!
0: Sa prinsesse Ingrid Alexandra fra Sydney. Resten av kongefamilien skal jo hilse folket fra slottsbalkongen. Verdens helseorganisasjon har nå erklært Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda som en global folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Samtidig understreker de at utbruddet av denne Ebola-virusvarianten, som kalles Bundi Bugyoki, ikke kan kalles en pandemikrise. Over 80 mennesker er døde så langt, og over 260 er mistenkt smittet. Og i går advarte Kongos helseminister om at det ikke er noen vaksine eller klar behandling mot dette viruset. En mindreårig gutt ble stanset i en stjålet buss i Kristiansand i natt. Politiet fikk melding om bussen da den for unge sjåføren kjørte på E18. Bussen var stjålet på Østlandet, og det aktuelle busselskapet er varslet, melder politiet. De vil ikke si så mye mer om omstendighetene eller konkret alder på gutten, men han er tatt hånd om av barnevernet. Det ble en noe overraskende vinner av Eurovision i år. Nok en gang stemte ikke oddsen helt. Storfavoritt Finland ble nummer 6, mens Bulgaria med Bangaranga vant overlegent. Vår mann Jonas Lov gjorde det ikke så verst hos juryene, var nummer 9 etter deres poenggiving. Men seerstemmene ble litt lavere, så Norge endte på 14. plass, som likevel var bedre enn mange hadde spådd. Så humøret, det var på topp hos Jonas da resultatet var klart.
2: For meg var det viktig å få en respektabel plassering. Jeg er veldig, veldig, veldig stolt av det som jeg og Mona og redaksjonen har fått til.
3: Det sier Jonas, som i går sang Norge til en 14. plass i Eurovision Song Contest. Selv om Bulgaria vant, Jonas fornøyd med innsatsen, og nå har han én ting han skal gjøre.
2: Nå skal det drekkes. Vi har jo tatt det veldig, veldig rolig nå i disse to ukene. Det har vært bare jobb. Så nå er det en velfortjent pils i baren.
0: Absolutt. Jonas Lov snakket med vår reporter i Wien, Ellen Befring Thomassen. Det har vært en overraskende rolig natt til 17. mai. Det er politiets generelle oppsummering. Kun to personer har måttet tilbringe natten i landets fyllearrester, og bortsett fra noen mindre ordensforstyrrelser har det vært en positiv natt til 17. i år, er meldingen fra politiets pressetjeneste. Det var P4-nyhetene ved Merete Vikre. Nå blir det en time til med Ellen og Kjetil før vår 17. mai-frokostsending starter klokken 9.
4: 17. mai på P4.
5: I dag så skal jeg gå i 17. mai-tog for første gang. Og så skal jeg til skolen og ha 17. mai-leker og leke med venner.
6: Jeg skal fire 17. mai, rett og slett.
7: Vi skal sannsynligvis være sammen med barn og barnebarn litt, men også ta det med ro. Kanskje gå en tur i skogen.
8: Gratulerer med dagen!
9: Gratulerer med dagen!
10: Gratulerer!

0: Gratulerer med dagen! Det er litt lite, fart i disse 17. mai-fløytene våre. Har du kjøpt noen billige greier, Niklas?
1: Dette er det billigste 17. mai-fløytene du får, altså.
0: Ja. Det er en sånn papirremse som blåses ut, så det blir jo litt stemning av.
1: Ja.
0: God morgen forresten, og veldig hyggelig at du hører på P4. 17. mai-morgen, gratulerer med dagen. Og hvis du ikke har heist opp flagget allerede, så er det nå en 7-8 minutter på overtid. Det er jo klokka 8 at flagget skal heises.
1: Stemmer det.
0: Jeg hadde, det var alltid en sånn barndomstradisjon at flagget skulle heises, og da på Kolbotn sentrum, jeg vokste opp på Kolbotn utenfor Oslo, og da kjørte jeg og bestefar i den gamle bobla hans, han hadde en sånn lyseblå folkevognboble, som han kjørte ned til sentrum. Jeg husker alltid at jeg var litt sur for at jeg ble vekket så tidlig på 17. mai, hvor det var en fridag. Men han mente, han hadde jo opplevd krigen, og ikke sant, var jo glad i å heise flagg, så mente det var viktig at vi sto opp og kom oss inn i bobla, kjørte ned til sentrum og heiste flagget, og så sto vi der og så på at det ble gjort honnør og heist flagg på 17. mai.
1: Skal du heise flagg i år?
0: I dag? Nei, nå sitter jeg jo her, så da blir det jo for sent, og så glemmer jeg å ta det inn, og så vet jeg ikke helt, nei, jeg er jo ikke noe sted hvor jeg skal heise noen flagg, men jeg veldig glad for alle som heiser flagg, og alle flaggene som vajer på 17. mai, det jo kanskje det som hører aller mest med. I tillegg til Miley Cyrus da. Nei, vi skal ha litt norsk musikk snart også, en av de beste til å ha, men først her faktisk Miley Cyrus. We were good.

0: Jeg kom over en av de morsomste russebussopplevelsene mine her for et par dager siden.
1: Ja.
0: Jeg satt og lette i arkivene her på jobben. Det sånn når man skal finne gamle lyder og sånn, og så kom jeg tilfeldigvis over en programserie som jeg gjorde for noen år siden, som heter Hverdag med Vri, hvor vi skulle lage en fest ut av dagligdags situasjoner. Og det var sånn, vi sendte for eksempel noen veninner på helgetur til Karibien.
1: Oi, oi, oi.
0: Det er en gøy alvri. Vanligvis drar du til København eller London. Vi sendte det til Karibien. Og så var det noen som skulle bytte dekk på bilen, og når de kjørte inn på verkstedet, i stedet for at bilen ble heist opp av en sånn maskin, så kom det fire bodybuildere
1: og
0: løftet opp bilen og skiftet dekkene.
1: What?
0: Og så vekket vi en fyr med korps. Det var ganske gøy. Sendte hele korpset inn på soverommet hans. Så begynte de med stortromme og valthorn og det som var å spille.
1: Alt dette hørtes veldig gøy ut for deg, Kjetil. Sånn helgetur til Karibien, det er jo mye fly da, på en helg for eksempel.
0: Men det ble ganske gøy av radioen også. Men det som kanskje var det aller morsomste, det var det som vi gjorde med russebussen. Det tenker jeg er at dette er dagen for å mimre tilbake til en av de morsomste russebussopplevelsene.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
12: Ellen og Kjetil på P4.

0: Jeg har satt opp russebuss for rutebuss. Ikke det morsom alternativ transport?
1: Fy søren. Du står på bussholdplassen og skal ta rutebussen, og så kommer russebussen.
0: Ja, ikke sant? Du vet, når toget ikke går, så er det jo så er det buss for tog, mm. og så når fly ikke går, så kan det være at det tog for fly, for eksempel.
1: Og når ikke bussen går, så er det taxi for bussen.
0: Ja, dette var da et sånt radioprosjekt som vi gjorde for noen år siden, hvor vi skulle lage en fest ut av dagligdags situasjoner, og det var da sånn rundt russetider, og jeg fant på at vi kan sette opp russebuss for rutebuss.
1: Yes.
0: Så jeg allierte meg da med en jentebuss fra Drammen, og dette selskapet som driver og kjører buss der. Så vi kjørte da den vanlige bussruta, hadde digert skilt i ruta, hvor det sto russebuss for rutebuss. Høyttalere på taket som spilte russelåter, ikke sant?
1: Herregud.
0: Og til da vanlige sånn busstider, så kom da russebussen kjørende inn. Det sto folk der med koffert og veske og
1: alt
0: dressen
1: fred,
0: sin.
1: Alt fred og ingen fare.
0: Ikke sant? Skulle på jobben. Litt skeptiske utgangspunktet. Men så kommer alle russejentene løpende ut og ta med seg disse folka da inn i russebussen, og de står der litt sånn, ser jo litt sånn rare ut, hva skjer nå, ikke sant, jeg skal jo på jobb bare, men det som var gøy var at det tok da kanskje 3 minutter med russelåter, og så var de med.
1: Okay.
0: Og dansa og sang og kjørte til neste holdeplass, plukket opp nye folk, kjørte russebussen videre. Og jeg fant jo dette her nå, for dette et par år siden, fordi jeg drev å lette i arkivene våre, hvor vi har lagret all lyden, og jeg fant da intervjuet med disse russejentene. Vi hadde intervjuet de etterpå, og hørt hva de trodde folk syns om fenomenet russebuss for rutebuss.
2: Å, helt fantastisk. Det må jo bare være kjempegøy. Det kan ikke være noen bedre måte å komme på jobb enn dette her.
3: Nei, det har vært skikkelig artig. Folk har jo blitt glad, og de koser seg skikkelig.
4: Vi har laget stemning, og jeg mistet stemmen, så det må ha vært jævlig bra.
5: Men hva skjedde med stemmen din?
4: Stemmen min har tatt av på synging, så jeg har kost meg, som dere hører.
5: Få høre hvor høyt du kan skrike nå. Er det det høyeste?
4: Ja, det er det høyeste. Jeg klarer ikke å skrike høyere. Jeg har kost meg masse.
6: Du klarer på Tryvann?
7: I morgen er det Tryvann! Yeah!
8: Birgit er i dag.
4: Og det er i dag, jeg tror det er i dag. Det er etterpå.
0: Du savner litt russetid.
1: Altså, 100% var dette jenter som først hadde rullet hele natta, og så blitt med på rutebussopplegget på morgenen.
0: Først på russefest, og så på jobb russebuss for rutebuss etterpå.

0: God morgen, og ikke minst gratulerer med dagen. Veldig hyggelig at du hører på P4, og at vi får lov til å starte nasjonaldagen sammen med deg snart. Så skal vi høre om en kar som har rare planer når det gjelder isspisingen i dag, og så blir det musikk fra Roxette. Og hvis du har noe du vil dele fra din 17. mai-feiring, en eller annen spesiell tradisjon, eller et spesielt minne, eller et eller annet som rart, eller corny, eller et eller annet, så send oss gjerne en melding. Melding til 1904 og start med kodeord P4.
1: Uheldig bilvirkning.
2: I tredje kvartal så ser vi...
3: Nei, du... Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
2: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså være stille.
3: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hei, hei. Luften din.
5: Ja. Jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Si
8: gratulerer med dagen
7: med morgenlevering.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: God søndag. Dette Ellie og Kjetil på P4.

0: Gratulerer med dagen. Snart blir det både Chris Holsten og Toto her på P4, men først så skal vi til Horten og snakke med en kar som skal gjøre noe veldig, veldig rart i dag. Christian Lund skal nemlig ikke spise is i det hele tatt på hele 17. mai, Christian.
1: Nei, jeg driver og trener, så jeg skal bruke alle isepengene mine på ungene mine.
0: Ikke noe is hele dagen?
1: Nei.
0: Hvordan har du tenkt å klare å styre unna?
1: Lokke øya.
2: Ja, det tror jeg er smart, Christian. Hva er det man koser seg med når man ikke kan spise is på 17. mai da?
1: Nei, det blir da brus uten sukker da, for å lure hjernen litt.
0: Det høres ikke ut som du bare har begynt å trene, det høres ut som du har gått virkelig all in her.
1: Jeg har gått all in, for jeg vil gjerne forlenge livet litt for mine barn, og så forhåpentligvis være en aktiv morfar om 15-18 år.
2: Ja, det synes jeg er et fint mål.
0: Fortell om dette treningsprosjektet ditt.
1: Nei, det er egentlig bare det at jeg har fått en oppskrift fra sykehuset av en kompis, og så bare har jeg begynt forsiktig å trene meg fremover og spiser sånn 1200 kalorier om dagen, og da skal det gå nedover, har jeg hørt.
0: Ja, og dette er jo gunstig for barna dine nå, ikke bare fordi de får en sprekere pappa, men fordi det blir mer is på de da.
1: Ja, det gjør jo.
0: For der er det ikke noen begrensninger når det gjelder isspising og barn på 17. mai.
1: Å nei, ikke på 17. mai, da finnes det ikke regler når det gjelder hva de putter i seg.
0: Ha en nydelig 17. mai, Christian.
1: Ja, takk i like måte dere.

0: Endelig så tror jeg at jeg klar for en ny runde med rekekabaret.
1: Nei!
0: Jo, jeg tror det.
1: Det det ekleste som finnes.
0: Jeg synes rekekabaret ganske godt, men jeg gikk jo på en smell i jula og kjøpte en sånn diger rekekabaret, for det juletradisjon, men så var det ingen av de jeg feiret jul sammen med som ville spise det. Så jeg endte jo opp med å spise hele den svære rekekabareten selv. Brukte 14 dager, holdt på langt ut i januar. Og var litt lei av det en stund, men det var liksom to tider på året at vi spiste det da jeg vokste opp, og det var i jula, og så var det på 17. mai. Så jeg har vært litt spent på om jeg kom til å være lei av rekekabaret nå når vi kom til 17. mai igjen, men nå kjenner jeg at
1: appetiten
0: og lysten er tilbake.
1: Men må du spise alene nå? Kjøper du en mindre kabaret enn du gjorde til jul?
0: Jeg går nok for en mindre kabaret, for jeg regner med at ingen av de andre har blitt noe mer glad i rekekabaret i løpet av det siste halve året. Hva skal du spise i dag, produsent Niklas?
1: Det blir ikke rekekabaret, det blir noen grilla greier, tror jeg. Og jeg håper det blir kyllingspeed. Det liker jeg godt.
0: Ja, det er godt. Ja, det er godt. Uansett hva du som hører på skal spise, så håper vi at vi får fortsette å holde deg med selskap. Du heter Niklas von Schindlo, jeg heter Kjetil Huggen, og sammen med Ellen Beffering har vi holdt deg med selskap de siste timene. Nå kommer snart Reidar Buskenes og overtar. Og så blir det masse nydelig musikk som du er vant til her på P4. Gratulerer med dagen!

0: AJ Produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, er det ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
1: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
3: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
11: Ja, det er ganske vanlig.
10: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
11: Ok.
10: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
12: Hurtigruta Carglass.
10: Hurtigruta Carglass. 09500.
13: God morgen. Dette er Ellen og Kjetil på P4.

0: i Sverige. Han hadde kjørt fra Follo. Foreløpig kan ikke politiet si om dette samme gutt, melder NTB. I Moskva minst tre personer drept i et ukrainsk droneangrep i natt. Det melder byens ordfører, som sier at ytterligere 12 personer ble skadd i angrepet nær et oljeraffineri. Det russiske luftforsvaret melder at de har avskåret over 500 ukrainske droner i natt. Verdens helseorganisasjon WHO har nå erklært Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda som en global folkehelsekrise til internasjonal bekymring, men understreker at utbruddet av denne Ebola-virusvarianten ikke nå kan defineres som en pandemikrise. Over 80 mennesker døde så langt, og over 260 mistenkt smittet. Kongos helseminister advarte i går om at det ikke noen vaksine eller klar behandling mot dette viruset. Men nå til hyggeligere hendelser. Det jo 17. mai. Prinsesse Ingrid Alexandra, hun blir ikke å se på slottsbalkongen i Oslo i dag, feirer 17. mai i Sydney i år. Prinsessen studerer jo der, men hun har lagt ut en hilsen på Facebook til oss alle.
1: Kjære alle sammen, i dag har jeg litt ekstra hjemlengsel. Det så fint at vi kan pynte oss og gå i tog og feire grunnloven vår. I dag feirer jeg 17. mai i Sydney, og jeg håper alle dere har en fin feiring, enten dere feirer hjemme eller i utlandet. Gratulerer med dagen, Norge!
0: Sa prinsessen fra Australia. Resten av kongefamilien skal om ikke lenge opp på slottsbalkongen. Kronprinsparet har allerede vinket fra trappa på Skaugum. Der hadde kronprinsesse Mette Marit pustemaskin som hjelp mot sin kroniske sykdom lungefibrose. Vi slo svenskene. Det får være vår seier etter 14. plassen i Eurovision Song Contest i natt. Bulgaria vant overlegent med Bangaranga, mens forhåndsfavoritten Finland ble nummer 6. Vår mann Jonas Lov lå på 9. plass etter jurystemmene, fikk til og med 12 poeng av Frankrike. Seerstemmene dro derimot litt ned, men de dro ikke ned humøret til den alltid blide bergenser.
2: For meg var det viktig å få en respektabel plassering. Jeg veldig, veldig, veldig stolt av det som jeg og Mona og redaksjonen har fått til.
3: Det sier Jonas, som i går sang Norge til en 14. plass i Eurovision Song Contest. Selv om Bulgaria vant, Jonas fornøyd med innsatsen, og nå har han én ting han skal gjøre.
2: Nå skal det drekkes. Vi har jo tatt det veldig, veldig rolig nå i disse to ukene. Det har vært bare jobb. Så nå er det en velfortjent pils i baren.
0: Det det. Jonas Lov snakket med reporter i Wien, Ellen Beffring Thomassen. Og da får vi gratulere hverandre og alle med dagen, Reidar. Det du som står for årets 17. mai-frokost.
4: Ja, nå skal vi i gang med P4 17. mai-frokost, og da passer det veldig fint å starte med Astrid S og hennes versjon av nasjonalsangen.

0: og grille. Blir nok en del kake også. Kosa du, Ann-Kristin. Siri, hun skriver, her skal vi se på barnetoget i Arendal. Lunsj hos foreldrene mine, jobber dugnad på skolen og 15 gjester i kveld. Gratulerer med dagen. Grattis til deg også, Siri. Lene, hun skriver her, 17. mai-tog i Torrevieja. På Spanias solkyst og lunsj i havnen etterpå med gode venner. Og det flere som i Spania. Det en stor norsk delegasjon der. Cecilie skriver at hun skal feire dagen på sjømannskirka i Calahonda i Spania. Det blir veldig hyggelig. Gratulerer med dagen. Fortell oss hva du skal finne på i dag. P4 til 1904.
1: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente. TV og streaming.
0: Og været litt sånn, hvis du fikk lov til å bare seife været inn på 17. mai, så det sånn det, i stedet for å måtte gamble på enten dårlig eller pent vær. Du har fått noe litt sånn i midten da. Det stort sett greit, men over hele landet vårt så det jo fare da, for at det kan bli en og annen regnbyge. Temperaturer, Østlandet fra 12 til 15 grader, det samme for Sørlandet. Vestlandet, 11 til 14 grader i dag. Midt-Norge, og så her skal vi litt lengre opp faktisk, 13 til 16 grader, og 13 til 16 grader blir det i Nordland også, mens Troms og Finnmark er det eneste landsdelen her som ikke har fått noe regn i sin værmelding. Halv skya til dels lett skya, pent vær, 10 til 15 grader.
1: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Snow Patrol og Chasing Cars. Gratulerer med dagen. Den skal feires av veldig mange i dag. Solveig, en av dem. Jeg skal se eldste oldebarnet mitt gå i skoletoget i Brevik, borgertoget i Porsgrunn på ettermiddagen, og skal avslutte dagen med dans og fest med de danseglade i Skien. Gratulerer med dagen til dere. Hilsen 81 år, men fremdeles på farta. Sprekingen Solveig der. Så tar vi også med en melding her fra Lovinda. Blir tradisjonen tro barnetog, lapskaus, kaker og is sammen med familien, men gleder meg egentlig mest til å avslutte dagen med 17. mai-bad ute. Endelig ut av bunaden og ut i vannet. Etter en lang dag, da har du den lille bonusen å vente på der, Lovinda. Nyt livet for den tid. Straks dagens fem på her hos oss.
1: Backflip! Hør!
2: Sjukt bra spredt. Er du der?
3: Nei, jeg legger på, og så prøver jeg å ringe PostNord, for at det her er ikke maken til oppførsel.
4: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager, det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: Husk, handle nett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Hei, hei. Luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktorer.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
19: Ja, men se da, vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
10: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
1: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
12: Lyden av Norge.
17: P4.

0: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra i morgen for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Det tredje kvartal så ser vi...
6: Jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg sniker meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
5: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
6: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Si lykke til med eksamen da, skatten min.
9: Med morgenlevering.
10: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: AJ Produkter Norge her.
12: Hei. Hallo.
11: Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
12: Ja, just det.
10: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Dette P4 17. mai-frokost med Reidar Buskenes.
1: Ja, gratulerer med dagen alle til alle våre lyttere. Sånn fikk vi den riktig også, og sola den tipper frem nå over hovedstaden 17. mai. Og Asbjørn, han har sendt oss en melding. Det blir 17. mai-feiring hjemme med mye god mat og sitte i godstolen og se 17. mai-toget på TV på NRK, og jeg har den skjermen foran meg også. Det ser helt nydelig ut utenfor slottet akkurat nå. Unni Lovday, hun bor i Storbritannia og skal feire med å spille bridge, skriver hun, på afternoon tea og champagne. Kos deg masse. Grattis med dagen i Storbritannia. Marit, hun skriver: vi feirer 17. mai i Sjømannskirken i Alanya. Det har blitt en svært hyggelig tradisjon. Senere går vi i tog i sentrum til havnområdet. Gratulerer med dagen, Norge. Mens min utegående reporter Stian Henriksen har, ja, hvor alle dager er du akkurat nå, Stian?
2: Jeg har nå tatt turen nedenfor Stortinget, Reidar, for der står det en ganske historisk kiosk, kan man jo trygt si, og jeg står her nå med butikksjefen på Narvesen her. Rafif, gratulerer med dagen!
3: Gratulerer med dagen!
2: Hvordan er det å stå her i denne historiske kiosken og selge alt av pølser og brus og kaffe og is på selveste 17. mai?
3: Du, det er strålende. Det å gi glede til alle som er ute, det er en fantastisk følelse.
2: Og det virker som dere er forberedt, for den lille boden har dere jo rett og slett brettet ut her med, er det 3 eller 4 bord?
3: Ja, flere faktisk, bak syden også.
2: Hvor mange er det som pleier å komme innom på nasjonaldagen?
3: Veldig, veldig mange. Veldig mange. Jeg har ikke akkurat antall, men veldig mange.
2: Så her er det alle mann på dekk?
3: Ja. Ja, vi er over 10 personer her.
2: Og hvor mange får plass inne i selve kiosken?
3: Nei, det er bare 3. Det er bare 3 personer, men vi er 10 utenfor, og vi gjør vårt beste.
2: Hva er det folk kjøper mest av i dag? Er det pølse, eller er det is?
3: Både pølser, is og softis. Det er det som går mest i dag.
2: Ja, men nydelig. Da ønsker jeg dere en fantastisk fin dag videre.
3: Tusen hjertelig takk. Takk, og gratulerer alle sammen.
1: Og reporter Stian Henriksen, han skal nå inn på Stortinget for å slå av en prat med stortingspresident Masud Gharahkhani. Og angående barnetoget da, det starter jo i hovedstaden klokka 10. Det om 10 minutter går jo da fra Akershus festning og da via slottet. Og det hele avsluttes cirka klokka 13:30 i dag. Her Michael Sembello på P4.

0: Ulle gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
2: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
3: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
2: Så finnes det Danmarksferie.
4: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånn da. Bare for sikkerhets skyld liksom.
2: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Hei hei, luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
10: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
14: P4.
15: Lyden av Norge.
16: Ja, vi elsker.
17: Ja, vi elsker.
18: Ja, vi elsker.
15: Ja, vi elsker.
19: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
1: Jeg elsker blå himmel og sommer grønt på tærne.
5: Dette landet. Norge. Yeah!
6: Jeg elsker mat.
4: Gå på tur med venner. Langs elven. Ja, synging faktisk. Ja, bare syng. Når så vel, hvor så helst. Det gjør meg veldig glad.
15: P4 elsker deg en god mai.

0: og det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette Marit måtte avbryte hilserunden efter at kronprinsfamilien hadde tatt imot barnetoget på Skaugum I dag tidlig. Kronprinsessen hadde på pustemaskin, og det også opplyst at hun ikke har på bunad I år på grunn av sykdommen. Hun har jo kronisk lungefibrose.

0: På E18 ved Kristiansand I natt hadde han stjålet og kjørt fra Oslo. 14-åringen igjen tatt hånd om av barnevernet, og politiet har opprettet sak, men vil ikke si noe mer om hvordan gutten har klart å stjele og starte bussen. I Moskva minst 3 personer drept I et ukrainsk droneangrep I natt. Det melder byens ordfører som sier at ytterligere 12 personer ble skadd I angrepet nær et oljeraffineri. Det russiske luftforsvaret melder at de har avskåret over 500 ukrainske droner I løpet av natten. Verdens helseorganisasjon WHO har nå erklært Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda som en global folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Samtidig understreker de at utbruddet av denne Ebola-virusvarianten ikke nå kan defineres som en pandemikrise. Over 80 mennesker døde så langt og over 260 mistenkt smittet. Og Kongos helseminister advarte I går om at det ikke noen vaksine eller klar behandling mot viruset. Det 17. mai I Wien også, samtidig som det dagen derpå for Jonas Love, som endte på 14. Plass I Eurovision Song Contest I natt. Bulgaria vant med Bangaranga, mens forhåndsfavoritt Finland ble nummer 6. Vi kom I midlertid litt høyere enn oddsen hadde spådd, så vår mann var klar for å feire.
1: For meg var det viktig å få en respektabel plassering. Jeg veldig, veldig, veldig stolt av det som jeg og Mona og redaksjonen har fått til. Nå skal det drekkes! Vi har jo tatt det veldig, veldig rolig nå I disse 2 ukene. Det har vært bare jobb. Så nå det en velfortjent pils I baren.
0: Sa Jonas Love. Norge ga for øvrig som vanlig poeng til alle våre nordiske naboer. Vi fikk ingen jurypoeng fra noen av våre, men vi slo svenskene da som med sin 20. Plass kallet gårsdagen en fiasko. Men I dag vi glad I alle, Reidar. Det en...
2: Og det jo 17. mai I dag.
0: Ja, det best.
2: Vi ikke det?
0: Vi rause I dag.
2: Ja, vi rause I dag. Og her sitter jeg I studio I hovedstaden og ute på gata. Der du, Stian Henriksen.
3: Som du sikkert hører, Reidar, så har nå Garden gjort sitt inntog på Karl Johan og skal kanskje snart danse. Det jeg litt usikker på. Men det hundrevis av tilskuere som titter ut av balkongene på Grand Hotel og folk står og filmer med telefonen. Det et svært oppmøte her I hovedstadens gater og sola skinner. Og det kanskje den perfekte nasjonaldagen.

0: Like a Prayer fra Madonna.
1: P4 17. mai-frokost med Reidar Buskenes.
0: Hi-ha! Gratulerer med dagen. 9 minutter over 10. Jeg håper du nyter 17. mai så langt. Det her er jo den, en av de mest innholdsrike dagene, vil jeg påstå, i løpet av året. Og det er på med fine klær og det å komme seg ut blant folk og la mobilen ligge litt og ta innover seg inntrykket fra dine medborgere. Og det er mange som ønsker å gratulere med dagen. Det kan du gjøre også. Du kan sende oss en SMS da. P4-1904. P4-1904. Roy skriver her. Gratulerer med dagen. Dagen begynte med champagnefrokost klokka 8, og så blir det ut i Oslo en tur. Du er ikke den eneste som har den planen for denne dagen, tror jeg, Roy. Toril skriver, jeg skal feire dagen slik jeg har gjort det i over 50 år. Det er å være i huset til min granntante. Etter at hun døde er det mamma og jeg som holder huset hennes åpent. Så tusler rundt i byen, ser på barnetog på formiddagen og borgertog på ettermiddagen.
1: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
0: Ja, det er jo meldt litt av det samme været for svært mange i landet vårt i dag. Det vil si at det er litt sånn, ja, delvis skya og også fare for enkelte regnbyger. Jeg har jo fulgt litt så nøye med på NRK sin sending her. De er jo liksom overalt i landet vårt, og jeg har ikke sett mye regn hittil, så det er jo positivt, men det skal altså komme en og annen byge da. Minus de som bor i Troms og Finnmark, der kan det bli litt til kvelden, kanskje. Men der er det 10-15 grader, halvskya og til dels lettskya vær i dag. Temperaturen de ligger da med om sånn 12-16 grader, stort sett i alle landsdeler. Vi skal snart til Stortinget og høre hvordan dagen er så langt for stortingspresidenten vår, Masud Gharahkhani, så bli med videre.
1: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Ja, det blir jackpot på 17. mai også. Du kan bli vår deltaker om cirka en halv time. Og her skal du få inngangsspørsmålet. Dette bør du vite svaret på, tenker jeg. Hvilket år fikk Norge grunnloven sin? Hvilket år fikk Norge sin grunnlov?
0: Vet du svaret på inngangsspørsmålet? Send en sms med kodeord JP til 1904. JP, ditt svar til 1904.

0: Norsk Tipping på Hamar.
1: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
0: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
1: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
0: Ja.
1: At det er mye lottomillionærer der.
0: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
1: Ja.
0: Det er i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
1: Hvilke på en måte områder geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det er mindre stress for dere?
0: Nei, det har ingenting å si.
1: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert, eller hva dere...
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Fix and drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive! Hei, det er Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
6: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispig kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispig salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Dette er
9: lyden av Norge.
8: P3.

0: Miles Smith og Nice to meet you. Gratulerer med dagen. Vi skal til Stian Henriksen.
1: Ja, Reidar, nå har jeg kommet meg inn på Stortinget, og jeg står her med selveste stortingspresident, Masud Gharahkhani. Gratulerer med dagen.
2: Gratulerer med dagen, Norge.
1: Hvordan har dagen vært så langt?
2: Hektisk, men jeg sier jo at vi er heldige som har verdens beste nasjonaldagsfeiring. Så jeg gleder meg stort. Jeg har stått opp tidlig i dag, klokka 5. Finstalsen på eikedrakta, og så har jeg vært med forsvaret først. Det er viktig å minnes alle de som har gitt livene sine for at vi har frihet og demokrati i dag. Og så er jeg nå klar da, til å stå cirka 3,5-4 timer på Stortingets balkong og hilse på barnetoget som skal opp Karl Johan og hilse på kongefamilien.
1: Verdens beste nasjonaldag. Hva er det som gjør nasjonaldagen vår så spesiell, synes du?
2: Det ene er at uansett hvor i landet vi bor, så er vi ute i fellesskap, både barn og voksne, og så feirer vi med barnetog. Altså i mange andre land så er det ikke uvanlig med militærparader, men i Norge så er det barnetoget. Det er et flott symbol, for det handler om fremtiden, og det handler om de verdiene egentlig 17. mai bygger på, da, som er folkemakt, det handler om demokrati, ytringsfrihet, rettsstaten. For det er mange datoer som har betydd mye for Norge, men vi velger 17. mai, for det er da vi fikk på plass grunnloven vår i 1814, og det synes jeg er flott. I hvert fall den verden hvor det ikke står så bra til med demokratiet, så er det flott at vi alle sammen er ute i finstasen og feirer fellesskap de verdiene.
1: Og du har den store æren av å få stå her og vinke til barnetoget. Hva er det du føler når du står her og ser ned på disse barna som går opp mot kongen?
2: Altså, det er stor stas, da. Hver gang jeg står her, så blir jeg veldig rørt. Det kommer tårer, og så tenker jeg, se på dette høylytte og fargerike barnetoget her som fyller liksom Karl Johan. Det er jo dette vi er på vakt for å beskytte. Det er jo de verdiene vi ønsker at Norge skal bygge på for fremtidige generasjoner også, og det er den friheten, selvstendigheten, demokratiet. Så det er ganske stas.
1: Og på et personlig plan, hvilke 17. mai-tradisjoner er det du har?
2: Altså, når jeg var liten, så vokste jeg på bygda, så det var alt fra sekkeløp og potetløp, og det var masse is. Istradisjonen har jeg beholdt. Men det jeg husker godt, det var jo liksom den stoltheten foreldrene mine hadde, for jeg er jo ikke født i Norge, jeg er født i Iran. Det at du har frihet og demokrati, det er ikke jeg født inn i, så derfor så handler det om takknemlighet også, hver gang det er 17. mai, og det å feire de verdiene vi står for som nasjon.
1: Og hvor mye is er det det blir i dag?
2: Altså, det er tradisjon at det må bli softis med nøtter. Altså, det er litt sånn, jeg er litt konservativ på det da. Så, men før så kunne jeg ha mange softis, nå er det kanskje 1-2 da.
1: Håper du får en fantastisk fin 17. mai-feiring videre.
2: Takk.

0: Alice Cooper og Poison i det jeg ser at kongefamilien har ankommet slottsbalkongen. Vi skal konkurrere litt I jackpotten vi etter Duncan Lawrence. Vi sier hei til Torfinn Dale om noen få minutter.
1: Norge igjen I fotball-VM.
2: Ja! Det mål!
1: Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Følg med på P4 fra I morgen for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Hei, hei. Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Ja, vi elsker.
18: Ja, vi elsker.
19: Ja, vi elsker.
20: Jeg elsker når gresset blir grønt, og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren tilbake.
21: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
22: Is, veldig glad I is. Sånn trikolor jo favoritten da.
23: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
24: Jeg elsker du deg.
25: P4 elsker deg. En god mai.

0: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Da tar vi turen til Bjerkvik. Gratulerer med dagen til deg, Torfinn Dale.
2: Ja, takk det samme.
1: Hvordan har dagen vært så langt?
2: Nei, det har vært litt overskyet. Nå kommer sola, og dere ringer. Ja. Det har vært stille og rolig, måla kaffe.
1: Ja, men vi må jo ringe når du sender melding.
2: Ja, absolutt. Takk, takk.
1: Du, hvordan blir feiringa i dag?
2: Nei, vi skal feire med familie og barnebarn og kose oss og... Fortsett bare ny til dagen og feire Norges nasjonaldag.
1: Ja, ikke sant? Og det kan jo bli noe å feire nå også, hvis du gjør det ordentlig
2: det
1: bra.
2: Det hadde ikke vært helt feil.
1: Nei. Inngangsspørsmålet, hvilket år fikk Norge grunnloven sin?
2: Ja, det måtte vel være 1814, det.
1: 1814, det er riktig. Og da går vi i gang, og da må du høre på litt musikk her.
2: Ja.
1: Her er jo da kongesangen. Hvordan går første linje her, Torfinn?
2: Gud signe vår konge.
1: Ja, du skal få på deg en Gud signe vår konge god, men du får på deg en mann som skrev melodien til Norge i rødt, hvitt og blått. Det er ikke norsk. Hvilket land kom han fra? Var det Sverige eller Danmark?
2: Jeg tror han kom fra Danmark.
1: Han kom fra Sverige, Lars-Erik Larsson. Nei, i hvilket fylke like Eidsvoll?
2: Innlandet, Akershus.
1: Akershus er riktig, ja. I andre vers av Ja, vi elsker nevnes fire norske konger. Nevn en av dem.
2: Håkon.
1: Håkon, det, ja, du skal få på deg en Håkon, den gode. Hvilken plass kom Norge på i Eurovision i går?
2: Ja, det var akkurat det. 17.
1: 14. Hvor ender 17. mai-toget i Stockholm?
2: Jeg vet ikke. Pass.
1: Skansen, hva heter stortingspresidenten?
2: Gavranki eller noe sånt der greier.
1: Masud Gharahkhani heter han, og da skal vi telle opp her. 1, 2, 3. Det ble 3 da.
2: Ja.
1: Så da blir det litt premie på deg i hvert fall.
2: Vi må svare det.
1: Ja, det blir det. Får litt for tusenlappen, vet du. Så da får du kose deg masse i dag med barnebarn og alt som fører med.
2: Det skal jeg gjøre, og folk koser dere også.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekker Jarle, du snakker med Jarle?
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Det er det vanskeligste.
6: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
8: enklere. Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
12: Mm.
13: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: Klokka den 11, P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Vi i en tid der det å feire 17. mai ekstra viktig, det mener stortingspresident Masud Gharahkhani. Grunnloven som vi fikk i 1814 ga grunnlag for det demokratiet vi har i dag, og Gharahkhani sier måten vi feirer denne dagen på både viktig og vakker.
2: Det ene at uansett hvor i landet vi bor, så vi ute i fellesskap, både barn og voksne, og så feirer vi med barnetog. Altså i mange andre land så det ikke uvanlig med militærparader, men i Norge så det barnetoget. Det et flott symbol, for det handler om framtiden. Ja, og det handler om de verdiene egentlig 17. mai bygger på, da, som folkemakt. Det handler om demokrati, ytringsfrihet, rettsstaten. For det mange datoer som har betydd mye for Norge, men vi velger 17. mai, for det da vi fikk på plass grunnloven vår i 1814. Og det synes jeg flott. I hvert fall den verden hvor det ikke står så bra til med demokratiet, så det flott at vi alle sammen ute i finstasen og feirer fellesskap de verdiene.
1: Så stortingspresident Gharahkhani. Kongefamilien, bortsett fra prinsesse Ingrid Alexandra som i Australia, nå på plass på slottsbalkongen der de

14-åringen stjal også en buss i Stavanger i november i fjor. Da kjørte han i nærmere 3 timer før han selv leverte bussen tilbake. Han nå tatt hånd om av barnevernet. En 18-åring ble slått med pistol og truet med kniv i forbindelse med et ran ved Oslo S. Mannen ringte selv politiet og meldte fra. Han har fått påvist hjernerystelse hos legevakten. Politiet har søkt etter gjerningspersonen i området, men uten funn så langt. På selveste 17. mai er den mest stjernespekkede norske fotball-VM-låten klar. Sammen for Norge er titelen på den offisielle VM-låten fra NRK. Nicolai Ram og Markus Neby står bak, og nå er det ikke humor, men nasjonalromantikken som får fullt fokus. Så nasjonalskatten Sissel Kyrkjebø jo da selvfølgelig med. Det også Markus og Martinus, Lars Bremnes, Freddy Kalas og mange, mange flere, akkompagnert av kringkastingsorkestret. Så vi må høre på første refrenget.

0: Journalfølelsen svulmer, ser den allerede er anmeldt i Dagbladet til en femmer på terningen, og overskriften sjokkerende bra.
1: Jeg fikk nesten en liten tåre.
0: Gjorde du det, ja?
1: Den var kjempefin.
0: Ja, den er det.
1: Ja, det er bra. Tenk at vi skal til VM, Merete.
0: Fantastisk. Så mye vi har å glede oss til.
1: Ja, vi har det. Kanskje du som hører på akkurat nå gleder deg til pølse? Ja, for så gjør jeg det, for nå har tekniker Dag her. Wienerpølsene klare, og det skal konsumeres et par pølser her fra studio. Hva driver du med i dag? Er det noen du ønsker å gratulere? Har du noe på hjertet? Send oss gjerne en SMS, så formidler vi det ut til det norske folk. P4-1904. P4-1904. Så skal vi snart til Gardermoen også for å prate med Eurovision-reporter Ellen Befring. Her er Richard Marks.

0: P4s 17. mai-frokost med Reidar Buskenes.
1: Ja, jeg har nå endelig fått meg noen deilige pølser her. Teknikerdag har vært så snill å få opp litt vinerpølser, viner i lumpe, det hører 17. mai til. Og barn hører jo 17. mai til. Vi skal til Stian Henriksen som ute i Oslos gater.
2: Ja, rett ved siden av barnetoget her nå, så har jeg møtt på Oskar. Oskar, gratulerer med dagen.
3: Takk.
4: Si gratulerer med dagen selv.
3: Gratulerer med dagen til dere også.
2: Hvordan har 17. mai vært så langt?
3: Veldig bra.
2: Hva er det beste med 17. mai, barnas dag?
3: Å spise masse is.
2: Hva er den beste isen å spise?
3: Lollipop.
2: Hvor mye lollipop skal du spise i dag?
3: 3.
2: Ikke mer?
3: Nei.
4: Men var det, du har jo spist noe nå.
3: Ja.
4: Vi begynte med en softis.
3: Ja.
2: Ja, men da får du ha en fin dag videre, Oskar.
3: Takk.
0: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
1: Sola skinner over hovedstaden utenfor mitt studio her. Det nok ikke sikkert at det blir slik hele dagen. Det jo da meldt litt regn her og der, og kanskje også lokale tordenbyger nord på Østlandet i løpet av dagen. Temperaturer mellom 12 og 15 grader. Sørlandet litt av det samme da. Enkelte regnbyger stort sett oppå langs kysten av Sørlandet. Riktig nok 12 til 15 grader her også. Enkelte regnbyger blir på Vestlandet også. 11-14 grader, Midt-Norge, enkelte regnbyger, 13-16 grader, Nordland, regnbyger på Helgeland, utover ettermiddagen, lokale byger også nord for Helgeland, temperaturer mellom 13-16 grader, Troms og Finnmark, halvskya, og til dels lettskya, vær 10-15 grader lengst nord.
0: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
1: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
0: Ok.
1: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
0: Ja.
1: Men nå må jeg være veldig stille.
0: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
1: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass.
12: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
13: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: «Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?» Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
15: P4. Det er like best. Jeg er faktisk konkurranse med dere.
16: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
17: Lyden av Norge.

0: Ja, det her er P4s 17. mai-frokost, og nå skal vi til Gardermoen for Ellen Befring. Du har altså endelig landet etter å ha vært i Wien for å dekke Eurovision. Hvordan har det vært?
1: Dette vil jeg si har vært en av de villeste døgnene til nå i mitt liv, kanskje. Jeg dro altså rett fra finalen på Wiener Stadthalle, rett ut til flyplassen. Og nå har jeg flytt to fly og landet i Norge, for jeg har litt lyst til å feire 17. mai også.
0: Ja, du gratulerer med dagen.
1: Ja, gratulerer med dagen.
0: Dessverre så ble det jo ikke noen norsk seier da. Vi kan jo høre litt av låta. Stemmen var kanskje ikke sånn 100% på plass for Jonas Love heller da, Ellen, men han har vel kanskje ikke kommet til å vunne likevel.
1: Men jeg vil jo si det ble en redelig 14. plass da til Jonas Love, og det ble da utrolig god stemning. Jeg er litt imponert, jeg synes han klarte seg skikkelig bra, og vi kan jo si det sånn da, at han har jo hatt det litt tungvint de siste ukene.
2: Det er det vanskeligste jeg har gjort i hele mitt liv. Uten tvil det tøffeste jeg har gjort i hele mitt liv, men det er også det beste jeg har gjort i mitt liv. Men det, jeg tror folk hjemme aner ikke hvor mye arbeid det er for en artist å gå gjennom de to ukene her. Det er helt, helt vilt. Og det er en veldig påkjenning på kropp og hodet og alt.
0: Og hva er det som venter for Jonas Love nå?
1: Det er et turné. Han skal ut og reise og spille musikken sin videre. Og så skal han vel heie videre på hun som faktisk vant Eurovision i natt. For det var jo Bulgaria med Bangalangara. Så nå kan vi alle danse og synge til den helt inn i neste år. Hvor det sikkert blir Eurovision i Sofia eller på denne Sunny Beach eller hva den heter dette.

0: Gratulerer med dagen. Straks misjonens lokale nyheter og mer om denne saken.
1: Er det strutsel?
2: 28 år siden sist.
3: Setter ekstra fram mot ballet.
1: Ja! Det er god!
2: Norge er igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra i morgen for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
4: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
8: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
10: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
9: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
10: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
9: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
10: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
11: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
14: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner oss ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: Misjonens lokale nyheter.
1: Vi skal tilbake til GD. Ja. Litt mer hjemlig trakter.
2: Ja.
1: Er det strutsel?
2: Du var faktisk veldig god på dialekten. Er det strutsel?
1: Mats Joachim Berg sperret opp øynene og måtte kjøre forbi jordet to ganger etter å ha sett noe han aldri har sett tidligere. 23 år gamle Mats Joachim Berg kjørte mot universitetet på Lillehammer og forelesning torsdag morgen, da han på et av jordene fikk øye på et høyreist og elegant dyr. Sjekk, jommina! Hva er det for slags dyra? Hører man Berg uttale seg i videoen. Sammen med kompisen måtte de kjøre to ganger forbi dyret, og måtte til slutt dokumentere det at dette hadde de aldri sett før. Er det struts? Hamarsingen har nok noe erfaring med fugler. Se her, jeg allerede begynner vi å disse det, for han er fra Hamar.
2: Hamarsingen, men det skal være med. Så det synes jeg er bra.
1: Hamarsingen har nok noe erfaring med fugler fra tidligere, ettersom han følger opp med frasen «Er det strutsel?»
2: For en jævla rar sak.
1: Det er veldig merkelig. Jeg tenkte først at det var kult, siden jeg aldri hadde sett en struts. Det nærmeste jeg har sett er en fasan i hagen.
2: Nærmest sett er det en annen fugl.
1: Ja. Men etter at jeg sendte filmen til noen kompiser, fikk jeg raskt høre at dette ikke var en struts, men en trane.
2: Trane? Oi, det var ikke emu engang.
1: Nei, ble du skuffet? Klart det hadde vært kulere hvis man hadde sagt at man hadde sett en struts i Lillehammer enn en trane. Heldigvis for meg har jeg hverken sett trane eller struts, så jeg lever godt med å forveksle de to, sier han.
2: Nå savner jeg hjembyen min, merker
1: jeg. Ja, det er det. Ifølge Norsk institutt for naturforskning med hovedkontor på Lillehammer har tranebestanden i Norge og resten av Europa tatt seg kraftig opp. Det er ikke ganske vanlig å se trane.
2: Ja da, men det vet jo han nå, så han er jo skuffet. Han har, absolutt, det forstår jeg.
1: Han har ikke sett den flere. Det er ikke... Ja. Gjennom hele Gudbrandsdalen har traner... Er traner nå blitt et helt vanlig syn?
2: Ja.
1: Så er det folk som er forbanna på traner.
2: Ja.
1: Og så er vi videre. Så, altså, den er ikke nærheten av ferdig, men vi er ferdig.
2: Vi er så ferdig, vi.

0: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
2: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Kom, meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
11: Steinsprut og ruteskift. Spill.

0: Lucas Graham og Seven Years.
1: Once I was 7 years old.
0: Gratulerer med dagen. Hodet over vannet før nyhetene.

0: Grete Vikre som gir oss P4-nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette Marit møtte opp på slottsbalkongen da barnetoget I Oslo passerte rundt klokken 10.30, men hun har måttet avbryte hilsingen nå for å hvile. Kronprinsessen hadde på pustemaskin, som hun også brukte da hun hilste barnetoget på Skaugum I dag tidlig. Oksygentilførselen skal hjelpe på den kroniske sykdommen lungefibrose. 17. mai-feiringen I full gang over hele landet. Været også mange steder litt bedre enn fryktet. I Oslo titter til og med solen fram og lyser på landets lengste barnetog. Stortingspresident Masud Gharahkhani står som vanlig på stortingsbalkongen for å få med seg det. I en tid da det å feire 17. mai, og ikke minst feire den på den måten vi gjør det på, ekstra viktig, sier han.
2: Det ene at uansett hvor I landet vi bor, så vi ute I fellesskap, både barn og voksne, og så feirer vi med barnetog. Altså I mange andre land så det ikke uvanlig med militærparader, men I Norge så det barnetoget. Det flott symbol, for det handler om fremtiden, og det handler om de verdiene egentlig 17. mai bygger på, da, som folkemakt, det handler om demokrati, ytringsfrihet, rettsstaten. For det mange datoer som har betydd mye for Norge, men vi velger 17. mai, for det da vi fikk på plass grunnloven vår I 1814, og det synes jeg flott. I hvert fall en verden hvor det ikke står så bra til med demokratiet, så det flott at vi alle sammen ute I finstasen og feirer fellesskap de verdiene.
1: Så stortingspresident Gharahkhani. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at Ukraina gjennomførte droneangrep mot Moskva I natt. Minst 4 personer ble drept og 12 såret I angrepene ifølge russiske

0: En fotgjenger fraktet til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en sparkesykkel i Vågsbygd i Kristiansand. Sparkesyklisten skal ikke ha vært på stedet da politiet kom, og det uvisst om de har fått tak i vedkommende ennå. Politiet har foretatt vitneavhør, men foreløpig omstendighetene uklare. Det satt ny rekord på Mount Everest. En sherpa fra Nepal har i dag besteget verdens høyeste fjell for 32. gang. Så mange ganger har ingen gjort det før han, og han slo i dag sin egen rekord som han satte i fjor. 56-åringen var for øvrig på jobb da rekorden ble satt. Sherpaen guidet nemlig en klatreekspedisjon opp den 8849 meter høye toppen da milepælen ble nådd. Ja, selv om det 17. mai, Reidar, så skal vi ut og reise i dag også.
1: Ja, vi skal det. Vi skal ikke opp i Mount Everest, så vidt jeg er meg bekjent. Men vi skal i hvert fall ta oss en liten tur rundt omkring i landet og prate med noen av våre lyttere. Og den første holder til i hovedstaden. Hun heter Karianne. Vi sier hei til henne etter Train med Drive By. Men aller først, det er plass til svensk musikk også, er det ikke det? Her er Roxette på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, vi starter med ei som står på kjøkkenet. Karianne og Annestad, aller først gratulerer med dagen.
3: Takk, takk, like så.
2: Hva lager du for noe mat i dag?
3: Nå er det både hvite rundstykker og grove rundstykker og laks og gravet og røkt. Så litt av hvert.
2: Kompor. Litt av hvert, ja. Hvem er det som skal spise da?
3: Det er familien og onkler, så vi blir 8 stykker.
2: Ja, så hyggelig da. Er du i rute?
3: Ja, det er før tiden. Jeg har ikke skiftet, men jeg har nesten maten klar, og de kommer om 3 kvarter, så det går veldig fint.
2: Ja, det er bra. Da får vi kjøre på med noen spørsmål imens også da.
3: Ja.
2: Du, inngangsspørsmålet. To litt majestetiske dyr står utenfor Stortinget og passer på. Hvilke?
3: Ja, løver.
2: Løver, helt riktig. Da går vi i gang. Spørsmål 1. I filmatiseringen av hvilket folkeventyr gjorde Maria Bonnevie sin filmdebut?
3: Hvite Kong Valmon.
2: Ja, Kong Valmon, Kvitebjørn Kong Valmon. Ledet til kong Sverre Baglerne eller Birkebeinerne under borgerkrigstida i Norge?
3: Baglerne.
2: Birkebeinerne. Hvilken Kristoffer spilte rollen som Torstein i filmen Birkebeinerne?
3: Hivju.
2: Hivju. Mellom hvilke to byer går Birkebeinerne?
3: Gjøvik og Rana.
2: Rena og Lillehammer.
3: Ja.
2: Grense Akershus fylke til Sverige?
3: Det gjør det.
2: Ja, cirka hvor mange innbyggere har Finnmark fylke? Er det 75.000, 105.000 eller 125.000?
3: 105, tenker jeg.
2: 75.000. Hvilken idrett driver Olav Tufte med?
3: Roing.
2: Roing. Hvor mange fisk for den som fisken dro i sangen Ro, ro til fiskeskjær?
3: Oi, pass.
2: 2. Hvilke norske artisttvillinger ble født 21.2.2002?
3: Markus Martinus.
2: Markus og Martinus. Hvilken klubb spiller Martin Ødegaard for?
3: Oi, Arsenal.
2: Arsenal, det er også riktig. Og da teller vi opp og stanser på 6. Det er god innsats, det.
3: Ja, det er greit nok, det altså.
2: Ja, det er okay. Det.
3: Så det er 17. mai, så mamma er litt stressa. Ja, men det er bra.
2: Følg med i matlagingen da.
3: Ja, det skal jeg gjøre. Og gratulerer med dagen.
2: Gratulerer med dagen. Ha det.
3: Ha det godt. Hei.

0: Ser du etter action? Prime Video skrur opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
1: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
0: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
1: Yeah, I'm pumped.
0: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who is leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Dette er P4.
12: Det er superstemning.
13: Musikk som gjør deg glad.
14: P4.
12: P4.

Vi er i gang med jorda rundt denne 17. mai nå. Vi startet jo på kjøkkenet til Karianne, og det gikk jo ganske så bra det. Hun fikk 6 rette. Geir Roger, han må få 7 for å ta ledelsen. Vi skal til Nes i Ådal etter Kings of Leon. Her Jus sammen med Barry. Hyggelig at du hører på. Gratulerer med dagen.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Evergei, Roger.
3: Her er jeg, vet du.
2: Ja, er formen god?
3: Ja, ja, ja. Det er den. Jeg har kjørt fløtt i gang, og jeg har fått vilt meg sånn, og jeg sover godt i natt og er utvilt i dag.
2: Ja, det er det, ja. Nes i Ådal, hvordan blir feiringen der?
3: Stille og rolig.
2: Stille og rolig.
3: Ja.
2: Ja. Det er ikke så stille og rolig å ta noen spørsmål på P4, men du er klar for det?
3: Ja, ja, det vet du.
2: Ja, da kjører vi på. Spørsmål 1. I hvilken by ligger kongeboligen Stiftsgården?
3: Trondheim.
2: Trondheim. Hva er et annet navn på Trondheim domkirke?
3: Nidarosdomen.
2: Ja, Nidarosdomen. Hva er et havstykke mellom Norge og Storbritannia?
3: Norge, herregud. Nei, pass.
2: Nordsjøen.
3: Herregud.
2: Hvilket tilnavn med tilknytning til Nordsjøen hadde den norske krigshelten Leif Larsen?
3: Shetlands Larsen.
2: I hvilket århundre mistet Norge Shetland til Skottland?
3: 1800-tallet.
2: 1400-tallet. Hvor lenge var Norge under Danmark? Var det 334 år, 434 år eller 534 år?
3: 434.
2: Etter hvilken krig mistet Danmark Norge?
3: Napoleonskrigen
2: er riktig. Hva het den første svensk-norske kongen av huset Bernadotte?
3: Var det Kristian Kvart?
2: Karl Johan. Var han også den første svensk-norske kongen etter at unionen ble inngått?
3: Nei, pass.
2: Nei, er riktig svar der. Det ble 4 rette da.
3: Ja, det var langt unna, men det er ok.
2: Det holder særlig ikke.
3: Nei.
2: Nei. Da får du ha en fin dag.
3: Gratulerer til hele Norge. Ja, takk i måte.
2: Gratulerer med dagen, Halle.
3: Jo, hei, hei.
2: The winner takes it all nå. Vi har ABBA på P4.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Ja! Det er bra!
0: Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra i morgen for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Hei hei, luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
5: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
6: Nei.
5: Nei? Ikke ærlig?
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
13: Mm-hmm.
12: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
13: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
12: Ja, ikke sant?
13: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
12: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
0: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Ja, vi elsker.
16: Ja, vi elsker.
17: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
18: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun er veldig fluffy og søt.
19: Mamma? Pappa? Bestemor har sett meg.
20: Ja, jeg elsker masse med våren, men det er jo det at det blir grønt kanskje som er det beste, og at det blir varmere i været. Ja.
21: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det er lamming.
22: Ja, vi elsker.
21: Ja, vi elsker.
0: P4 elsker deg. En god mai.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hei, Kurt Ove.
3: Hei, hei.
2: Fortell
3: god 17. mai.
2: God 17. mai. Fortell oss hvor du er og hvem sammen med.
3: Jeg er på hytte i Enebakk sammen med gode venner.
2: Ja.
3: Vi skal spise og kose oss i dag.
2: Så hyggelig da. Er alle samlet nå?
3: Nei, det er de ikke. Jeg er litt tidlig ute.
2: Ja, ok. Nå hadde jeg tenkt oss å få dette og dra i gang en hipp-hipp-hurra.
3: Ja, sånn, ja. Ja, nei, dessverre. Det blir vanskelig.
2: Vi får ta det neste 17. mai.
3: Ja, vi får gjøre det.
2: Ja. Sju rette, det er målet nå.
3: Oi, oi, ja.
2: Skal vi gi bånd gass?
3: Vi får bare prøve det.
2: Ja, spørsmålet 1. Hvilket lag har vunnet flest seriemesterskap i fotball for menn?
3: Rosenborg.
2: Rosenborg, og hvem har med sine 9 mesterskap nest flest gull?
3: Kanskje Brann.
2: Viking. Hvilket tilnavn hadde vikingkongen Håkon den første?
3: Nei, pass.
2: Den gode. Hva het hans far? Var det Magnus Berføtt, Harald Hårfagre eller Eirik Blodøks?
3: Vi tipper Harald Hårfagre.
2: Harald Hårfagre er riktig. Hvilken Harald ledet senkveld sammen med Thomas Numme?
3: Hva heter det? Nei, pass.
2: Rønneberg. Joakim Rønneberg var en del av tungtvannssabotørene under 2. verdenskrig. Hvor var det denne aksjonen fant sted?
3: På Rjukan.
2: Rjukan. I hvilket fylke ligger Rjukan?
3: Telemark.
2: Telemark. Hvem er Norges utenriksminister nå?
3: Ines Eriksen Søreide.
2: Espen Barth Eide. Hvilken politisk ungdomsorganisasjon ledes av Oda Sivertsen?
3: Post.
2: Unge Høyre, hvem slo gjennom som artist da hun ble nummer 2 i Idol i 2005?
3: Nei, pass.
2: Tone Damli, i hvilket 10 år åpnet McDonalds sin første hamburgerrestaurant i Norge?
3: 1985.
2: Ja, det er 80-tallet i hvert fall, men 5 rette. Om det hadde blitt 6, hadde ikke hjulpet allikevel, Kurt Ove.
3: Nei, det hadde ikke det.
2: Det var nesten hadde gjengen din vært der nå, vet du, så kanskje det hadde gått.
3: Ja, kanskje.
2: Uansett, du har en fin dag i vente, forstår jeg.
3: Ja, det har jeg.
2: Nyt dagen.
3: Det skal jeg gjøre. Tusen takk.
2: Ha det. Og da kan vi gratulere Karianne Åmestad, kjøkken Karianne, som lager masse god mat for sine gjester i dag. 6 rette. Det var mer enn bra nok.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i...

0: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, er det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Du?
4: Mm?
7: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Dette er
3: Lyden av Norge.
10: P4.

Markon og Walking in Memphis. Mitt navn, Reidar Buskenes, produsent og utegående reporter I dag har vært Stian Henriksen. Silje Stang på plass etter nyhetene klokka ett. Og siste nytt får du etter Britney Spears. Så avslutter vi nå med Imagine Dragons. Her on top of the world. Ha en fortsatt nydelig 17. mai. Ha det!

0: Klokka ett, og det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene.
1: En kinesisk statsborger blir nå I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling siktet for forsøk på spionasje mot Norge. Det dreier seg om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter, opplyser PST til NRK. Mannen fremstilles for fengsling I Salten og Lofoten tingrett. Han ble pågrepet av politiet I Nordland 15. mai. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at Ukraina gjennomførte et massivt droneangrep mot Moskva I natt. Minst 4 personer ble drept og 12 såret I angrepene, ifølge russiske myndigheter. Zelensky sier Ukraina svar på Russlands forlengelse av krigen og angrepene på ukrainske byer og samfunn rettferdige. Og når den russiske hovedstaden nå rammes, det et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, skriver Zelensky på Telegram. En fotgjenger fraktet til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en sparkesykkel I Vågsbygd I Kristiansand. Sparkesyklisten skal ikke ha vært på stedet da politiet kom, uvisst om de har fått tak I vedkommende ennå. Politiet har foretatt vitneavhør, men foreløpig omstendighetene uklare. Det går tog, og det spises is over hele Norge nå I ettermiddag. Landets lengste barnetog I Oslo har ennå en god times tid igjen å gå, men stortingspresident Masud Gharahkhani har ingen problemer med å stå så lenge på stortingsbalkongen. Han mener vi I en tid av det å feire 17. mai, og ikke minst feire det på den måten vi gjør, ekstra viktig.
2: Det ene at uansett hvor I landet vi bor, så vi ute I fellesskap, både barn og voksne, og så feirer vi med barnetog. Altså I mange andre land så det ikke uvanlig med militærparader, men I Norge så det barnetoget. Det et flott symbol, for det handler om fremtiden, og det handler om de verdiene egentlig 17. mai bygger på, da, som folkemakt, det handler om demokrati, ytringsfrihet, rettsstaten. For det mange datoer som har betydd mye for Norge, men vi velger 17. mai, for det da vi fikk på plass grunnloven vår I 1814, og det synes jeg flott. I hvert fall den verden hvor det ikke står så bra til med demokratiet, så det flott at vi alle sammen ute I finstasen og feirer fellesskap de verdiene.
1: Masud Gharahkhani, og det ikke bare I Norge man merker at det Norges nasjonaldag I dag. 17. mai feires overalt, der nordmenn ferdes og har

0: Gratulerer med dagen. Håper du har en fin 17. mai så langt. Mitt navn Silje Stang. Jeg skal slå og følge noen timer nå. Det blir ikke bare 17. mai. Er du lei korps, pølser og is, så kommer vår filmanmelder i dag også. Skal vi trekke inn i kinosalen. Han har en film han vil anbefale. Og for deg som foretrekker sofaen, så skal han anbefale noen 17. mai-verdige filmer å se i en kveld. Og ellers så skal vi en tur innom russetiden. Nå er de endelig i gang. Vi skal mimre litt, og så blir det noen 17. mai-leker da, litt senere.
1: 17. mai på P4.
2: I dag skal jeg feire.
3: Spise rekesmørbrød og drikke pils.
4: Og jeg har noe jeg vil si til alle de som hører på. At jeg håper at de koser seg med familie og venner. Håper de får mange russekort og spiser masse pølser og is. Og koser dere på skolen og i 17. mai-toget.
5: Gratulerer så mye med dagen, alle sammen.
6: Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer.

0: Gratulerer med dagen, filmanmelder Einar Aarvik.
1: Gratulerer med dagen. Her herrebunaden på, og jeg veiver med mitt stolte norske flagg.
0: Er det noen som vil ha lyst til å gjøre noe annet på kvelden 17. mai også? For eksempel ta seg en tur på kino, hvis det en bra film å se, og det det jammen i dag.
1: Ja, og trenger man ikke noe litt sånn herlig, lett og enkelt og greit da, når det 17. mai og man har vært på champagnefrokost og magen full av is. Det vi skal snakke om en actionfilm av den gamle skolen, og da snakker jeg om eksplosjoner, helikopterjakter og maskingeværskyting. Ja, faktisk maskingeværskyting fra helikopter og ned på en biljakt som foregår under.
0: Mer om litt.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
6: 40 000.
7: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Hei hei, luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i nettavisens pristest.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Se pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy, hva står det?
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: God gammeldags action I en ny Guy Ritchie-film med Jake Gyllenhaal, Henry Cavill og vår egen Kristoffer Hivju, filmanmelder Einar Rørvik.
1: Ja, det jo med visse forventninger man går og ser en film av mannen som skapte Lock, Stock and Two Smoking Barrels og mesterverket Snatch. Det har vært litt ujevnt fra den godeste Ritchie I den siste tida. Gentleman-filmen viste noen takter, og så kom det noen krigsfilmer som bare gikk rett på strømming som jeg faktisk ikke har sett. Men det som tydelig da, at den godeste Ritchie, han har fått bruk for den der krigsfilm-erfaringen sin da. For det siste halvdel av In the Grey, det bare rein action. Første halvdel, det planlegging, og det ganske stilig planlegging. Vi møter en gjeng folk som jobber for en sånt mystisk finansimperium, som skal kreve inn en milliard gjeld. Og dette gjør det ved hjelp av både lovlige og ulovlige metoder. Ja, de opererer dermed altså I gråsonen, derav altså navnet In the Grey. Og det går ganske eksplosivt og lurt for seg, som en blanding av Rambo og Ocean's Eleven, egentlig.
2: Tick every box.
3: Tick every tuck.
2: Loop every wheel.
3: Lick every stamp.
2: 3, 2, 1.
1: Dagen etter at jeg så In The Grey, satt jeg igjen med litt mindre negler. Dette her neglebiten, du vet, den her klisjeen sånn ytterligere. Dyrst på kinosetet. Men det virkelig det man bare lever seg inn I denne fargerike, kjempesmarte, informasjonstunge verden da, til Lionel Richie. Guy Ritchie. Det som at du på en sånn tryllekunst, at man bare holder opp masse greier, og så vet du ikke helt hva du skal følge med på. Og så du bare tida gått unna, og du helt lattelig underholdt. Og det at det action I andre halvdel, og ikke I første, det bare, det så gjort med så selvtid litt da, og den planleggingen så stilig, det så fett skuespill, vet du hva, jeg koste meg så fælt, og ikke minst, det bra action, bra skyting, bra eksplosjoner, og heftige bil og moped og helikopterjakter.
0: Hvordan klarer Kristoffer Hivju seg her da?
1: Nei, han en slags bad guy, ikke så veldig ulik den typen han var I en av Fast and Furious filmene, litt sånn mystisk, skjeggete skandinav, som skurkens håndlanger. Han klarer seg selvfølgelig kjempegodt, han helt på høyde med Henry Cavill og Jake Gyllenhaal.
0: Hva blir terningkastet?
1: Vet du hva, jeg koste meg helt vilt der. Den glemte nesten tid og sted, og jeg går og gleder meg til å se filmen igjen. Det betyr at In the Grey, den får en sterk femmer av meg på terningen.
4: I foresee a problem. I am aware that there is a 300 foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.

0: Derek Femmer ble det til filmen In the Grey kan ses på kino nå, og vår filmanmelder er tilbake om en times tid. Da er det 17. mai-verdige filmer vi skal snakke om som du kan se hjemme I sofaen. Men nå snart blir det minner fra russetiden og 17. mai-leker.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd. Og bare få det gjort.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
9: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
8: jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
9: It's very important.
8: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
9: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
8: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
9: Ja, jeg vet jo det.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Norge har bursdag.

0: Vi skal ikke bare si gratulerer med dagen i dag, også gratulerer med overstått eksamen, og starten på russetiden er jo litt forsøvet, russetiden i år, men nå er det i gang, og da kan det passe bra å mimre litt tilbake da, hva vi husker fra russetiden.
1: Tryvann og godt vær, sol og øl i park med venner.
2: Savner du russetida?
1: Nei, egentlig ikke. Det var jo en litt sånn feiring som man tar der og da, og så skjer det mye gøy og tar med seg det videre, men det er jo litt for mye fyll og fanter i når man blir voksen.
2: Du tror ikke du hadde klart det en gang til?
1: Jeg skulle klart det, men hadde nok blitt litt roligere, ja.
3: Jeg var russ i 2018. Det jeg husker best er samholdet. Være med kompiser hver dag. Litt mindre skole kanskje enn man burde, men det var veldig gøy. Man savner jo glimt av russetida.
2: Når var du russ, og hva husker du fra russetiden?
4: I 2016, men jeg var ikke på buss eller bil eller noe sånt. Jeg var lærling, så jeg hadde egentlig ikke så mye tid til å være russ. Så gikk det mest i jobb, og så var jeg med på et tryvann i helgen.
2: Savner du russetiden?
4: Nei, egentlig ikke. Det er bare mye fyll, og jeg ble helt ritings. Nå er jeg blitt litt eldre, og da det er ikke like morsomt lenger. Det er litt tungt å stå opp når man nærmer seg 30 da.
2: Husker du forresten når du var russ?
5: Nei, det gjorde jeg. Det var veldig gøy da.
2: Savner du russetida? Ja?
5: Nei, det gjør ikke. I det hele tatt. Så veldig glad jeg slipper det nå. Overlater til neste generasjon og neste generasjon.

0: Nå er vel barnetoget over. Kanskje du er hjemme igjen, og ungene er fulle av is og pølser. Hva skal man sette dem i gang med? Vi skal få noen gode råd. Ja, eller vi skal i hvert fall få råd fra et knippe kjente fjes. Kollega Inger Dahle har snakket med Erik Follestad, dansken, og Torjus Tveiten.
1: Vi hadde jo for så vidt 17. mai-leker inne på boksen der, og det som var gøy med det var at de hadde jo på en måte ganga størrelsen med 20. Så det har vært gøy å tatt med de rekvisittene der, med store skjeer og svære baller og store ringer til ringspill og sånn. Høye stylter ned på skole, i skolegården, og sett hvordan barna hadde løst det. Det har vært litt morsomt.
2: Hvis du får ansvaret for lekene i hagen etter barnetoget, når ungene er stappfulle av iskrem og pølser, altså, hva legger du opp til av aktiviteter da, Espen?
3: Da er det en hovedaktivitet, og det er presisjonsskyting med potetkanon. Den lades med elnett hårlakk, en gass som er lett antennelig, og så stapper man en svær potet, eller et eple om du vil, og så fyrer du opp med en lighter, og da kan den gå ufattelig langt. Men det å treffe blink er vanskelig. Dette synes barna er gøy.
2: Denne delen av 17. mai etter barnetoget, hvor unga er fulle av pølser og iskrem, og du skal aktivisere dem med noen leker. Hva setter du i gang en gjeng 8-9-åringer med da?
4: Jeg skal være dørgende kjedelig og overraske ved å si veldig flaut, men høyt. Sett på film. Beste barnevakten i hele verden. Sett på film. Vi har vært i byen, nå er vi ferdige, nå har vi vært ute. Nå må vi få roe litt ned her. Jeg kjører show for iPadene.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
0: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan. The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Kom, meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
0: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det.
9: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
10: Hello. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Dette er P4.
12: Lyden av Norge.

0: Klokken er 14, her er P4-nyhetene. Nok en kinesisk statsborger siktet for forsøk på spionasje i Norge. Mannen blir i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Ifølge PST dreier det seg om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter, melder NRK. Mannen ble pågrepet 15. mai av politiet i Nordland. Der skal det etter planen bygges flere militære anlegg. Det ikke kjent om denne saken kan knyttes til saken om den beslaglagte satellittmottakeren, der tre personer siktet og en kvinne varetektsfengslet. Hun nekter straffskyld. Kronprinsesse Mette Marit måtte avbryte vinkingen fra slottsbalkongen litt tidligere i dag, men etter en 2 timers pause var hun tilbake og fikk hilst på siste del av barnetoget, som med sine 120 deltagende skoler nettopp ferdig med å gå. Og de kongelige har nå gått inn til lunsj på slottet. Kronprinsessen har brukt pustemaskin i dag, og oksygentilførselen skal hjelpe på den kroniske sykdommen lungefibrose. Mahmoud Abbas gjenvalgt som leder i det palestinske Fatah-partiet. Den 90 år gamle palestinske presidenten blir dermed ikke pensjonist med det første. Abbas har vært partileder siden han etterfulgte Yasser Arafat i 2004. I Sarpsborg har antall innvandrere mer enn doblet seg på 15 år, og nå advarer både skoleledere, flyktninger selv og politikere om økende press på integreringen. Sarpsborg har lenge vært en populær by å flytte til for innvandrere, men nå frykter kommunen at tålegrensen nær.
1: Høyreordfører Magnus Arnesen sier til Klassekampen at ressursene strukket til det ytterste, og at mange flyktninger trenger hjelp til både språk, bolig og arbeid. Samtidig forteller flere flyktninger at det nettopp nærheten til familie, venner og et større miljø som gjør at de velger å flytte til Sarpsborg etter først å ha bodd andre steder i landet. Helsefagarbeider Hamdi Said Kristiansen sier til avisa at hun mener det må stille strengere krav til aktivitet og jobb, fordi for mange blir gående lenge utenfor arbeidslivet og på NAV-støtte.
0: Reporter Rosa Røger. 17. mai feires mange steder i verden, blant annet i London. Reporter Tonje Iversen har tatt turen til en park der flere hundre nordmenn har samlet seg for å gjøre norske ting i England i dag.
2: Det mange festklare nordmenn her som skal kose seg med brunost, vafle og norsk godteri. Ting man vanligvis ikke finner her i London. Og det også mange som har tatt med seg sine engelske partnere og venner for å oppleve et lite stykke Norge midt i London. Men været vi ikke kjempeheldige med i år. Det overskyet og 14 grader. Det faktisk første gang jeg har opplevd en grå 17. mai her i London. Men god stemning skal det bli uansett.
0: Det høres bra ut.

0: Håper du har en fin 17. mai. Vi har høydepunkter fra P4-uken, og det vel få ting som vekker nasjonalfølelsen mer enn at Norge vinner en fotballkamp. I dag det 25 dager igjen til fotball-VM starter. Det 63 dager igjen til det over, for øvrig, for de som måtte lure på det. Men radiofrokosten hadde besøk av mannen som skal kommentere kampene. Kasper Wikestad stemmen som skal kommentere potensielt historiske VM-kamper.
1: Nei, det er jo spesielt det. Man merker jo litt på det, faktisk. Det er jo må ha en ærefrykt når man går inn i det, og det er jo liksom det handler om i utgangspunktet. Det er jo at dette er jo en nasjonal begivenhet som knytter hele Norge sammen. Altså, VM-kamper har hatt over 2 millioner seere tidligere. Det er liksom hele nasjonen skal skape et kollektivt og felles minne sammen. Så det å skulle prøve å legge stemme til det og formidle det på best mulig måte, det er jo et ansvar man kjenner på, da. Det er det.
2: Nå får jeg klump i magen på vegne av deg. Det jeg lurer på er litt sånn hvordan du kommer til å ha det som kommentator, for det første. Men hvor sitter du når du kommenterer VM?
1: Man sitter stort sett på midten av banen, litt høyt opp, og så er det litt sånn ulikt fra stadion til stadion hvor høyt opp man sitter, men i mesterskap og sånt nå, så er det jo ofte lagt opp en avdeling av tribunen som er ulike pulter hvor man sitter kommentatorer fra en haug av ulike land.
3: Hva er deres bu da, eller sånn du hører han fra Colombia rope høyt i bakgrunnen?
1: Nei, man sitter jo ute, så man sitter ved siden av hverandre, men det er såpass stort avstand der, men det hender jo man ser fotballkampet fra Premier League eller andre steder hvor man hører andre snakke i bakgrunnen, og i gamle dager var det enda verre, da hørte man det også. Veldig ofte svensken sitter og roper bak på tippekampen til NRK.
2: Oh, ja.
1: Så man sitter jo ganske tett ved siden av hverandre, og spesielt i Premier League sitter man veldig oppe hverandre nesten på noen steder.
3: Hvordan er det å være en alle tilskuerne mener et eller annet om?
1: Nei, det er bra. Jeg har jo alltid sagt at det verste komplimentet jeg kan få som kommentator er å være behagelig. For det har jeg ingen intensjon om å være en behagelig kommentator, for fotball er ikke behagelig. Fotball er vondt, fotball er lidelse, fotball er følelser, fotball er godt, fotball er eufori, fotball er alle de følelsene inni det. Og det er det vi skal formidle. Vi skal jo ikke formidle noe som er behagelig. Og Norge har gått gjennom 26 år, 28 år med lidelse. Vi har ikke kvalifisert oss til mesterskap, vi har snublet på mållinjen, alle de tingene der. Så det er jo den lidelsen som vi håper nå skal bli bra. Ja. Men underveis i de første 3 gruppespillskampene så kommer vi til å ha det kjempevondt. Vi kommer til å måtte ha den scoringen, vi kommer til å ligge under, vi kommer til å lede med 10 minutter igjen, og det er jo det verste som finnes, ikke sant? Så alt dette skal jo på mange måter formidles, og det er jo det som er fotball. Fotball er jo livet, og livet er jo ikke på noen som helst vis behagelig. Livet er følelser.

0: Vår filmanmelder Einar Ørvik tilbake, var her litt tidligere og ga filmen In the Grey en sterk femmer. Jo på kino nå, men det jo ikke alle som vil gå på kino på 17. mai, men heller sitte hjemme og se en god film hjemme. Og da skal du komme med noen gode 17. mai-filmanbefalinger.
1: Ja, ikke det litt deilig? Bare fjerne, altså ta seg bunadskoa, slenge seg ned på sofaen, forlate den der is- og korpsmasse litt grann og forsvinne inn i ja, kjellerstuas eller PC-ens kinomørke.
0: Og hva kriteriet for en god 17. mai-film da?
1: Ja, de må være norske, ja. De må ha 17. mai-feeling, og så trenger det ikke være sånne der store nasjonal-epos som Max Manus og Flåklypa. De får faktisk ikke lov å være med på denne lista her.
0: Men noen andre favoritter om litt.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Si
6: lykke til med eksamen da, skatten min!
5: Med morgenlevering.
7: Fjordkraft presenterer strømregningene.
8: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
9: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
7: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Dette
16: P4.
17: Det superstemning.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: P4.

0: Tre filmer som egner seg på 17. mai, filmanmelder Einar Rørvik.
1: Ja, og her det bare å bli nasjonalromantisk med en eneste gang. Utlendinger, ingen adgang. Altså, utenlandske filmer, vel å merke. Jeg vil begynne med det som etter hvert har blitt en slags sånn 17. mai, eller egentlig 16. mai-klassiker, nemlig filmen Natt til 17. fra 2014, eller der omkring, som et romantisk kjærleiksdrama langs Akerselva, der en veldig ung spillefilmdebutant ved navn Thea Sofie Loch Ness må velge mellom to ulike sjarmører i en sånn nattfilm med en sånn natt, da. Natten til 17. blir liksom et eventyr i seg selv.
2: Hvordan tror du festen blir i kveld, da?
3: Ja, det er til å få Thea tilbake.
2: Thea?
3: Gud vet hva som skjer.
1: Den norske filmbølgen vi inne i nå, det går an å si at den begynte sånn rundt 2006 med den brysomme mannen Slipp Jimmy fri, og ikke minst Joachim Triers debutfilm Reprise. Og Reprise, den har en, altså den, det så sjelden man ser det i norske filmer, men den har altså en sånn helt nydelig montage fra 17. mai opp gjennom tidene, helt i starten der. Filmteamet har vært foran Stortinget, filmet barnetog med 8 millimeter. Veldig, veldig nydelig gjort. Og så det en film som også da selvfølgelig kan kalle litt på patriotismen da, siden den ble vist i Cannes som hans første film, og på en måte la opp det karriereløpet Joachim Trier senere har hatt.
4: Den gjengen her den mest pubertale gjengen med drittunger jeg har møtt noen gang.
5: Nei, sorry, vær så snill, vi har fått nok en klage. Kan vi bare roe oss ned litt, ok? Sorry.
1: Den siste filmen bringer oss mye tettere på selve kjernen. Det en kortfilm, og den heter Ja, vi elsker. Er laget av Halvard Witzøe, som senere har laget en Netflix-laks-milliardær-serien, og vant Oscar med kortfilmen Tuba Atlantic. Men Ja, vi elsker, den finner man på nettet, og den handler om fire personer i fire ulike generasjoner, blant annet en grinete krigsveteran som ikke orker å høre på sånne pompøse taler, på forskjellige steder da, i Norge.
0: Men på 17. mai da?
1: På 17. alt foregår på 17. mai, og det altså hvis man ikke får nok av korps og trommer og nasjonalsang og bjørk og sånn. Der ute så kan man få enda mer i Halvard Witzøes film Ja, vi elsker, som man finner på nettet et eller annet sted.
6: Velkommen til 17. mai-feiring her på Oscarsborg. Og jeg må be alle om å reise seg. Gratulerer med dagen! Og nå min kjære datter, Ylva Pompere.

0: Vi har høydepunkter fra P4-uken, og nå skal vi til midt i trafikkens topp 3-liste. Nevnte jo at det 25 dager igjen til fotball-VM starter i dag. De hadde topp 3 fotballlåter som ikke fotballlåter.
1: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: Dette her en illustrasjon på hvordan tidene forandrer seg. For da Manchester City-fansen adopterte denne her fra Crew Alexandra, altså Blue Moon, på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, så var det jo dels fordi City har blå drakter, men dels fordi de så sjeldent vant. Det altså uttrykket «Once every blue moon, once in a blue moon». Dette jo da fra Etihad. Når de kan fremdeles synge den, selv om de på en måte vinner litt oftere da enn Once in Every Blue Moon.
3: Nå må jeg kutte hvis ikke så begynner kona med å grine.
1: Nummer to.
2: Dette White Stripes, A Seven Nation Army.
3: Ja.
2: En sang du kan høre på fotballstadioner i hele Europa, og i grunnen arenaer verden over. Historien ville ha det til at det var fans av den belgiske klubben Club Brygge som begynte å synge på gitarriffet til den her sånn, etter å ha hørt den på en bar i Milano før en Champions League-kamp.
3: Det er så her, ja!
2: Ja. Senere har jo dette spilt seg. Nå synges den overalt på alle arenaer i alle idretter over hele verden.
3: Ja, vi kjenner. Jeg blir ikke rørt. Nei. Men det en bra trøkk.
2: Ja.
1: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 1. When you walk
2: through a storm. Ingen overraskelse på første plass, og som Liverpool-fan så gjør det jo vondt å skulle snakke opp på Jerry and the Pacemakers' You'll Never Walk Alone.
3: Jeg lever fint på det.
2: Som jo en coverversjon av en låt fra musikalen Carousel, og på den tida så pleier man på Anfield å spille topp 10 singelliste. Denne her sånn havna jo på første plass og lå der mange, mange uker. Og da den ramlet, så fortsatte Liverpool og fansen å synge You'll Never Walk Alone. Adoptert rimelig kjapt av Celtic-fansen, så kjapt faktisk at man liker å krangle om hvem som egentlig var først.
3: Ja, det gjør det.
2: Nesten alle kilder sier at det var Liverpool. Det litt ulogisk at de der hardbarka Celtic-fansen skulle ta oss og adoptere en coverlåt av en musikal spilt inn av et Liverpool-band. Men vi tar ikke den nå. Mange andre lag har også adoptert denne, for eksempel Borussia Dortmund.
3: Jep, men for deg så det selvfølgelig Liverpool som var først.
2: Ja, ja.
3: Jeg kan være med litt på det.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn, det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det er bra. Men passordet, hva
1: var det? Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
4: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
12: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
3: Vi heiser flagg, og så er det mange som går i tog. Vi spiser pølser.

0: har høydepunkter fra P4-uken, og jeg er redd vi holder oss til fotball-VM. Få ting vekker nasjonalfølelsen mer enn at Norge vinner en fotballkamp. 25 dager igjen til det hele starter I dag. Og hvordan tror vi egentlig Norge klarer seg? Kollega Vidalil Berge har snakket med et knippe kjente fjes. Her hører du Solveig Kloppen, Lars Berrum, Henrik Todesen og Mats Hansen.
1: Det kommer til å bli så gøy. Det helt fantastisk, og Norge kommer til å gjøre det så bra. Jeg tror vi I hvert fall kommer til åttendelsfinalen.
2: Jeg gleder meg veldig til det. Jeg tror det blir semifinale. Ja, for vi kommer til å få en veldig bra flow, og veldig gode. Vi kommer til å ha så, nå blir det finalen, så blir vi rett og slett litt skuffet for at vi taper semifinalen. Og det sinnssykt, når vi tenker på historikken til Norge.
3: Bare gi meg oppmøte 10, så kommer det.
4: Jeg ser aldri på fotball, men... Under VM ser jeg på hvert minutt fotball. Jeg elsker å se på VM-fotball, så jeg gleder meg veldig.
1: Hvordan tror du fotballgutta vil gjøre det? Har de sjans til å nå langt?
5: Vi har det. Vi bør komme videre fra gruppespillet. Da kan jo alt skje. Men det litt sånn... Vi har ikke vært I mesterskap på veldig lenge. Det noe med en egen kunstform å være I mesterskap. Så jeg frykter litt at vi skyver opp forventningene så mye at vi blir skuffet. Men jeg mener vi kan slå alle på en god dag, da.

0: Marius Kopperud er straks på plass, skal følge deg videre denne 17. mai. Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin nasjonaldag.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Det tredje kvartal så ser vi...
9: Hei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal bare snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
8: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
9: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei. Ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Det finnes ferie med pågående innkastere.
16: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
15: here. Så finnes det Danmarks ferie.
17: Hei, velkommen til.
15: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
18: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
19: Hallo, jeg har gifta meg.
18: Gratulerer.
19: Ja, takk. I dag.
18: Oi.
19: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
18: Så hyggelig.
19: Ja, det er 2026.
18: Ja.
19: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
20: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
21: P4. Musikk som gjør

0: Imagine Dragons her på P4. Klokken nøyaktig 3, og Merete Viker klar med siste nytt.
1: Den kinesiske statsborgeren som siktet for forsøk på spionasje i Nordland varetektsfengslet i 4 uker. Han siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, ifølge politiets sikkerhetstjeneste. Han nekter straffskyld ifølge forsvareren, som ikke vil kommentere saken ytterligere. Mannen ble pågrepet fredag 15. mai i Nordland. Der skal det bygges flere militære anlegg, og forsvaret informert om siktelsen. En 17 år gammel gutt ble utsatt for vold av flere andre ungdommer i Bergen nå i ettermiddag. Fornærmede ble angrepet ved Burger King i Strandgaten. Han har skader etter slag i ansiktet og blodig, opplyser politiet. Ingen så langt pågrepet. De mistenkte i 18-20-årsalderen. Bakgrunnen for voldshendelsen ikke kjent. I Sarpsborg har antall innvandrere mer enn doblet seg på 15 år, og nå advarer både skoleledere, politikere og flyktninger selv om økende press på integreringen. Sarpsborg har lenge vært en populær by å flytte til for innvandrere, men nå frykter kommunen at tålegrensen nær.
2: Høyreordfører Magnus Arnesen sier til Klassekampen at ressursene strukket til det ytterste, og at mange flyktninger trenger hjelp til både språk, bolig og arbeid. Samtidig forteller flere flyktninger at det nettopp nærheten til familie, venner og et større miljø som gjør at de velger å flytte til Sarpsborg etter først å ha bodd andre steder i landet. Helsefagarbeider Hamdi Said Kristiansen sier til avisa at hun mener det må stille strengere krav til aktivitet og jobb, fordi for mange blir gående lenge utenfor arbeidslivet og på NAV-støtte.
1: Fortalte reporter Rosa Røger. En ung motorsyklist prøvde å leke katt og mus med politiet i Alnabru-området i Oslo ettermiddag. Motorsyklisten, som viste seg å være bare 16 år og da uten førerkort, kjørte fra politiet før han stanset og ventet på at de skulle få øye på han igjen. Han viste også fingeren, melder de i politiloggen. Politihelikopteret var imidlertid satt inn og observerte at gutten kjørte inn til en privatadresse og gjemte seg i garasjen, men der ble han anholdt. Han skal også ha filmet deler av kjøringen. Politiet oppretter sak og tar beslag i både mobiltelefon og motorsykkel. Mahmoud Abbas gjenvalgt som leder i det palestinske Fatah-partiet. Den 90 år gamle palestinske presidenten blir dermed ikke pensjonist med det første. Han har vært partileder siden han etterfulgte Yasser Arafat i 2004. Det mange som ute og går i dag, og det trengsel på mange steder inne også, og 17. mai dessverre et eldorado for lommetyver. Mobiltyveriene dobles, og bunadsvesker, solbriller og dressjakker populære bytter for tyvene i dag, ifølge Frende Forsikring. Viktigste råd fra dem at vi ikke drikker for mye, og aldri legger fra oss verdisaker på bord på utesteder for å holde av plassen, som overraskende mange gjør, ifølge Frende.
3: Ikke spesielt lurt.
1: Du har på deg dressjakka, i hvert fall, Marius.
3: Den har jeg gått på, og der har jeg fylt opp med både lommebøker og solbriller, og det har nemlig vært nede på Karl Johan etterpå lønnsom tur. Dette her kjente toner fra Roxette, fra den gangen Per Gessle. Han ble jo stoppet i grensekontrollen når han skulle inn i USA, og de sa ja, du driver med musikk, ja, noe vi har hørt om, og han kunne skryte av at jo, den låta som du hører på radioen bak deg, det faktisk meg.

0: Så enkelt kan det gjøres. Og så spiller vi den på radioen 40 år etterpå, eller mer. Opus Life is Life her på P4, hvor vi byr på både Rihanna og Joan Osborne I løpet av de nærmeste få minuttene.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen,
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
2: Jeg så skuffende opplegg
1: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
9: Risbilglass. 09.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
12: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
13: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå... har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Mekonomen, vær så god.
15: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
16: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
15: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
17: Vi gjør ditt liv enklere.
18: Dette P4.
19: P4.
20: P4.
21: Jeg synes jo egentlig vi ganske fangende.
22: Det musikk som får deg I god stemning.

0: P4 som har funnet veien til radioen din. 4:07, for å være helt nøyaktig. Og hvis du litt over gjennomsnitt interessert I fotball, så tipper jeg at du synes at dette her gode nyheter.
1: 28 år siden sist.
2: Sitter lengta fram mot ballet. Ja! Det
1: god! Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Følg med på P4 fra I morgen for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
3: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
4: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who is leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
13: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
14: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
15: Si.
16: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
15: Med morgenlevering.
17: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
18: Consider it done, Jorunn.
17: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
18: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
16: Hva?
18: 40 000.
16: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
17: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.

Three Doors Down, her på P4, hvor vi lydsetter din nasjonaldag. Og det gjør vi blant annet med denne perlen her fra The Beach Boys, hvor de starter låten med å ramse opp alle stedene hvor Trump-familien har en hemmelig konto.

0: The Weeknd her på P4. Det kommer noen trafikkmeldinger inn da, og noen av dem de er liksom litt annerledes enn de trafikkmeldingene vi normalt får, men vi kan jo oppsummere noen av dem. Der kan ikke I Stavanger, der har en bil blitt påkjørt av en sparkesykkel, og det var fire på sparkesykkelen, og de fire de stakk av, så politiet har ikke klart å få tak I dem. Den ene har visst nok et kutt I pannen, og det kan jo hende det mistanke om promille her, uten at vi skal si for mye om det. Et sted hvor det definitivt mistanke om promille I Mjøndalen I Drammen. Der det en bil som har kjørt I en annen, og hvor en mann I 40-årene mistenkt for å kjøre I alkoholpåvirket tilstand. Og I tillegg så kan vi ta med en bil som ligger på taket, Raudsand, fylkesvei 666, dette I Molde-traktene, og føreren har altså stukket av fra stedet, men vi får vel bare la oppfordringen være klar. Ikke drikk alkohol og kjør bil, selv ikke på 17. mai. Og uten å koble det noe mer, aldri før har flere ønsket å bli organdonorer. Hør mer I nyhetene klokken 4.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Hei, hei.
10: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
9: Feber?
10: Skjærgårdsfeber. Det ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
11: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
12: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Klokken er 16, og Merete Vikre er klar med P4-nyhetene.
1: Det ser ikke ut til å bli en endelig slutt på krigen mellom USA og Iran med det første. USA avviser Irans forslag til forhandlinger, ifølge iranske medier. Det skal dreie seg om det iranske kravet om å frigi noe av landets fryste eiendeler i utlandet og kravet om krigsskadeerstatning. Samtidig skal Trump-administrasjonen ha lagt frem en liste med 5 punkter, deriblant at Iran overfører sitt lager av høyanriket uran til USA, noe iranerne sier nei til. Den kinesiske statsborgeren som er siktet for forsøk på spionasje i Nordland er varetektsfengslet i 4 uker. Han nekter straffskyld ifølge forsvareren, som ikke vil kommentere saken ytterligere. Mannen ble pågrepet fredag av Nordland politidistrikt. Det skal bygges flere militære anlegg i Nordland, og forsvaret er informert. Aldri før har flere ønsket å donere bort organene sine i Norge. I fjor ble det sendt inn 469 henvendelser om donasjon til sykehusene, viser tall fra stiftelsen Organdonasjon. Og dette henger blant annet sammen med medieoppmerksomheten saken har fått i det siste.
2: Vi har jo visst hele tiden med denne sykdommen at det er jo den veien det går da. Men jeg tror nok det kom litt raskere enn hvert fall det jeg hadde sett for meg og hadde håpet da.
3: I desember ble det kjent at det gikk mot lungetransplantasjon for kronprinsesse Mette Marit.
4: Det er kampanjer, det er mediesaker, det er generelt oppmerksomhet som må til for at folk skal huske på dette her.
3: Sier informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon, Alexander Sikovski. Rundt 8 av 10 nordmenn er positive til organdonasjon, men kun halvparten gjør noe med det. Sikovski oppfordrer derfor alle som ønsker å donere om å laste ned et donorkort.
4: Køene for et nytt organ, de øker stadig, så det er utrolig viktig at vi plukker opp alle de donasjonene der det er mulig.
1: Reporter Otto Rangstad. I Bergen var rundt 20 personer involvert i masseslagsmål i ettermiddag. Det var flere tenåringer som slåss utenfor Burger King. Blant annet ble flasker knust, og flere av deltakerne var blodige, melder politiet. Tidligere i dag ble også en 17-åring utsatt for vold av flere andre ungdommer ved Burger King. Han hadde skader etter slag i ansiktet. Ingen er pågrepet så langt. Politiet skriver at det nå tar seg opp med meldinger som går på ungdommer som er fulle og kranglete. En tiger måtte bøte med livet i Tyskland i dag. Den hadde nemlig angrepet en tigertemmer nær byen Leipzig, melder lokale medier. Skadeomfanget er ennå ikke kjent. Offeret var assistenten til en kvinne som er kjent som tigerdronningen, og som etterforskes for tigershow uten tillatelse, ifølge mediene. Politiet bekrefter at de skjøt og drepte tigeren da den rømte etter angrepet. I Premier League har Manchester United slått Nottingham 3-2, og samtidig har Bruno Fernandes blitt historisk med sin 20. målgivende passning denne sesongen. Dermed tangerer han rekordene til både Thierry Henry og Kevin De Bruyne. Og Fernandes kan trone på toppen alene hvis han gjør det samme i den aller siste kampen som er igjen å spille denne sesongen. United møter Brighton neste søndag.
5: Spennende da. Ja, har du fått tilfredsstilt dosen med pølser og is i løpet?
1: Ikke så mye på jobb, men han har spist kake og snitter.
5: Og du har det, ja. Ja, men det er godt å høre. Ja, det blir banket litt pølser utenfor studio her også. Så, men når det gjelder flagget, kan du flaggreglene?
1: Opp og ned 9.
5: Og, hvor
1: og
5: stort,
1: aldri i bakken.
5: Hvor, ja, det er en ting, men hvor stort skal flagget for eksempel være i forhold til stangen?
1: Å nei. Aldri ikke.
5: Men vi skal snart skal du få se om du er smartere enn en P4-programleder eller ikke, for vi skal lage en liten quiz for noen av de som jobber her, nemlig. Følg med.

0: Fool's Garden her på P4 på selveste 17. mai. Marius Kopperud inne I radioen din akkurat nå. Så det jo greit å sette seg litt inn I hvilke regler som gjelder flagget. Øystein og Bjørn fra P4s radiofrokost, føler dere at dere har rimelig kontroll på det, eller?
1: Nei.
0: Nei.
1: Overhovedet ikke. Hvis ikke du tenker på det lille flagget, for det antar jeg man kan bare vifte litt med og rope hurra.
0: Ja, men du vet at du ikke skal subbe I bakken, for eksempel.
1: Ja, det ville vært veldig spesielt.
0: Ja, det ville det, men noen gjør jo det.
1: Ja, men jo ikke så mange over fem, kanskje. Nei, jo, forresten, når jeg tenker etter, så det en del over 50 også, som har vært på et champagnefrokost, og veldig, veldig slitne og subber faktisk selv I grøfta på vei hjem.
0: Men dere har jo nå intetanene ramlet inn I en aldri så liten... Flaggquiz på P4, vi må stå da
1: ja. Okay, ja.
0: Og da handler det om å rope ut navnet sitt hvis man tror man har svaret det gjelder jo da å være først, ikke sant, og få flest mulig poeng her
2: får man minuspoeng hvis man svarer feil?
0: Det har jeg ikke tenkt noe på
1: ellers så svarer vi bare hele tiden
0: godt poeng hva forskjellen på statsflagget og handelsflagget som vi vanlige Bjørn. Privatfolk bruker. Bjørn ropte ut navnet sitt
1: først. Jeg tror det en sånn spiss som klippet inn et par greier på den ene.
0: Klippet inn noen greier, ja. De sitter I staten og klipper. Det splitt og tunge, som
1: ja,
0: det heter.
1: Ja, det handelsflagget. Ja.
0: Helt riktig, poeng til Bjørn.
1: Splitt og tunge. Ja. Det båtmannen som taler.
0: Kunne vært en pornofilm.
1: Brett ut og bøy helt tilbake.
0: Hvor stort skal flagget være I forhold til flaggestangen?
2: Øystein.
0: I Øystein?
2: Jeg gjetter en tiendel.
0: En tiendel?
2: Lengden på flagget skal være en tiendel av høyden på stangen.
0: Åja, hva sier du til dette, Forlund?
1: Jeg synes det var godt tenkt, men jeg tipper jo en niendel.
0: En niendel. Vi skal faktisk ned på en tredel. Oi. En tredel av en loddrett flaggstang skal ha flaggedekke, mens hvis det en horisontal flaggstang, en som stikker ut fra for eksempel en balkong eller en veranda, da skal den tilsvare halvparten av stangens lengde.
2: Herlighet, det vanskelig. Ja.
0: Det veldig, veldig
1: vanskelig. Ja, og veldig stort, det må jeg si, fordi altså, hvis du ser for deg en sånn flaggstang, og som et flagg øverst, det dekker

0: en tredjedel av sangen.
1: De skal jo tjene penger på noe, de som sitter og syr disse flaggene.
0: Ja, det klart. Det bra jeg ikke har flaggsang, kjenner jeg.
1: Og når vi snakker om å være korrekt, dette siste spørsmålet, hva den korrekte måten å behandle et utslitt flagg på når du skal kvitte deg med det?
2: Øystein.
1: Øystein.
2: Kremere da.
1: Ja, du er jo for så
0: vidt på det. Flagget.
1: Ja, men det ikke så gærent.
2: I kjelleren da, sånn at ingen andre ser det.
1: Det høres ut som en statsfornærmelse å brenne et flagg.
0: Jeg synes du skal gravlegge det.
1: Gravlegge det. Nei, men altså det som viktig at man gjør, at man splitter opp flagget i sømmene først, og deler alle fargene fra hverandre, og så kan du brenne hver del.
0: Ah, ja, ja. For da det liksom teknisk sett ikke et flagg
1: lenger. Da ikke lenger flagget, nei. Jeg må innrømme at jeg har mistet helt oversikten over poengene her underveis. Men,
0: det er godt å høre.
1: Ja, men jeg synes at dere var veldig flinke.
2: Tusen takk.
1: Dere skal få en ballong hver på 17. mai som premie.
3: Hurra! Musikk som gjør deg glad.
4: Man kan danse til det.
5: P4.
4: P4.
3: P4.

0: Coldplay feels like I'm falling in love. P4 stasjonen, nøyaktig kvart over fire klokken, og hvor mange australske 80-tallslåter som inneholder en sekkepipe kan du komme på? Ja, jeg kan bare komme på en, og den skal du få høre som neste låt ut hos oss.
1: Fix and drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Vestlandet har mye å by på.
4: Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
14: 09090.
15: P4.
16: Musikk som gjør deg glad.
17: Det er så godt humør da.
18: P4.
19: Lyden av Norge.

0: Ja, men var det en sekkepipe inne der, ja, fra John Farnham, You're the Voice her på P4. Marius Kopperud heter jeg, slår følge med deg frem til klokken 6, og så trodde jeg skulle være alene, men det jo ikke, for her kommer den ene kollegaen innom etter den andre. Eirin Skarstein fra P4s radiofrokost.
1: Gratulerer med dagen.
0: For en nydelig bunad. Ja. Det er fordi jeg ikke noen ekspert på bunader. Noen kjenner jeg igjen, men denne kjenner jeg ikke igjen, men den veldig fin. Hvis jeg skal beskrive den, så det jo en flott kjoledeltiden med flotte mønster og fine litt sånn jordfarger, og så har du en kremhvit nydelig kappe.
1: Ja, en cape. Det Senja-drakten dette her.
0: Det Senja-drakten? Det bunad?
1: Ja, ja, de kaller den Senja-drakt. Jeg vet ikke om bunadspolitiet arresterer oss, ja, men den kom vel på 70-tallet en gang, så den veldig sjelden, Marius, fordi når jeg går i Oslo, og jeg ser jo veldig ofte nordlandsbunaden, som alle kjenner, den blå eller den grønne, som har blitt kåret til den fineste. Mm. Men den Senja-drakten som da fra Senja, hvis jeg møter en, vi møter hverandre, så peker vi på hverandre og bare...
0: For den litt mer sånn, det mer sånn brun, burgunder og sånn tiden.
1: Ja, den helt kjempefint. Brun, og så det myrull og molter og sånn hav nederst på den.
0: Kan man plukke de multene?
1: Ja, det kan nesten... Nei, jeg føler meg så fin i bunad. Ja. Har du bunad?
0: Nei, dessverre, jeg skulle ønske jeg hadde det, for jeg synes det ganske kult med menn som går med bunad.
1: Ja.
0: Men jeg har liksom, jeg veldig sånn Oslo vi har jo ikke en sånn Oslo
1: bunad på menn som er kul. Nei,
0: så jeg må juge på meg noen telemarkshistorie eller noe sånt, så jeg kan gå med en sånn kniv og litt sånn forskjellig.
1: Men den der ring 3-bunaden som alle har, beltestakken, den kan du sikkert juge på deg, du også.
0: Ja, et eller annet hvis jeg graver litt i slekta. Så hva har du gjort for noe i dag?
1: Jeg har vært på Leisjøen, det utenfor Lillestrøm, og vært litt på skolen der, og grillet litt.
0: Ja. Er du sliten i bena?
1: Neida, denne dagen skal vel få noe godt i glass etter hvert her nå, så da, den har så vidt begynt.
0: Ja, for hva skjer etterpå?
1: Ja, da blir det en liten tur ut og ta seg noe godt å drikke.
0: Akkurat, og så vet jeg at du har noen tips når det gjelder morgendagen.
1: Noen veldig viktige tips nå, når vi skal gå og kle av oss bunaden, da må du ikke gjøre den samme feilen som jeg gjorde, for det snakkes fortsatt om i min familie, og min mor har fortsatt biter.
0: På hvilken feil det var, det får vi vite ganske snart. Du har tid til å bli noen minutter.
1: Jeg blir bittelitt til, men så er det sjampis også.

0: Maroon 5. 16:27, sier den store P4-klokken på veggen her. Eirin står og tripper i de flotte svarte skoene med sølvspenn her for å komme seg ut av døra, men først har du lovet et tips, for du røpet i sted at du har gjort noe mindre heldig med bunaden din dagen derpå.
1: Ja, veldig. Jeg leverte min bunad et år til bunadrens, og det må man aldri gjøre. Ullstoff renser seg selv.
0: Oh, ja.
1: Og linstoffet, den skjorta, kan du vaske selv, og ullstoff er selvrensen, du skal bare gå over med en våt klut. Greia er at jeg synger i kor, så jeg har virkelig brukt bunaden min. Jeg har en senjadrakt, den er brun og den er beige. Så jeg tenkte, ett år så tenkte jeg, vet du hva, nå har jeg sittet så mye på gresset her, jeg har vært så svett i for Spania i bunad, jeg sender hele sølamitten på rens, ja. Og så er det jo sånn at det finnes bunadsrens. Det står utstillinger på sånne mannekengdokker med bunader, så jeg tenker, her er det trygt å levere inn. Så jeg leverte inn et år etter vi hadde hatt konsert i Domkirken med koret mitt, så leverte jeg den inn, da var det jo desember og mørkt. Så fikk jeg den tilbake noen dager etterpå, så bare tittet jeg litt inn i posen, og tenkte jeg, dette så vel greit ut. Så brukte jeg den ikke på 17. mai noen måneder etterpå. Jeg brukte den ikke før ett år igjen etterpå der igjen, da ser jeg at de som har renset den bunaden, de har renset den så hardt at til og med en av sølvspennene hadde knekt av.
0: Nei.
1: Og jeg spurte, skal jeg sprette av sølvet? Nei, det er bare sånn, jeg trodde jo bare de skulle dampe litt forsiktig.
0: Ja.
1: Så det er, nei, det prates ikke, altså mamma blir bitter den dag i dag, dette var kanskje 8-10 år siden eller noe sånt, jeg gjorde det. Så aldri, eller gjør i hvert fall meget god research.
0: Ikke slipp den ut av syne, ikke la noen andre håndtere den.
1: Marius, det er det dyreste jeg har etter bilen. Først huset, så bilen, og så bunaden.
0: Og kjæresten din kommer selvfølgelig etter bunaden.
1: Og bikkja.
0: Kommer bunaden før bikkja?
1: Nei, bunaden kommer bikkja kommer etter bunaden, og så kommer kjæresten etter der igjen.
0: Jeg håper ikke han hører på nå. Hvis du gjør det, gratulerer med dagen. Irina er veldig klar for champagne snart.

0: mannen til Sandra som korer her, Mikael Kretu. Jeg tror det var han som lagde låten også for Sandra. Det ble en kjempestor hit på midten av 80-tallet. Så stor at hun fortsatt lever i sus og dus, tror jeg, på Ibiza eller noe sånt. Og det har gått av pengene fra den singelen der og noen til.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Det har vært flere hendelser i dag med sparkesykler som har kjørt inn i biler og motsatt, og ofte flere på sparkesykkel også. Vær forsiktig, ikke gjør det. Men igjen har det skjedd altså et sammenstøt mellom en elsparkesyklist og en bilist. Nå er det på Lambertseter, og politiet snakker med begge partene. Det betyr vel at de er, i hvert fall er bevisste, og at det går sånn rimelig greit da. Vi tar også med at Orkland i Trøndelag, der Orkanger sentrum, der har to russebusser kjørt i hverandre, visst nok en frontkollisjon, men i veldig lav hastighet. Likevel er tre russ fraktet til legevakten med noen småskader etter å ha truffet noe interiør inni de bussene. Det er vel også sånn som kan skje. Og så er det jo en advarsel til alle som prøver seg på å kjøre bil etter å ha tatt noe å drikke. Bare ikke gjør det. En bilberger har tipset politiet om at de måtte assistere en bil som hadde gått tom for strøm på Liertoppen. Mens bilberger synes at bilføreren fremstod litt grann ruset og sa fra til politiet, som nå har bestemt seg for å ta noen blodprøver.
1: Trafikken
2: blir presentert av Hage redskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Norge er igjen i fotball-VM.
3: Ja! Det er bra!
1: Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra i morgen for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
4: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i tre måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
9: Hei, dere har ikke ringt meg nå?
8: Nei.
9: Nei, fordi mobilen min går i sånn dvalemodus på kvelden.
8: Oh, ja.
9: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå er det bare å ringe to ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
8: Okay.
9: Da er det du og mutteren som er de som kommer gjennom der.
8: Ja, men det skal vi huske på.
9: For da er det, da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp, at den automatisk ringer til dere da.
8: Ja.
9: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
10: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Det finnes ferie med pågående innkastere.
12: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
11: here. Så finnes det Danmarks ferie.
13: Hei, velkommen til.
11: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
14: Hei hei, luften er din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
1: Dette er P4.
16: Musikk som gjør deg glad.
17: Morgenen også, det er lørdag.
1: P4. Liden av.

0: Glorious, nøyaktig 1640. Pip! Det P4 du hører på selveste nasjonaldagen, og jammen, Bjørn Forlund innom her også?
1: Ja, hei, gratulerer med dagen.
0: Du sniker litt unna, du, bare for å få litt fred fra familieforpliktelsen.
1: Ja, men litt, ikke si at jeg her.
0: Jeg så du lå på den sofaen borte i hjørnet her nettopp. Gått langt i dag.
1: 17. mai kan jo være en tøff dag for alle. Nei, ja, men når man ikke lenger har barn i toge- og sekkeløp alder, så jo ikke 17. mai så slitsom lenger.
0: Altså, det jo noen voksne som synes det gøy med sekkeløp og tog og tidlig frokoster og mye drikke, men jeg registrerte at du kom i bil.
1: Ja, det, ja og det, snart skal jeg være en tur bortom og hente svigermor også, som kommer på middag, så det klart at da ja. Må han jo holde seg i kjørebar stand.
0: Så, og en 17. mai for deg nå, i voksen alder?
1: Ja, det jo klassikeren, nemlig at man har en avtale med en del folk man har kjent en del år, så går det på omgang. Vi hadde i fjor, og denne gangen så skal vi til noen gamle naboer, og så det 17. mai frokost da, som vi har hatt med mimosa og litt godt å spise. Vi har som vanlig med, vi er de aller mest standard alle, har med laks og eggerøre.
0: Ok, ja. Dere har med, det ikke bare Morten Skogmus-varianten her, at vi går og forsyner deg hos alle.
1: Ja, nei,
0: det... Du har med litt også.
1: Det har vært å prøve neste år.
0: Ja, ja, ikke sant? Ja. Se hvor mange kan du snylte på i løpet av en nasjonaldag.
1: Så, ikke sant?
0: Ja. Vi må høre litt om dine 17. mai-minner også, da, som, hvordan det var som barn, for eksempel. Så du har tid til å bli litt grann, har du ikke det?
1: Ja, litt grann. Jeg husker jo i Hemsedal veldig godt, så da gikk vi jo langt og lenger enn langt.
0: Ja, men hold på den, da, så vi spiller en plate okay, sånn som vi pleier. Okay. Ja.

0: John Newman, Love Me Again. Bjørn Forlund, du begynte i sted å snakke om hvor utrolig langt dere gikk i Hemsedal da du var barn. Det var sikkert veldig bratt også.
1: Ja, bratt og langt. Nei, den gang var det jo tre barneskoler i Hemsedal, en bygd med 1500 innbyggere. Og da gikk vi fra, vi som var i Sørbygda, vi gikk opp til Midtbygda, og de som fra Nordbygda gikk også dit, og så møttes man der til slutt, og så var det jo stor ståhei selvfølgelig, og sekkeløp og alle de greiene. Og på kommunehuset så husker jeg også et år at jeg fikk den store ære av å synge på scenen. Og det, det som fint når man da tror jeg, jeg husker jo ikke dette mer enn det moren min som har fortalt meg det stort sett, var jeg kanskje 6 år eller noe, da har du ingen hemninger.
0: Nei, det er interessant du nevner det, fordi det slår meg nå, jeg har jo kjent deg Bjørn, vi har kjent hverandre i, det må jo være, hvor lenge har vi kjent hverandre? Det over 30 år?
1: Ja, det noe sånn.
0: Over 30 år?
1: Ja.
0: Aldri hørt deg synge?
1: Har du ikke det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Hva var det du sang som 6-årig?
1: Jeg tror det var Blåmann, boken min.
0: Hvordan det den går?
1: Ja. Du vil høre meg synge nå.
0: Ja, ja.
1: Ja, det Blåmann, Blåmann, boken min. Tenk på verslegutten din. Ja, det var vakkert på nynorsk. Og da husker jeg at det var, vi var to stykker på scenen, og han ene, han ble litt nervøs og trakk seg underveis midt i sangen, så da ble jeg stående der alene. Men som jeg var inne på så vidt, når du 6 år, så har du ingen hemninger, Nei. Eller de fleste av oss i hvert fall. Senere så blir vi, oi, det var så menneskelig her, jeg burde være nervøs. Ja. Men på det tidspunkt, ikke noe problem. Her står jeg og synger alene, ikke tenk på det.
0: Du verden. Ja. Blir det noe blåmann-blåmann-boken med svigers nå etterpå?
1: Det skal vi ikke utelukke.
0: Der tør du synge.
1: Svigermor begynner å få litt dårlig utkommelse, så jeg kan se om jeg kan dra i gang den et par ganger i løpet av middagen.
0: Gratulerer med dagen, da, Bjørn.
1: Tusen takk, i like måte, Marius.
2: P4. Lyden av Norge.
3: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
5: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på tærne.
6: Dette landet. Norge. Yeah!
7: Jeg elsker mat.
8: Gå på tur med venner. Langs elven.
9: Ja.
8: Synging, faktisk.
9: Ja, bare syng.
10: Når så vel, hvor så helst. Det gjør meg veldig glad.
2: P4 elsker deg en god mai.

0: The Bee Gees, you win again på P4, og det har skjedd igjen da, nok en mann har blitt stoppet. Politiet ivrig på deg som prøver deg på å kjøre på sparkesykkel I alkoholpåvirket tilstand I dag. Det ikke spesielt lurt å gjøre det, ja, uansett om politiet det eller ikke, men nå har de stoppet en kar I Ålesund sentrum også, hvor det mistanke om alkoholpåvirkning, og det tikker inn den typen trafikkmeldinger hele tiden akkurat nå. Det har vært noen litt styggere enn noen også, blant annet en med fire personer på en sparkesykkel som kjørte rett I en bil litt tidligere I ettermiddag. Så vær forsiktig, ikke gjør det. Og hvor lenge sitter Keir Starmer som statsminister I Storbritannia? Jo, det får du svar på I nyhetene nå klokken 17.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
2: Jeg kommer straks tilbake med han.
1: For den ble jo lånt videre til...
2: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
1: Og så til...
3: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
1: Og videre til...
4: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
1: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
6: Ja, det ganske vanlig.
5: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
6: Ok.
5: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
7: Hurtigruta Carglass.
5: Hurtigruta Carglass. 09500.
8: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt? Steinsprut.
11: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper I hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer I 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
12: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
17: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
18: Norge igjen I fotball-VM.
19: Ja! Det mål!
18: Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Følg med på P4 fra I morgen for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
20: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

0: Klokken 17, og Stine Strander klar med P4-nyhetene.
1: I fjor var det 469 personer som ønsket å donere bort organene sine, og det det høyeste tallet noen gang registrert, opplyser Stiftelsen Organdonasjon. Det henger blant annet sammen med medieoppmerksomheten saken har fått i det siste.
2: Vi har jo visst hele tiden med denne sykdommen at det jo den veien det går da. Men jeg tror nok det kom litt raskere enn hvertfall det jeg hadde sett for meg og hadde håpet da.
3: I desember ble det kjent at det gikk mot lungetransplantasjon for kronprinsesse Mette Marit.
4: Det kampanjer, det mediesaker, det generelt oppmerksomhet som må til for at folk skal huske på dette her.
3: Sier informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon Alexander Sikovski. Rundt 8 av 10 nordmenn positive til organdonasjon, men kun halvparten gjør noe med det. Sikovski oppfordrer derfor alle som ønsker å donere om å laste ned et donorkort.
4: Køene for et nytt organ, de øker stadig, så det utrolig viktig at vi plukker opp alle de donasjonene der det mulig.
1: Reporter var Otto Rognstad. Både USA og Iran avviser den andre partens krav til fred. Blant annet sier Iran at det uaktuelt å overføre lagret av høyanriket uran til USA, og USA avviser krav om å betale krigsskadeerstatning til Iran, melder det iranske nyhetsbyrået Fars. Og dermed ser det ikke ut til å bli noen endelig slutt på krigen med det første. Og Iran sier nå at de vil fortsette blokaden av Hormuzstredet til USA går med på kravene deres. Blokaden har fått prisene på olje og gass til å skyte i været. Så til Storbritannia. Keir Starmer kommer fremdeles til å være statsminister når sommerferien starter, det sier kulturministeren til Sky News. Den siste tiden har Starmer vært under hardt press, og flere i hans eget parti krever at han trekker seg, men kulturministeren sier at det fremdeles ikke noen som har startet den formelle prosessen med å ta over som partileder for Labour Party, og dermed som statsminister. Så til Trøndelag, der tre personer kjørt til legevakt for sjekk etter at to russebusser kolliderte i Orkland i ettermiddag. Ulykken den skjedde i lav fart. Politiet på stedet og avhører de to sjåførene. Og en elsparkesykkel med flere personer kjørte inn i en bil i Kanik i Stavanger i ettermiddag. Den skal ikke ha holdt vikeplikten. Politiet har snakket med sjåføren av bilen, og en av personene på elsparkesykkelen skal ha fått et kutt i panna, men de forsvant fra stedet før politiet fikk kontroll. Så fotball. I Premier League ble Manchester United-kaptein historisk da laget slo Nottingham 3-2 i ettermiddag. For Bruno Fernandes leverte sin 20. målgivende passning denne sesongen og tangerer nå rekorden til Thierry Henry og Kevin De Bruyne. Og han har muligheten til å ta rekorden alene med én kamp igjen denne sesongen mot Brighton om en uke. Det var nyhetene. Nå fortsetter du 17. mai-dagen, Marius.
0: Visst gjør vi det med pølser og is. Har du, hvor mange pølser har du spist i dag, Stine?
1: Ingen, men jeg har spist en is.
0: Oh, du har det, ja. Ok, ja. Så du drar en statistikk opp, en ned. ja. Jeg sitter og ser fra Nortura her for å se hvor mange pølser spiser vi faktisk på 17. mai. Og 13 millioner pølser er svaret. Det blir vel litt i overkant av to per hode, da. Så kan du jo selv regne om du drar statistikken opp eller ned. Her Celine Dion.

0: Du har kanskje hørt den flest ganger med Meatloaf, men den jo all right med Celine Dion også, det ikke det? It's all coming back to me now.
1: Du hører P4 på søndag med Marius Kopperud.
0: Ikke noe hvilket som helst søndag heller, for det jo selveste nasjonaldagen. Min kjære kollega Dyveke Skauge så vidt innom her også. Vi har jo ikke sunget nasjonalsangen.
2: Ja, det på tide. Har vi noen som kan hjelpe oss?
0: Du, det pussy at du spør, for inn av døra her akkurat nå så kommer både Trond og Glam fra Wood.
3: Pluss at jeg skulle sitte her akkurat
0: nå. Ikke sant? Gratulerer med dagen.
3: Ja, takk det samme.
0: Jimi Hendrix hadde en sånn utrolig kul versjon av den amerikanske nasjonalsangen.
3: Ja, han fikk litt pepper for det, men jeg synes den veldig flott, ja. Så jeg gråter hver gang.
0: Riktig. Dere klare for å ta en pepperversjon av vår nasjonalsang, eller?
3: Ja, egentlig så pleier vel Tine å gjøre det på Wigwam Gigs, liksom sånn med sola. Ja.
0: Der, ja. Der har vi den der, ja.
3: Ja, det var veldig vakker. Jeg har sunget nasjonalsangen før, jeg, altså på direktesendt TV, og det ikke bare, altså.
0: Nei, det er et stort spenn.
3: Det er et meget stort spenn, og for jeg som liker å begynne litt høyt, som regel, så ble det ble ikke så mye allsang til slutt. Når jeg begynte, ja, vi gjelder, ikke sant, men nå kommer jeg, nei! Ja, når det liksom kom opp på slutten der, så var det vel stort sett bare jeg som sang.
2: Du slipper ikke innad, du er nødt til å gjennomføre.
3: Er du gæren, og jeg kjørte alle 8 versa. Selvfølgelig.
0: Men det en sang som, den har jo vært kritisert av mange. En ting er det med det spennende, mens andre mener at det en melodi som egentlig bare en skalaøvelse. Det liksom opp og ned. Men
3: sånn det jo med alt når du gjør det på den måten, når du viser markeringen på den måten, men hvis man legger følelse... Altså, vi legger inn litt sånn.
0: Men vi jo veldig stemt for en wigwam-versjon av Ja, vi elsker.
3: Ja, hvilket vers skal vi ta da? Altså, det jo veldig kjære.
4: Nummer 4.
3: Ja,
4: der er vi. I halden så hopper vi rett til det fjerde. Ja. Og så driter vi alt det andre.
3: Det fjerde går slik.
2: Ja.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Vi tar turen til Hjartdal, nærmere bestemt Kåsi E134, hvor en lastebil havnet på taket for, ja, det jo snart en time siden dette skjedde, men det har jo bidratt til noen trafikkproblemer, og nå det lysregulering der. En midlertidig lysregulering satt opp, og den bilen, den blir ikke fjernet før senere i kveld, så da vet du i hvert fall hvorfor du står i den lille køen som der.
0: Trafikken
1: blir presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffet.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Hei, hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
17: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
18: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
19: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Dette P4.
21: Musikk som gjør deg glad.
22: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.
23: Let's go.

0: Det P4 som har funnet veien til radioen din. Marius Kopperud mannen som så heldig å få holde deg med selskap på denne nasjonaldagen. Men jeg har selskap, jeg også. Her kommer den ene kollegaen etter den andre ramlede inn, Elisabeth Karev. Først og fremst, så nydelig du
1: Tusen takk.
0: Jeg ser med en gang at dette en Gudbrandsdals bunad.
1: Wow, og du har peiling, du. Yes, det var ikke noe jeg visket til deg
0: nei,
1: rett før vi gikk på. Nei, da.
0: En ting jeg opptatt av, så det bunader og hvor de kommer fra, og historikken. Og,
1: ja.
0: Pusser du de søljene selv?
1: Det gjør jeg så absolutt ikke. Det jeg litt usikker på om jeg hadde klart å komme meg inn i bunaden og blitt fin hvis det ikke hadde vært for at mamma ordner alt. Oh, ja. Fortsatt. Bunaden min henger til og med hjemme hos mamma. Jeg tør ikke ha den hjemme engang. Så det så håpløst det det. Så hun sendte meg melding for noen dager siden og spurte, skal du ha bunaden i år? Skal jeg vaske plegget? Skal jeg stryke plegget? For jeg vet ikke hvordan jeg gjør det selv.
0: Hva plegg?
1: Plegg, det den der hvite skjorta.
0: Oh, ja.
1: Og ja, det kanskje sånn heidør det jeg snakker nå.
0: Ja, det,
1: ikke, det kanskje ikke plegg
0: ikke man kan. Det,
1: ja. Det heter kanskje bare bunadsskjorte på Østland.
0: Da skjønner vi hva det i hvert fall.
1: Ja, ja. Så det litt interessant.
0: Men det bare det å komme inn i en bunad krever jo at man minst to personer, gjør det ikke det?
1: Ikke sant? Minst, man skulle helt ideelt sett vært tre, liksom. Det litt knotete.
0: Du står stramme med sånne belter og snorer. Og
1: det mye greier, men det verdt det. Og så jo jeg litt glad for at bunader generelt litt varme, for jeg sånn frossenpinn, jeg fryser veldig lett, så når folk klager over at bunader for varme, så det liksom helt perfekt for meg.
0: Har det vært en fin 17. mai så langt for deg?
1: Åh, så absolutt. Ja. Starter jo med frokost hos mamma, og etter det så kan dagen bare bli det den blir. Men så lenge vi har fått god mat, så vi fornøyde og fått sett litt grann av tog som har tuta forbi.
0: Og kjenner du på nasjonalfølelsen? Er det en viktig dag for deg?
1: Ja, det en viktig dag, men jeg tror noen men husker jeg juleentusiast, så jeg sparer litt krutt i jula, men jeg har bare gode 17. mai minner, altså absolutt, men den største dagen, det kanskje 1. desember.
0: Åja!
1: Oh, det føles det jeg i gang, vet
0: du. Ja. Du, jeg kan jo utfordre deg, for når du nevner akkurat det der med barndomsminner og 17. mai, du skal få en låt å tygge på, og så vil vi gjerne ha en eller annen anekdote fra 17. mai og Karev-familien og oppveksten din.
1: Ok, da får jeg tenke.
0: Ja.

0: Billie Eilish på P4, hvor programlederne du vant til å høre, de har jo fri de fleste av dem, men en del har likevel tatt turen innom i ettermiddag. Elisabeth Karev, så vidt innom også på selveste nasjonaldagen, flott og fin i Gudbrandsdals bunaden din og greier. Og,
1: fikk jeg konfirmasjon.
0: Gjorde du det?
1: Ja, det
0: gjorde jeg. Det.
1: Ja, det hyggelig å fortsatt passe inn i den nå, synes jeg. Har ikke lagt den ut.
0: Nei. Men det var det med barndom og 17. mai og sånt. Mm. Hva slags minner har du?
1: Vet du hva? Noe jeg synes var utrolig stas i barndommen, og veldig gøy å tenke tilbake på nå også, det er jo det at jeg gikk på Åsen skole, og det gjorde også Marion Ravn.
0: Åh, hvor er dette?
1: Nå er vi på Lørenskog.
0: Lørenskog, ja.
1: Ikke sant? Og Marion Ravn kjenner jo alle som en del av MTM, og som har vært stor stjerne både i staten og i verden. Og, ja. Og hun er jo da altså den fødte stjerne, og det her har jo jeg i barndommen fått vært vitne til. For jeg har jo fått se henne på 17. mai gå opp på den scenen der og synge disse her kjente 17. mai-låtene.
0: Hun gjorde dette ikke bare en gang, men flere ganger?
1: Flere år, og ja. Som liten jente, altså bitteliten jente, 8 år gammel, gå opp der, bare iskald, helt rolig, og bare synge for hele det publikummet. Så altså, det var ikke nerve i kroppen hennes, og det er så gøy å kunne tenke tilbake på. Man ser hvor langt hun har kommet i dag, og så ser man at allerede da så var hun liksom en sånn superstjerne. Så det synes jeg veldig gøy da, at jeg har fått være vitne til på noen 17. maier i min barndom. Ja.
0: Du har jo gitt ut noen plater selv også da,
1: jeg
0: hvis jeg
1: det.
0: Får lov å skryte av det.
1: Men jeg har sceneskrekk da.
0: Ja, du har, men betyr det at du ikke har stått på en scene og sunget på 17. mai selv?
1: Ikke uten nerver, men og i hvert fall ikke sånn som Marion har gjort.
0: Nei. Men det har ikke. Du har sunget nasjonalsangen noen ganger du også kanskje?
1: Jeg gjør det, men jeg er ikke den som synger høyest. Fortsatt
0: nei,
1: ikke.
0: Nei,
1: fortsatt
0: du? Ikke. Ja. Ok, du får søke opp Elisabeth Karev på Spotify. Hun har noen bra låter også.
1: Ah, takk, du er god, Marius.
0: Du har en nydelig 17. mai, jeg vet du skal videre. Du, nå er det skolen som står for tur, eller?
1: Det er det.
0: Ja, riktig. Mm. Ja.
1: Du får kose deg i studio nå, Marius.
0: Ja, det er veldig deilig å hjemme her, mens alle andre er ute og trykker hull i skoene sine. Så kan jeg bare slappe av og spille plater.
1: Herlig.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
4: These pirates, who is leading them?
5: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
9: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: I get knocked out, but I get up again. Det er sikkert en del som kjenner seg igjen i akkurat den teksten i dag, særlig russen kanskje. Men nå helt andre ting. Mikael Andreasen er innom her. Kan du bare teste at den mikrofonen der virker?
1: Endelig er han her. Marius Kopperud, mannen som lurer deg hver eneste dag.
0: Det var en fin... Har du vurdert sånn voice-over-jobbing, Mikael?
1: Jeg har. Det jeg stolt av. Jeg voisa for CNN.
0: Har du det?
1: CNN International.
0: Nei.
1: This is CNN.
0: Jeg trodde det var James Earl Jones, han som spilte Darth Vader i Star Wars-filmene, som hadde den stemmen, men det er altså deg.
1: Han, vi møttes bare noen...
0: dere har møttes?
1: Nei, er du gæren? Jeg har ikke møtt han. Da hadde jeg blitt så starstruck. Ja. Men nei, jeg voisa i Norge og sendte det over. Han, jeg husker ikke hvor mye det var. Han fikk meg, fikk ganske mye penger, tror jeg, bare for å lese This is CNN.
0: Ok, men du var mer sånn som master deg til det.
1: Nei, fast ikke, men jeg fikk faktisk spørsmål om jeg kunne det. De liker jo litt aksang, og jeg leste da lesebrev som kom fra seerne til CNN International under den første Irak-invasjonen.
0: Okay.
1: Så var det sånn de rullet en tekst over skjermen, og etter hvert så leste jeg altså noe som heter Eye on Africa, Eye on Asia. Eye on Africa is presented in association with Nokia, connecting people.
0: Jeg trodde jeg visste alt om deg, Mikael, men dette her var nytt.
1: Ja, og jeg har et bilde, og jeg tenker at president Bush har hørt min stemme en eller annen gang han satt på do og så gikk CNN
0: særlig på do
1: og rullet.
0: Fantastisk, men ok, det er jo egentlig 17. mai vi er her for å snakke om, men det er jo morsomt å høre den historien her. Bekledning, jeg registrerer jo at du går veldig annerledes kledd enn de fleste på 17. mai.
1: Ja, jeg synes jo at 17. mai er en fin dag å vise frem at jeg jo også er i forsvaret, i heimevernet. Så jeg har jo da tatt på meg det som heter serviceuniformen. Det er min bunad på 17. mai. Så den går jeg på hver 17. mai.
0: Du har altså en veldig pen militæruniform på deg.
1: Jep. Ja. Ja, jeg er jo i da HV02, som det heter, som har ansvaret for Oslo og Akershus. Og så gjør jeg en del sånn, jeg jobber med militær tattoo i Oslo Spektrum hvert eneste år. Jeg er også da konferansier på denne seremonien på frigjøringsdagen, 8. mai, på Akershus festning. En ekstremt høytidelig seremoni. Da skal alt foregå etter helt bestemte, detaljerte regler. Og så er jeg jo så da heldig at i år så tror jeg, ok, jeg står under 10 meter fra kongen og kronprinsen. Det er jo stas, selvfølgelig. Ja, vi har aldri møtt hverandre, kongen og jeg, men jeg føler meg nær.
0: Har du tykt å henge her litt og dele noen 17. mai-minner?
1: Du, det har jeg. Ja. Det er koselig.
0: Mm, det er kakerelatert, skjønner jeg.
1: Å, ja da. Å, det, jeg vet ikke helt hva jeg skal si om den kaka, men det er en kake.

0: Sir Elton John på P4. Noen kollegaer som kommer innom på jobb også på 17. mai. Mikael, det hyggelig at du stikker innom I din flotte uniform, og så har du lovet å dele dine 17. mai-minner med oss. Du røpet at det handlet om kake.
1: Jeg husker så godt det. Først så var det jo egne aktiviteter som barn på skolen, som jo var kjempestas, og så ble det jo aktiviteter på skolen som voksen fordi man selv fikk barn. Og da husker jeg et år min datter insisterte på, altså jeg måtte da bake en sjokoladekake, men hun insisterte på at var hun som skulle pynte den, og da tenkte jeg, men det koselig, ikke sant? Det søtt. Og da hadde hun fått dilla på, det ikke marsipan, men sånn annen bild som man legger opp på, jeg husker ikke hva det heter, sånn at man et kan lokk. Legge et lokk. Ja. Og da ble det da en firkant, selvfølgelig, men hun hadde jo da mer fantasi enn meg, så hun skulle da bygge et lite hus, som også skulle ha et lite svømmebasseng, og det skulle legges da blått opp I den, men det som skjedde da var jo at alle fordypninger og alt som skulle skje I dette terrenget, det ble jo da fort mindre kake, bare for hun gravde jo bare ut kake. Så, der det svømmebasseng, der det så dypt, ja vel, bort med kake, inn med sånn greie. Så det var jo et lappeteppe. Jeg tror ikke det var mye kake igjen I den kaka som jeg da kom og leverte på skolen her. Kaka vår. Men det ja, var litt sjokoladekake.
0: Veldig hyggelig. Har du noen planer for ettermiddagen nå da?
1: Ettermiddag og kveld, 17. mai for meg, avslapping, og hvis jeg veldig heldig og strekker bena langt nok ut I den andre enden av sofaen, så kan det hende at min kones hender omslutter dem, og kanskje, så får jeg kanskje litt fotmassasje.
0: Så en fotmassasje, det din ultimate 17. mai-avrunding?
1: Det min drøm.
0: Det tror jeg de fleste drømmer om på en dag, ja. Hvor man har gått så mye som man gjerne gjør I dag.
1: Jeg vet ikke om det blir innfritt, men det drømmen min.
0: Gratulerer med dagen,
1: Marius. P4.

0: Bruno Mars på P4, hvor Ingjerd Dale klar til å overta dette studio nå etter klokka 6. Jeg heter Marius Kopper. Vi høres igjen før vi vet ordet av det. Ha en fortsatt nydelig 17. mai.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Si
5: glad i deg, Nussemums.
4: Med morgenlevering.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hei hei, luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
10: Hei hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Dette

0: så du får på fire nyhetene av Stine Strander.
1: Ungdom skaper nå bråk flere steder i landet. I Tromsø har det vært et masseslagsmål med mellom 20 og 30 personer, der de fleste er mindreårige. En person har fått hodeskade og har kjørt til legevakt. Også i Bergen, Lørenskog, Haugesund og Alta har det vært slåsskamp og bråk, men der er ingen alvorlig skadet. Politiet ber nå foreldre om å holde seg edru og ta ansvar. Nødetatene de rykket ut til en mann som falt i sjøen i Stavanger i ettermiddag. Politiet fikk kontakt med mannen og opplyser at han hadde vært i sjøen en stund. Han blir nå tatt hånd om av helsepersonell, men skadeomfanget det er ikke kjent. Aldri før har flere ønsket å donere bort organene sine i Norge. I fjor ble det sendt inn 469 henvendelser om donasjon til sykehusene, opplyser Stiftelsen Organdonasjon. Og det er blant annet takket være kronprinsesse Mette Marit.
2: Vi har jo visst hele tiden med denne sykdommen at det er jo den veien det går da. Men jeg tror nok det kom litt raskere enn hvertfall det jeg hadde sett for meg og hadde håpet da.
3: I desember ble det kjent at det gikk mot lungetransplantasjon for kronprinsesse Mette Marit.
4: Det er kampanjer, det er mediesaker, det er generelt oppmerksomhet som må til for at folk skal huske på dette her.
3: Sier informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon Alexander Sikowski. Rundt 8 av 10 nordmenn er positive til organdonasjon, men kun halvparten gjør noe med det. Sikowski oppfordrer derfor alle som ønsker å donere om å laste ned et donorkort.
4: Køene for et nytt organ, de øker stadig, så det er utrolig viktig at vi plukker opp alle de donasjonene der det er mulig.
1: Reporter var Otto Rungstad. Det store Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda nå er ekstremt bekymringsfullt, sier Leger uten grenser i en uttalelse. Over 80 mennesker er døde så langt, over 260 er mistenkt smittet, og smitten den har spredt seg over flere helsesoner og grenser. Verdens helseorganisasjon har i dag erklært utbruddet for en global folkehelsekrise. I Storbritannia sier kulturministeren at Keir Starmer kommer til å overleve som statsminister, i hvert fall fram til sommerferien starter. Den siste tiden har flere i Starmers eget parti krevd at han trekker seg, men kulturministeren sier til Sky News at ingen har startet den formelle prosessen for å ta over som partileder for Labour Party og dermed som statsminister. Det ble en norsk VM-gull i seiling på selveste nasjonaldagen. Pia Dahl Andersen og Nora Edland seilte seg opp fra femteplass til seier i 49er FX, og Norges Seilforbund sier i en pressemelding at det er et historisk resultat de er utrolig stolte av. Og fire kamper de er akkurat ferdigspilt i Premier League. Leeds-Brighton endte 1-0, Brentford Crystal Palace 2-2, Wolverhampton Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-3. Og tidligere i dag vant Manchester United 3-2 over Nottingham. Og det var nyhetene. Nå til deg, Ingjerd, og du mener vi har kommet til den beste delen av nasjonaldagen.
5: Det mener jeg, for nå går an å ta seg bunaden og sette seg med beina på bordet, og kanskje også da til og med kose seg med P4 og med fotball. Først så skal du i hvert fall få Giving to Me med Michael Jackson her på nettopp P4.

Michael Jackson med Give In To Me, som du fikk her på P4, hvor Inger Dahle sier fortsatt gratulerer med dagen på denne grunnlovsdagen. Mange som kaller det en nasjonaldag, men det jo faktisk grunnloven vår vi feirer. En grunnlov som har est ut til å bli en veldig solid lovsamling som regulerer absolutt alt mulig, men i forhold til alternativet så vel det kanskje like greit, selv om jeg kanskje kunne unngått TEK17 som en del av forskriftene til denne loven som også grunnloven. Du, det en fotballkamp som snart begynner i Premier League. Spennende kamp mellom West Ham og Newcastle om hvem da som ender på nedrykksplass. Vi skal følge litt med på den, og så har også kollega Stian Henriksen vært nede i sentrum i dag og snakket med noen skotter som ikke var klar over at det var nasjonaldag. Og hvis du kommer ut av hotellet på Karl Johan da sånn i halv tida på morgenen, da kan det jo være at du får deg en overraskelse. Og Fiffen har jo i dag måttet ha med seg mat selv på denne tradisjonsrike feiringen på Grand Hotel. Alt sammen skal vi innom her på P4. Men først en liten tur til Lillestrøm. Jeg kan tenke meg at han har feiret i bunad. Om ikke der oppe i dag, så i hvert fall i bunad. Det vet jeg at Krist Holsten har. Ikke fordi jeg kjenner den, men fordi jeg følger den på Instagram. Her har du Slå Hjerte Slå på P4.

Jeg vil tro at den låta her ble spilt på Wembley stadion i går da det var FA-cup-finale mellom Chelsea og Manchester City, og det var jo da til slutt Manchester City som vant. Og en av de tingene som alltid er morsomt når City vinner, det er jo å se om brødrene Liam og Noel Gallagher, altså i Oasis, er venner akkurat nå, for de er jo City-fan begge to, og det var de. De klemte hverandre på toppen av tribunen der, ble behørig filmet av paparazzier og andre. Men kanskje det bildet som jeg synes var finest når jeg satt og så på da disse som var kjempefornøyde Manchester City-spillerne, det var Erling Braut Haaland, for da etter å ha jublet sammen med alle kompisene sine, så satte han seg ned et øyeblikk på gressmatta og lente seg inn mot den ene stolpen på målet og så bare ut over stadion og tok liksom innover seg at heisan, her sitter jeg fra Bryne og da har vunnet FA-cup-finalen på selveste Wembley. Selv en så stor stjerne som det klarer da å sette seg ned og ta det litt inn over seg. Du, nå blir det paparazzi med Lady Gaga her på P4, og så skal vi ganske snart en liten tur ned på Karl Johan og snakke med noen skotter.

0: Paparazzi, Lady Gaga på P4. Du tenk deg at du skal en liten tur til en storby som du kjenner kanskje ikke så godt. Kommer på kvelden, det er surt, regn, kaldt. Og dagen etter når du da har spist frokost og skal ut og se på byen, så er den bare stappfull av festkledde mennesker. Sola står høyt på himmelen, og overalt hvor du ser så er det korps og flagg. Det var akkurat det to skotter opplevde i dag da nede på Karl Johan. Vi skal snart høre fra dem et Holding Out for a Hero med Bonnie Tyler, som kommer snart her på P4.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan.
4: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
13: Nei, hva skjedde nå?
12: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
14: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
15: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
15: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
15: Ja.
14: Winning.
16: Norge er igjen i fotball-VM.
17: Ja! Det er mål!
16: Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra i morgen for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
18: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Red Hot Chili Peppers, Other Side på P4, og på St. James's Park så Premier League-kampen mellom Newcastle og West Ham I gang, og det en kamp som viktig å vinne for West Ham, sånn at de da kan gå forbi Tottenham og komme seg opp over de lagene som da kommer til å rykke ned, og forløpig så det nå spilt I 3,5 minutt, og det 0-0. Vi skal følge med litt på denne kampen videre utover. Snart så blir det fast track faktisk, når jeg har vært ute og reist, vet du, fast car med Luke Combs, og så kom det en gladmelding til folk I Bodø I siste liten denne grunnlovsdagen.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Steinsprut.
4: Rispilglass. 0909.
5: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager, det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: Det så mange biler å velge I.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG S6 EV fasit.
9: Oi, hva det?
8: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
15: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

gammel Tracy Chapman-låt fra 80-tallet, nemlig Fast Car. Du, Bodø Glimt har jo hatt en helt fantastisk sesong både I fjor og har startet også utrolig bra. Altså, de regjerende cupmestre, hadde fantastisk innsats I mesterligaen, og I går så slo de da også erkerival Tromsø med 5-0. Og de har jo da supportere som har fulgt I tykt og tynt og sikkert brukt bøttevis av penger på å reise rundt og følge favorittlaget sitt. Så derfor så ble det litt sånn dårlig stemning I byen da det viste seg at Bodø-Glimt-spillerne ikke skulle gå I borgertoget, sånn som de da har pleid å gjøre. Og det var ledelsen som hadde tatt denne avgjørelsen, mente at spillerne trengte å hvile. Og så var det da en av spillerne, kanskje den mest profilerte, nemlig Patrick Berg, som sa at skjønte skuffelsen, men dette var ikke noe som spillerne hadde funnet på, dette var I ledelsen som sto for. Hva skjedde? Jo da, det vel noen som skjønner at et lag uten supportere, altså som Vålinga sier, klanen jo den 12. spilleren, de har ikke så mye å spille for, så da endte det da med, hva tror du, at Henning Berg og hele gjengen da gikk I borgertoget allikevel til stor jubel, og når de da sitter kanskje på mandag og tar en liten evaluering på det, så vil jeg nok tro at selv ledelsen skjønner at det for disse supporterne å få se disse spillerne en dag I året ute blant dem, det gull verdt når det kanskje kommer litt motstand lengre ned I veien.

0: Det er jo white flag på P4, og det begynner kanskje å lyse et blått lys for West Ham, for i Premier League-kampen mellom Newcastle og West Ham på St. James Park så har Newcastle scoret, står 1-0, og det spilt i 19 minutter.
1: Ser du etter action? Prime Video skrur opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
2: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
1: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
2: Yeah, I'm pumped.
1: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
13: Carglass. Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
15: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Ja, vi elsker!
18: Ja, vi elsker!
19: Ja, vi elsker!
20: Jeg veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
21: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det er samboerne mine, kjærestene mine og barnet mitt.
22: Å gjøre hva jeg vil.
23: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
24: Jeg elsker jo at utepilsesongen i gang.
25: Ja, vi elsker dette landet!
26: P4 elsker deg en god mai.

Cecilie Swift, Opalite på P4, og nå om en måneds tid så skal hun gifte seg. Vi tror at det blir vel et av de aller mest omtalte bryllupene worldwide, i hvert fall i 2026. Det en beskjed til foreldrene som du skal få i nyhetene nå med Stine Strander, for det helt åpenbart at det mange som feirer litt ekstra hardt denne 17. mai.

0: Stine Strander gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 7.
1: Fire personer anmeldt etter et masseslagsmål mellom 20 og 30 personer i Tromsø i kveld. En person ble slått i hodet med et knokejern og kjørt til legevakt med hodeskade. Politiet tror de aller fleste mindreårige. Alle de anmeldte under 18 år. Og det bråk med ungdommer mange steder i landet nå. Også i Bergen, Lørenskog, Haugesund og Alta har det vært slåsskamp, men der ingen alvorlig skadet. I Bergen forteller politiet at det så mange oppdrag om beruselse, vold og ungdom som ikke klarer å ta vare på seg selv, at de ikke kan loggføre alt, og de ber foreldre hente sin ungdom. En konflikt med EU kan forsinke den nye 16-årsgrensen på sosiale medier som regjeringen vil innføre i Norge. For Norge og EU uenige om hvem som skal kontrollere tech-gigantene som Google og Meta og sørge for at aldersgrensen blir fulgt. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier til VG at det tar tid å finne løsninger. Norge har hatt flere møter med EU, og ministeren sier at det fremdrift i forhandlingene. Skolenedleggelser skaper dype sår i hele lokalsamfunnet, viser en ny forskningsrapport. De siste 20 årene over 900 grunnskoler lagt ned rundt omkring i Norge.
2: Og det rammer flere enn bare elever og lærere. Mange av nedleggelsene har skapt stort engasjement og dype konflikter i lokalsamfunnene, viser en ny rapport om konsekvensene som Telemarksforskning står bak. De har sett nærmere på hele prosessen og funnet at hvordan måten nedleggelsene gjennomføres på avgjørende for hvordan det oppleves. For skolen mer enn et læringssted. Mange lokalsamfunn har den som et viktig samlingspunkt. Så tidlig involvering av alle berørte og helhetlig planlegging kan bidra til å dempe konfliktnivået og skape økt forståelse, heter det i rapporten som forskning.no har fått. Når det gjelder konsekvensene for elevene, så det selve overgangen fra en skole til en annen som den mest sårbare fasen, og også den avhenger av hvordan prosessen gjennomføres.
1: Det fortalte reporter Merete Vikre. Det store Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda nå ekstremt bekymringsfullt, sier Leger uten grenser. Verdens helseorganisasjon har i dag erklært utbruddet for en global folkehelsekrise. Over 80 mennesker døde så langt, og over 260 mistenkt smittet. En gutt falt av taket på en bil som kjørte i folketog i Volda i ettermiddag. Han kjørt til legevakt og skal være uskadet, opplyser politiet. Det var flere personer på taket av bilen, og politiet har beslaglagt førerkortet til sjåføren. Så tar vi til slutt med at det ble norsk VM-gull i seiling på selveste nasjonaldagen. Pia Dahl Andersen og Nora Edland seilte seg opp fra femteplass til seier i 49er FX. Og Norges Seilforbund sier i en pressemelding at det et historisk resultat som de utrolig stolte av. Og det nok noe de vil huske hele livet, og det mimring det skal handle om hos Stein og Inger.
3: Ja, nå skal vi mimre litt tilbake igjen til den gangen som engelske fotballstadion het Goodison Park eller White Hart Lane, og det skal jeg selvfølgelig gjøre med Kasper Wikstad. Men først det nesten sånn at vi bør reise oss litt, for her kommer Astrid S.

Og nå har jeg så stor klump i halsen at jeg nesten ikke klarer å si at dette her var Astrid S. Fugli med Ja, vi elsker. Og kanskje også Ståle Solbakken bør ta med seg henne over til USA, for vi regner med at vi skal høre Ja, vi elsker et par ganger der borte også når fotball-VM starter. Og jeg må innrømme at den reelle 17. mai så er jeg en sånn morgenperson. Altså, jeg elsker det som har med barnetog å gjøre, flaggheising, korps og ikke minst da å... All den tid jeg bor i Oslo er så heldig at man da kan dra ned til sentrum og stå og se både på barntoget, men også se for eksempel stortingspresidenten stå og vinke fra stortingsbalkongen, og ikke minst da også se kongefamilien som står oppe på slottsbalkongen. Men mitt aller fineste øyeblikk hver eneste 17. mai, det er når man da har stått og sett og hørt på 150 barnekorps, litt forskjellig kvalitet, og så kommer liksom det beste korpset av de alle, som alle sammen har startet også i skolekorps, og det er selvfølgelig Hans Majestet Kongens Garde. Og når de kommer da oppover Karl Johan, nå fikk jeg klump i halsen igjen her, kjenner jeg, og spiller først kongesangen, og så... gammel jegermarsj, og så er da og går da ut av slottsbalkongen eller slottsplassen til da det som mange da forbinder med klabb og babb, men som er da gammel jegermarsj, da tenker jeg at nå var 17. mai over også for i år. Men jeg regner med at det er mange som fortsatt er ute og feirer der ute, og ønsker dere da fortsatt en fin, fin, fin feiring. Her på P4 nå så skal du få When You Say Nothing At All med Ronan Keating.

Det var Rag & Bone Man med Human, det på P4, og jeg satt og flirer litt her på hvordan man gjør de samme tingene 17. mai etter 17. mai, men kanskje motivet eller grunnen til at man da ender opp med å gjøre ting forskjellig, for nå så jeg så lettrørt at jeg begynner jo nesten å grine bare jeg ser noen barn som roper hurra og flagger med det norske flagget. Jeg grein litt før også, kanskje jeg var yngre, fordi at man for eksempel da hadde kranglet med årets kjæreste og ja, et eller annet, at man ikke skulle på narspill eller hva det nå var for noe. Og så er det også litt gøy da at det undertøyet man har under bunaden, det ser også litt annerledes ut etter hvert man blir eldre. Før så kunne man da kanskje bjuda på med litt sånn stay-up-strømper, men nå er det jammen med støttestrømper som man da velger å bruke. Du, det er snart ferdigspilt første omgang i Premier League-kampen mellom Newcastle og West Ham, og Newcastle har da gått opp til 2-0.

0: er David med Words, og da den låta der var på sitt mest populære, så feiret jeg faktisk 17. mai for aller første gang i utlandet. Flott å være i Italia, men 17. mai skal man liksom være hjemme i Norge. Du, dette her med fotballstadioner som blir revet og bygd om og får et helt nytt navn, kanskje et sponsornavn, det ikke sånn som jeg så innmari glad for, så derfor så velger jeg fortsatt å kalle hjemmebanen til Vålinga for Val og Hovind. Og nå i pausen i kampen mellom Newcastle og West Ham så skal vi mimre litt sammen med Viaplay-kommentator Kasper Vikestad om nettopp det. Altså, var ikke alt mye bedre før?
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Hvem snakker du med?
8: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
7: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Adele med Easy on Me, og Adele er ikke bare brittisk og fra London, hun er også fra den delen av London som vel hører til Tottenham-supporterne, og hun er nok kjempefornøyd med pauseresultatet mellom Newcastle og West Ham akkurat nå, for det Newcastle som da leder 2-0, og det betyr at Tottenham ligger da på den helt siste plassen av de som da får lov til å være med i Premier League neste sesong, og neste helg så avgjøres det hele. Tottenham hadde jo lenge en fotballstadion som het White Hart Lane, og så har du også stadion som heter Goodison Park, og jeg hørte med Viaplay-kommentator og nostalgiker Kasper Wikstad om var ikke egentlig litt bedre før når stadionene var oppkalt etter et sted eller hadde lang tradisjon i klubben i stedet for eksempel å bli kalt opp etter sponsoren sin.
1: Ja, jeg er jo nostalgiker, så jeg liker jo alt som er gammelt og som lukter av historie og tradisjon, og Goodison Park var en av mine absolutt favorittstadioner. Samtidig så er vi på vei inn i en ny tid, og jeg har vært på en ny stadion til Everton nå også. Det er jo et fantastisk stadion å ta Everton inn i en ny tid på. Tottenham også er jo et fantastisk nytt stadion der også, selv om jeg elsker White Hart Lane. Men ja, definitivt, du mister jo noe på veien når du river det gamle og bygger nytt, som med alt annet, så det er jo mange av de stadionene jeg kan savne, og så er det noen som treffer ganske bra når de gjør det, og så er det noen som ikke treffer så bra. West Ham's Bowling Ground, det var jo et fantastisk stadion av det ordentlig gode, gamle, skittende sorten, og ikke spesielt hyggelig å gå på do der i pause eller før kamp, men med London Stadium som de har flyttet inn på, som er det ombygde OL-friidrettsstadionet fra 2012. Hvis jeg skulle valgt et sted å være og et sted å se fotball og et sted å formidle fotball fra, så ville jeg valgt Bowling Ground 110 ganger, definitivt. Men det som er med England, og det som i stor grad har vært også med fotballstadionet rundt om i Europa, er jo at når alle er ulike og alle har sin egen særegenhet, alle har sin egen sjel, så gjør det noe med også identiteten til den klubben, og noe med den gjenkjenningen når man kommer dit, også at dette er Evertons sted, dette er liksom Liverpool, dette er Tottenham. Og noe av det forsvinner kanskje litt når stadionene som bygges nå ofte blir ganske like, og blir liksom sånn at det skal være veldig formålstjenlig med tanke på å se fotball på en veldig god måte, og veldig mange av de stadionene.

0: When You're Gone. Og så har det vært en trafikkulykke oppe ved Gjelleråsen. Det politiet som oppdaterer da at veien kommer til å være stengt over en lengre periode. Dette fylkesvei 1536, og du må da benytte riksvei 4. Det et ganske trafikert område.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
14: Hallo, ja.
15: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
14: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
15: Kan du ikke bare bestille
13: Men,
15: nå?
13: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
16: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
18: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
17: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
18: Jeg sjekker Dagbladet. Da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
17: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
18: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
16: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. 28 år siden sist.
19: Etter ekstra fram mot ballet. Ja! Det
16: mål! Norge igjen I fotball-VM. Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Følg med på P4 fra I morgen for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
6: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.

Crime med Aerosmith på P4 på selveste grunnlovsdagen 17. mai. Og i Newcastle så står det forløpig 2-0 til Newcastle over West Ham, spilt nå i 54 minutter. Du, det ble en litt annen feiring på tradisjonsrike Grand Hotel nå I dag, for det jo dette hotellet som ligger da midt imot Stortinget, og jeg vet at Kristian Ringnes, som eier hoteller, tidligere har sagt at han har den aller beste utsikten, bedre enn både stortingsbalkongen og slottsbalkongen, påstår han I hvert fall selv. Men I år så jo de aller fleste da som organisert I fellesforbundet, den delen da som tilhører hotell- og restaurantarbeiderforbundet, tatt ut I streik, så gjestene måtte faktisk ha med seg mat selv, og dette her jo litt sånn finansfiffe rike gjester, så jeg vet ikke om de pleier å lage seg mat selv, om det kanskje lenge siden. Og da lurer jeg på, liksom, hvordan fordeler man det da? Det en som sitter sånn og skriver en liste om at kan du ta med det og du ta med det, sånn at liksom ikke alle tar med pasta focaccia eller hummer, som det da kanskje I de kretser. Men jeg så nå I hvert fall at en av disse meglernestorene, Jan Petter Sissener, du vet han med de litt bustete øyebrynene, han kom nå I hvert fall på vei inn glad og fornøyd med to poser, ikke fra Prix og ikke fra Kiwi, men fra Jakobs, som en av de aller beste delikatesseforretningene I Oslo-området. Tror faktisk at de som jobber for å lage mat på Jakobs omtrent like flinke som de som da på Grand Hotel, så jeg tviler på at de led noe nød, disse gjestene på Grand Hotel. Du, vi begynte timen med Astrid, her skal du få henne også sammen med Kjartan Lauritsen. Dette glad låt, som på kvelden 17. mai. Friskis på P4.

0: La Isla Bonita med Madonna på P4, og i følge det som har blitt rykket fra åpningsseremonien som skal være da i forbindelse med fotball-VM, så skal blant annet Madonna være blant artistene som deltar der.
1: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
2: Hei, hei.
3: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
2: Feber?
3: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
4: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
5: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
6: Hei, hei. Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
8: Steinsprut.
9: Prisbilglass. 0909.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
11: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
12: 17. mai med Inger Dale på P4.

Good Riddance på P4 på selveste 17. mai. Snart det klart for en liten nyhetsoppdatering med Stine Strander, der du skal få høre at Trump tilbake igjen I USA og kanskje har kjeda seg sånn litt på en søndag.

0: Stine Strander gir deg P4-nyhetene. Klokka 8.
1: Og vi starter med at 3 personer kritisk skadet i en trafikkulykke i Nittedal i kveld. Det blir gitt livreddende førstehjelp på stedet, opplyser politiet, og luftambulanse på vei. I tillegg 2 andre personer lettere skadet. Ifølge politiet flere biler involvert i ulykken, og veien vil bli stengt en tid fremover. Etter at kronprinsen var ferdig med å vinke til barnetoget fra Slottet i dag, gikk turen til Oslo fengsel. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte Marius Borg Høyby, men det ikke kjent om Mette Marit var med, melder Dagbladet. Kronprinsessens sønn har vært varetektsfengslet siden 2. februar. Nå haster det for Iran, det skriver Donald Trump på sitt sosiale medie i kveld. Den amerikanske presidenten sier at tiden i ferd med å renne ut, og om ikke Iran gjør noe snart, vil det ikke være mer igjen av dem. I ettermiddag meldte iranske medier at Iran nekter å gå med på Trumps liste på 5 punkter, samtidig som USA har avvist Irans forslag for å få en slutt på krigen. Her hjemme flere skadet i masseslagsmål og bråk i ettermiddag og kveld. I Tromsø en person sendt til legevakt etter å bli slått i hodet med et knokejern i et masseslagsmål med opp mot 30 personer. I Bergen ble en mindreårig gutt skadet i ansiktet i et slagsmål med rundt 20 personer. I Trondheim 2 personer sendt til sykehus etter bråk på et utested, og i Bergen ble 2 vektere utsatt for vold og 1 ble hentet av ambulanse. Hele lokalsamfunn blir rammet når skoler legges ned, og nedleggelsene kan skape dype sår, viser en ny forskningsrapport. De siste 20 årene over 900 grunnskoler lagt ned rundt omkring i Norge.
2: Og det rammer flere enn bare elever og lærere. Mange av nedleggelsene har skapt stort engasjement og dype konflikter i lokalsamfunnene, viser en ny rapport om konsekvensene som Telemarksforskning står bak. De har sett nærmere på hele prosessen og funnet at hvordan måten nedleggelsene gjennomføres på avgjørende for hvordan det oppleves. For skolen mer enn et læringssted. Mange lokalsamfunn har den som et viktig samlingspunkt. Så tidlig involvering av alle berørte og helhetlig planlegging kan bidra til å dempe konfliktnivået og skape økt forståelse, heter det i rapporten som forskning.no har fått. Når det gjelder konsekvensene for elevene, så det selve overgangen fra en skole til en annen som den mest sårbare fasen, og også den avhenger av hvordan prosessen gjennomføres.
1: Det fortalte reporter Merete Vikre. Så tennis. Det ble ingen masterstitel for Casper Ruud i Roma. Han tapte kveldens finale mot Jannik Sinner med settene 6-4-6-4. Nordmannen har spilt mot italieneren 4 ganger tidligere og har aldri vunnet. Sinner ble historisk i kveld. Han nå den første tennisspilleren til å vinne 6 Masters 1000-turneringer på rad. Det var nyhetene. Hos deg skal det handle om bunad nå, Ingjerd.
0: Det stemmer, Stine, for vi jo så opptatt med disse bunadene når vi skal ha dem på oss, men det faktisk veldig viktig å følge litt med når man skal ta dem av seg, og ikke minst henge dem bort til neste gang de skal brukes. Dreams blir først nå på P4, etter det så skal du få Josefin med Delara.

med Josefin som du fikk her på selveste 17. mai, og mange er heldige og har bunad. Jeg tror det stod en sånn oversikt på forskning.no at 70% av kvinner har en eller annen form for bunad eller festdrakt, og 20% av mannfolk. Jeg må innrømme at jeg har prøvd å få gubben til å få seg sånn nordlandsbunad, men det han har strukket seg til, det å gå med et slips som da i samme mønster som min Gudbrandsdals festbunad. Og bunad har det jo vært skrevet opp og ned om nå de siste ukene før 17. mai, spesielt dette her om man da skal kunne bruke hvilken som helst bluse, og om disse festdraktene egentlig så festdrakter som det skal være. Vet du hva? Det blåser jeg. Jeg mener at hvis du da har en flott drakt og har lyst til å bruke en fin silkebluse inni, kanskje også et silketørkle i halsen, så gjerne for meg. Det jeg opptatt det det man gjør akkurat med bunaden nå, for jeg må innrømme at selv om jeg føler meg veldig, veldig fin i Gudbrandsdalsfestbunaden min, så synes jeg det kjempedeilig å få av seg ikke minst trange sko og en bunad som sitter trangere og trangere etter hvert som du da spiser både pølser og is og søljer og alt mulig. Men da det viktig å ikke bare slenge den i skapet eller slenge bunadsblusen nederst i søppel eller hva det heter for noe, vaskekurven. Da det viktig, og da også ta litt vare på bunaden før du henger den vekk. Og det første du kan gjøre når du får den av deg i kveld, det å bare henge den bort sånn at du da kan stelle litt med den i morgen for mest

sannsynlig, så har du kanskje fått noe brus, eller kanskje noe øl, eller kanskje noe ketchup og sennep, eller iskrem, eller noe sånt, noe på bunaden. Det jo mye lettere å fjerne nå enn kvelden 16. mai neste år. Og så jo dette her ull, og møll og andre ting jo veldig glad I ull, og det jeg så da som et sånt tips, det var å nå som man ikke bruker møllkuler lenger, det var å kjøpe noen sånne sedeltreringer, som ikke koster mye I det hele tatt, jeg tror det var 50 lapp, jeg får 10 stykker på Klas Olsson, og når du da skal henge vekk bunaden din, etter at du da har tørket av flekkene, så tar du og henger den på en henger inni en sånn dresspose, og så henger du på et par sånne sedeltrekuler på selve kleshengeren, for det skal vist da hjelpe mot møll, for det jo noe av det verste som kan skje, det jo hvis bunaden din blir spist opp til neste gang du skal bruke den. Og hvis du synes at en dresspose dyr, da bør du tenke på hvor dyr også bunaden din Og bunadsblusen bør du også da ta og vaske kanskje I morgen, og så ta og henge den opp, og så kan man da heller ta og stryke den til neste år, sånn som man pleier sånn helt på slutten av kvelden 16. mai.

0: med Ambitions på P4, og i kampen mellom Newcastle og West Ham så det snart fulltid 90 minutter, men det pleier ofte å bli lagt til noen minutter. Det har vært skåret noen mål siden sist. Newcastle gikk opp til 3-0, og så har da West Ham redusert, så da står det 3-1 til Newcastle over West Ham.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Norge igjen i fotball-VM. Ja! Det er mål! Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra i morgen for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
11: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

Det er ikke bare Melodi Grand Prix og 17. mai, det er også ishockey-VM akkurat nå, og det har vært litt sånn trist start for Norge. VM ishockey spilles da i Schweiz, begynte på fredag og spilles da frem til 31. mai. Det vinteridretten sin, det tenker jeg. Og Norge skal da blant annet møte Kanada, Sverige, Tsjekkia, Slovakia, Danmark, Italia og Slovenia. Og Norge tapte da 2-1 i åpningskampen før Slovakia, og akkurat nå så spiller de da mot Slovenia, og det er 0-0 da et stykke ut i første periode. Og andre ting som har skjedd i hockey-VM i dag, det er jo da forholdsvis klart at USA har slått Storbritannia, og ikke minst at Sverige har slått Danmark. Jeg har jo en teori på at hvis det norske herrelandslaget i ishockey skal klare å hevde seg med for eksempel Finland eller Sverige, så tenker jeg som så at da må vi slå sammen Sovjetunionen igjen, sånn at de blir ett lag. Og hvis vi da slår sammen Tsjekkia og Slovakia, og også alle statene som tidligere var Jugoslavia, så kan det jo være da at Norge klarer å hevde seg ørlig til landet i hockey.

0: som du fikk på P4, og i Premier League så kampen mellom Newcastle og West Ham ferdigspilt. Det endte 3-1. Så blir det da spennende å se på tirsdag om Tottenham da vinner sin kamp mot Chelsea, sånn i forhold til bunnstriden, men den kjempespennende kampen, den jo i morgen kveld klokka 9. Da det Arsenal som spiller om seriegullet, og jammen du, her driver jeg og disser Norges hockeyspillere, og så skårer de faktisk et mål, og nå leder da Norge 1-0 over Slovenia. Hvis du har lyst til å se kampen, så kan du gjøre det på Viaplay. Du, går an å glede seg til VM selv om du ikke har noe peiling på fotball? Du, det skal jeg høre med Sebastian Solberg om ganske snart.
1: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
2: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort. Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode, har vi vært. Vi har vært på Teneriff, har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: P4.
11: Lyden av Norge.
12: Ja, vi elsker!
13: Ja, vi elsker!
14: Ja, vi elsker!
11: Ja, vi elsker!
13: Ja, livet! Våren!
15: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en all-right dame. Akkurat nå går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker jo også.
16: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
17: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
18: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best.
11: P4 elsker deg en god mai.

Jeg vil tro at 18. mai, sånn på morgenen der, vel kanskje den dagen I året hvor det gås flest walk of shame, og alle som voksne vet akkurat hva jeg snakker om. Men vet du hva? Det har jeg lyst til å prøve å oppmuntre til å gjøre noe med, for jeg tenker som så at hvis du så heldig å treffe noen I kveld, midt oppe I en verden hvor alle sitter på skjerm, at du treffer noen I det virkelige livet, som du da blir med hjem og tilbringer natta hos, og står opp I morgen og synes at det har vært helt fantastisk, Og så kommer du ut I morgen tidlig og ser alle de som på vei til de trøtte, kjedelige hverdagsjobbene sine. Og så har du akkurat hatt en fantastisk 17. mai feiring og natt. Vet du hva? Da synes jeg du skal gå og smile som om du hadde gått en walk of fame I stedet for. Vær stolt og glad for det du da eventuelt klarer å finne på I kveld sammen med et annet hyggelig menneske. Så møter du noen I morgen sur og grinte på vei til jobben, ta heller og smil tilbake, og så kan de være misundelige på deg I stedet for at du misundelig på dem.

0: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
2: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Levende lys og kake til meg?
14: Mamma, jeg kommer!
13: Mamma?
14: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
13: Så romantisk, ja.
15: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
16: Mm.
17: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

Travis på P4, og med det så skal jeg, Inger Dahle, takke så mye for følge på denne både grunnlovsdagen og nasjonaldagen, og hvis unga har litt rande energi igjen nå helt på slutten av kvelden, så hvorfor ikke lære dem om nettopp det? At vi så heldige at vi ikke bare har en grunnlov, men også en grunnlov som respekteres. Jo, det pause etter første omgang i hockey-VM, og Norge leder fortsatt 1-0 over, skal vi bare se om det var Slovakia eller Slovenia. Det greit å se forskjell på det, det selvfølgelig Slovenia. Og resten av kampen kan du da også se på Viaplay. Her på P4 så sitter Stine Strander ganske klar med nyhetene. Vi høres igjen på fredag i morgen tidlig, så det klart for radiofrokosten igjen. Ha da! When I wake

0: Klokka 9, og du får P4-nyhetene av Stine Strander.
1: Tre personer fløyet til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke i Nittedal i kveld, og ifølge Øst politidistrikt de kritisk skadet. I tillegg to andre kjørt til sykehus med lettere skader. Ifølge vitner skal den ene bilen ha kjørt i høy fart og frontkollidert med den andre. Tiden i ferd med å renne ut for Iran, det skriver Donald Trump på sitt sosiale medie i kveld. I ettermiddag meldte iranske medier at Iran nekter å gå med på Trumps liste på 5 punkter, samtidig som USA har avvist Irans forslag for å få en slutt på krigen, og ifølge avisen Axios planlegger Trump krigsråd på tirsdag. Årets nasjonaldag ble ikke helt tradisjonell for kronprinsfamilien. Etter at de var ferdige med å vinke til barnetoget fra slottet, gikk turen til Oslo fengsel, melder Dagbladet. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte der Marius Borg Høyby, men det ikke kjent om Mette Marit var med. Kronprinsessens sønn har vært varetektsfengslet siden 2. februar. De siste 20 årene over 900 grunnskoler lagt ned rundt omkring i Norge, og når dette skjer på feil måte skaper det dype sår i hele lokalsamfunnet, viser en ny forskningsrapport.
2: Og det rammer flere enn bare elever og lærere. Mange av nedleggelsene har skapt stort engasjement og dype konflikter i lokalsamfunnene, viser en ny rapport om konsekvensene som Telemarksforskning står bak. De har sett nærmere på hele prosessen og funnet at hvordan måten nedleggelsene gjennomføres på avgjørende for hvordan det oppleves. For skolen mer enn et læringssted. Mange lokalsamfunn har den som et viktig samlingspunkt. Så tidlig involvering av alle berørte og helhetlig planlegging kan bidra til å dempe konfliktnivået og skape økt forståelse, heter det i rapporten som forskning.no har fått. Når det gjelder konsekvensene for elevene, så det selve overgangen fra en skole til en annen som den mest sårbare fasen, og også den avhenger av hvordan prosessen gjennomføres.
1: Det fortalte reporter Merete Vikre. I Sverige skal en person sitte fast etter at det gikk et ras 1000 meter ned i en gruve i Lycksele i kveld. Redningsmannskap har fått kontakkt med personen, men skadeomfanget ikke kjent, melder Expressen. Både brandmannskap og ambulansepersonell på plass. Så tennis. Casper Ruud tapte Masters-finalen i Roma. Italienske Jannik Sinner vant med settene 6-4, 6-4 og ble historisk. Han nå den første tennisspilleren til å vinne 6 Masters 1000-turneringer på rad. Og West Ham sliter stort etter at de tapte 1-3 mot Newcastle i kveld. De kjemper for å beholde plassen i Premier League, men nedenfor nedrykkstreken, og nå trenger Tottenham bare 1 poeng på de 2 siste kampene for å få den siste trygge plassen og sende West Ham ut. Det var nyhetene. Nå det Mikael Andreassen som tar over.

For kjempe I neste års lønnsoppgjør for at vi skal få en fire dagers uke også neste uke. Nå skal vi en kjapp tur til Amsterdam om ikke så lenge, men først skal vi høre på mor og datter synge Cover Me in Sunshine. Det koselig det.

0: Jeg har jo et ønske om å bli flinkere til å reise på sånne weekendturer, mens du gjør det.
1: Jeg gjør det, og i helgen valgte jeg da å tilbringe i Amsterdam, som jeg har vært i par-tre ganger før. Synes det er en kjempeflott by, på tross av...
0: Ja.
1: Jeg har jo ikke noe, jeg ikke noen sånn superfan, hverken av sykling eller marihuana. Nei. Og i hvert fall ikke lukten av det siste. Det har jeg sett en veldig, veldig, veldig liten pris på.
0: Da tenker du at Amsterdam er et lurt sted å dra,
1: ja. Jeg skjønner og hører at det høres litt grann merkelig ut.
0: Ja.
1: Men det er innmari flott da å gå langs kanalene, eller på tvers av kanalene, og se på livet. I hvert fall så lenge man ser seg godt til høyre og til venstre, så man ikke blir meid ned av en eller annen gærning som sitter rett opp og ned på en utgammel sykkel, for de har jo ikke noe gir.
0: Så hvis du ikke har noe imot en vak eim av da marihuana på hotellet, for det går jeg ut fra at mange som reiser dit for å...
1: Ja, og jeg hadde hotellet rett ut mot gata i andre etasje, så jeg var akkurat der hvor på en måte lukta seg inn, for da stod de rett utenfor hjernen. Og røyka.
0: Kjempeflott, men ellers en fin tur.
1: Ellers en fin tur, det er jo en helt fantastisk by. Jeg var på Rijksmuseum og sånn nattevakten av Rembrandt, som jo er helt magisk, digert, flott maleri og mye annet.
0: En kulturell reise innen kunsten, og matkunsten, ikke
1: minst. Matkunsten, ikke minst. Spist mye god, både lokal og indonesisk.
0: For har de ikke minst en restaurant som er alt for dyr, så gidder du ikke Marius å dra dit.
1: Nei, nei.
0: Men Amsterdam er en anbefaling.
1: Å ja, så absolutt.
0: Jep. Jeg gikk tur i skaven på Lørnskog. Det er på en måte en litt annen verden. Men nei, vi må snakke mer om hovedsteder i Europa, for jeg mener å huske at det er et par til av dem.
1: Det er det,
0: ja.
2: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Hvem snakker du med?
10: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
9: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
12: Dette er P4.
13: Om morgenen hører jeg mye på radio.
14: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Og her kommer det veldig mye tips til hvor man burde reise på weekendturer i Europa, gjerne da en stor by. Kan jo være ålreit. Budapest er foreslått veldig mange ganger.
1: Det er jo også en veldig flott by. Jeg har vært der, og vi er veldig gjerne tilbake igjen.
0: Ja, en av Europas vakreste byer, sier Trond. Den deles i to av Donau. Da blir det en Buda-side og en Pest-side.
1: Ja, det er jo egentlig to forskjellige byer som har vokst sammen.
0: Høres ikke så ålreit. Dere har fått hotell på Pest-siden. Men massevis av serverdigheter, og ganske billig der også, noe som jo er ganske ålreit.
1: Berlin er jo enig i er en av de desidert beste byene i Europa. Mye kunst og kultur, og det er det. Pergamon-museet er helt strålende, og det er bra mat der. Og drikke, og trivelig.
0: Da begynner det å bli en bra kommentar, så blir det en bra total.
1: Ja.
0: Liv, altså, du har vært i alle hovedstedene i hele Europa.
2: Ja, jeg har vært i absolutt alle hovedstedene i Europa. Altså, det kommer litt an på hvor man regner, men som regel så regner man at Europa har 44, men så er det noen som tar med Moskva, Georgia og litt av hvert, og da blir det nærmere 50. Og fantastisk mange flotte byer.
0: Er det sånn da at du har en favoritt?
2: Jeg har Wien som favoritt.
0: Hvorfor det?
2: Jo, det startet når jeg jobbet på Rikshospitalet, så hadde jeg en fantastisk sjef som spilte balalaika i internasjonale orkestre. Han hadde flyger på utsida av kontoret sitt og spilte for pasientene, og han tok meg med på nyttårskonserten i Wien på begynnelsen av 80-tallet. Det glemmer jeg aldri. Det var en surrealistisk opplevelse, og etterpå det så har jeg vel vært der 8-10 ganger på forskjellige årstider, og det er sånn historisk sus, det er en levende by, men samtidig så kan du finne mange rolige, flotte parker rundt sånne. Det er jo så masse slott der. Schlönberger slott, og det er altså så vidunderlig. Så er det sånne flotte lobbyer med sånn gammeldagse hotellbarer. Det er veldig levende kaféliv, og så er det litt kriminalitet og veldig hyggelige mennesker.
0: Ja, det var en god...
2: Og du bare sier å komme deg så fort som svill.
0: Det var en god blanding.
2: Ja, og veldig mange flotte restauranter til alle slags prisklasser.
0: Fantastisk. Tusen takk skal du ha, Liv.
2: Bare hyggelig. Da må du ha en god dag.
0: Du også.
2: Ha det.
0: Ha det.

0: Bonjour. Amer. Amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
8: Greta har vi vært på. Vi har vært I Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian-style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: våre laken. I den grad noen ligger under lakene. Jeg pleier i hvert fall å ligge oppå det, men under dyna ligger jeg.
1: Enig.
0: Det er, men folk må få lov å ligge i sengen sin som de vil.
1: Vi skal ikke blande oss
0: i. Det tenker jeg skal være greit. Altså det er ikke så lenge igjen til fotball-VM, og det gleder vi oss veldig til. Det er kjempestas, og gøy at Norge er med, selvfølgelig. Kommer jeg til å tenke på sånn, altså fotballsanger, jeg synes veldig ofte at de sangene som lages til både mesterskap og cupfinaler og sånn, ikke er de beste.
1: Nei, de er ikke. De er sånn passe i beste fall.
0: Helt passe, men så er det noe med de sangene som liksom handler om tilhørighet og samhold, opplever jeg da, når bergenserne synger nystemten på tribunen.
1: Ja, og i Oslo Vålerenga kjerke, for eksempel.
0: Pussy at du skulle nevne den.
1: Ja, det er greit.
0: Ja, eller trønderne synger Bildeton Ivers. Det er noe fint med det.
1: Ja.
0: Og så er det jo mange sånne sanger.
1: Det er en del sanger der ute som ikke var fotball- eller sportssanger, men som har blitt det fordi de har blitt adoptert.
0: Og det er til og med låter som får selv Marius til å kjenne at det trekker litt fra vinduet, som han sier.
1: Ja, ja. Jeg har finnet tre av dem.
0: Nydelig. Får vi se om det trekker fra vinduet da, om noen minutter.
2: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
3: Ja, det er ganske vanlig.
2: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
3: Ok.
2: Ja, det er ganske hurtig da. Ring dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
4: Hurtigruta Carglass.
2: Hurtigruta Carglass. 09500.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
7: Nei, det står null ledig av 750 plasser.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
10: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i tre måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
13: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
14: Mamma, jeg kommer!
13: Mamma?
14: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
13: Så romantisk, ja.
15: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Det er jo så rørende og vakkert når publikum synger en sang som oser av kjærlighet til fotballaget sitt.
1: Dette her er en illustrasjon på hvordan tidene forandrer seg. For da Manchester City-fansen adopterte denne her fra Crew Alexandra, altså Blue Moon på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, så var det jo dels fordi City har blå drakter, men dels fordi de så sjeldent vant. Det er altså uttrykket «Once every blue moon, once in a blue moon». Dette er jo da fra Etihad. Når de kan fremdeles synge den, selv om de på en måte vinner litt oftere da enn «Once in every blue moon».
0: Nå må jeg kutte hvis ikke så begynner kona med å grine.
1: Nummer to. Dette er White Stripes, Seven Nation Army.
0: Ja.
1: En sang du kan høre på fotballstadioner i hele Europa, og i grunnen arenaer verden over. Historien vil ha det til at det var fans av den belgiske klubben Klubb Brygge som begynte å synge på gitarriffet til den her sånn, etter å ha hørt den på en bar i Milano før en Champions League-kamp.
0: Det er så her, ja!
1: Ja. Senere har dette spilt seg. Nå synges den overalt på alle arenaer i alle idretter over hele verden.
0: Ja, jeg kjenner, jeg blir ikke rørt. Nei. Men det er en bra trøkk.
1: Ja. Topp 3, nummer 1. When you walk through a storm. Ingen overraskelse på første plass, og som Liverpool-fan så gjør det jo vondt å skulle snakke opp på Jerry and the Pacemakers' You'll Never Walk Alone.
0: Jeg lever fint med det.
1: Som jo er en coverversjon av en låt fra musikalen Carousel, og på den tida så pleide man på Anfield å spille topp 10 singelliste. Denne her sånn havna jo på førsteplass og lå der mange, mange uker. Og da den ramlet, så fortsatte Liverpool og fansen å synge You'll Never Walk Alone. Adoptert rimelig kjapt av Celtic-fansen, så kjapt faktisk at man liker å krangle om hvem som egentlig var først.
0: Ja, det gjør det.
1: Nesten alle kilder sier at det var Liverpool. Det er litt ulogisk at de der hardbarka Celtic-fansen skulle ta oss og adoptere en coverlåt av en musikal spilt inn av et Liverpool-band. Men vi tar ikke den nå. Mange andre lag har også adoptert denne, for eksempel Borussia Dortmund.
0: Jep, men for deg så er det selvfølgelig Liverpool som var først.
1: Ja, ja.
0: Jeg kan være med litt på det.

Klokken 22, her P4 nyhetene. Donald Trump skal ha kalt inn sikkerhetsrådgivere til krigsrådet tirsdag for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder avisen Axios. I kveld skrev den amerikanske presidenten på sosiale medier at tiden i ferd med å renne ut for Iran, og at det snart ikke vil være mer igjen av dem. To personer livstruende skadet og en kritisk skadet etter frontkollisjonen i Nittedal i kveld. Alle tre fløyet til sykehus, og i tillegg skal to andre være lettere skadet etter ulykken. Ifølge vitner skal den ene bilen ha kjørt i høy fart og kollidert med den andre. Og politiet har hatt svært mye å gjøre gjennom feiringen av 17. mai i kveld. De har rykket ut til flere masseslagsmål, voldshendelser og mindreårige som lager bråk. Og flere politidistrikt har gått ut og bedt foreldre og foresatte ta ansvar for barna sine. En mann løp etter en person med kniv i Nordreisa i Troms i kveld. Ingen ble skadet. Politiet har snakket med vitner, og de har også video av det som skjedde. Og de tror de to involverte hadde kjennskap til hverandre fra før. Den mistenkte mannen i 30-årene har nettopp meldt seg selv til politiet. I Sverige jobber redningsmannskap med å grave ut personen som fanget i et ras 1000 meter ned i en gruve i Lycksele i Lappland. Personen var i en arbeidsmaskin da raset gikk tidligere i kvelden og fikk slik litt beskyttelse, melder SVT. Redningsmannskap har snakket med personen. Skadeomfanget ikke kjent. De tror det tar mange timer å nå fram. De som lengter etter sommer kan glede seg, for nå sommervarmen på vei over store deler av landet. Til uka kan det bli opp mot 25 varmegrader enkelte steder. Meteorologene opplyser til VG at det ligger an til flere høysommerdager. Det blir varmest lengst sør, men det blir også bra på Vestlandet og Trøndelag, men i nord må folk vente litt til på varmen. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander. Nå tilbake til Mikael Andreasen.

0: Det er jo faktisk sånn at de fleste av oss ikke er fornøyd med hva vi bruker tida vår på. Egentlig litt rart, siden mange av de tingene vi skulle ønske vi gjorde mer, er noe vi styrer selv.
1: Ja.
0: Det er veldig rart.
1: Det er litt sånn.
0: Ja, jeg er jo sånn. Jeg er jo alle på en måte i hermetegn.
1: Ja.
0: Og hvis noen har klart å finne frem til formelen over hvordan de skal disponere tiden i livet sitt helt perfekt, så synes vi de er dønn kjedelig å høre på.
1: Ja. Helt klart. Vil jeg ikke vite noen overhovedet.
0: Nei, vi vil ikke det. Og dette er jo gjort masse undersøkelser på hva vi skulle ønske vi kunne gjøre mer. Og det er jo alt fra å være sammen med venner og familie da. Mange som skulle ønske de kunne trent og vært mer fysisk aktive.
1: Finns det?
0: Og svare på det, nei, du vil egentlig ikke det, skjønner du.
1: Nei, ok.
0: Da hadde du gjort det. Men, ikke sant, mer ut i naturen, ikke minst dette her.
1: Ja.
0: Kunne slappe av uten å ha dårlig samvittighet.
1: Ja! Ja, men der er jeg veldig god.
0: Der er du god.
1: Ja.
0: Jeg kjenner deg godt nok til å... Jeg har aldri hørt at du har dårlig samvittighet for å slappe litt for mye av. Og så er det jo litt morsomt også, fordi i sånne livskvalitetsundersøkelser da, så spør man jo mennesker på forskjellige stader i livet.
1: Mm.
0: Og da er det jo veldig fint å se tilbake når vi blir litt eldre.
1: Ja.
0: Ikke sant? Folk som er sånn midt i livet, jeg sier at vi er det, ønsker egentlig mer frihet og mindre jag, mens eldre...

0: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
1: Drive! Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
0: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Du? Mm? Har du noen tanker om

0: vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: P4. Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
13: P4.

0: Lisa og sitter helt stille. Ja, mulig du må bevege hendene litt innimellom når du svinger med bilen.
1: Ja, ok, ja, det skjønner jeg jo.
0: Ja, jeg vet, du er nysgjerrig og ønsker dette selvfølgelig. Ja. Da burde du synge høyt i bilen.
1: Ja, ok.
0: Så ofte du kan. Ja. Fordi, det gjør du vel ikke?
1: Nei, jeg synger vel ikke. Kanskje jeg tramper takta, eller slår takta på rattet til AC/DC-låter. Det vel kanskje nærmest jeg kommer.
0: Ja,
1: men det får litt bevegelse i armene.
0: Ja, da er du gjerne for mye. Du har sterke håndledd. Men det gir jo, hvis nok da, en det gir god energi da, selvfølgelig. En følelse med en sånn dyp, rolig pust, forsterket muskelaktivitet, frigjør endorfiner. Jeg er professor ved Canterbury Christ Church University.
1: Såpass.
0: Som mener det. Og så, ja, det utløser jo en del sted, ting, og bilen er jo et veldig fint sted også, for det er jo på en måte veldig privat.
1: Det er det.
0: I utgangspunktet, ingen andre der. Og i en undersøkelse som Fiat gjorde for noen år siden, så sa 70% at det gjorde dem lykkelig.
1: Ja, ja, men jeg skjønner det. Altså.
0: Ja, jeg synger i bilen innimellom når jeg gauler på, så får jeg også en slags tilfredsstillelse at jeg tror seriøst at jeg synger helt likt som artisten.
1: Ja.
0: Og så er det jo da gjort noen undersøkelser også på hvilke låter er det folk liksom, dette her setter i gang. God energi.
1: Ja, klart, ja.
0: Her synger jeg clean litt som Freddie Mercury.
1: Oh yeah.
0: Så er det jo noen norske favoritter også. Og for meg og min allsidighet, her er jeg lik Jahn Teigen. Vi lurer på, synger du høyt i bilen? Hiv gjerne på hvis det er den låta, få meg til å gavle høyt. Til 1904, start meldingen med

0: har jo da funnet ut av at å synge høyt i bilen, det gjør deg ikke bare lykkeligere, det sørger også for at du får litt bedre helse.
1: Ja.
0: Og det er mange, altså, jeg synger hele tiden. Er det noen som har sendt melding om? I bilen, i dusjen, på kjøkkenet, ved dieselpumpa, på do, i skogen, på butikken. Til min samboers fortvilelse. Når vi ser på TV også, da kan også hende at det kommer en sang. Lykkelig da!
1: Eller så nevnes jo sanger som The Sun Always Shines on TV og The Wall. Hege har ikke lappen, men...
0: Men...
1: Kjørte med en taxisjåfør en gang som sang så høyt og falskt at jeg måtte be han ti stille. Tror du han ble fornærmet?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg har hatt taxisjåfør en gang i tiden.
0: Ja. Hvis du var, da var du ikke kjent som den syngende taxisjåfør i hvert fall. Og det er jo noen med sånn, du synger av full hals. Jeg er overbevist om at jeg høres like ut som artisten. Om det nå så er Whitney Houston, så kommer det noen og sier at du ikke ligner. Jeg synger ikke i bilen, er det noen som skriver. I have a performance. Det er utrolig hvor mange forskjellige sangtekster jeg husker. Da er det verre med passordet til PC-en. Mens Hilde, Bohemian Rhapsody, det er deilig å ropesynge i bilen.
1: Liv synger av hjerten lyst til P4 veldig ofte, men liksom avhengig av hvor hun kjører, litt rolig opp til Jostedalsbreen, litt villere over Sognefjellet, og This Girl Is On Fire når hun kruser over Valdresflyet i snøstorm. Så ja.
0: Det er noe med, for at omgivelsene gjør jo noe, ikke sant? Ja, ja. Når du ligger der og utfordrer snøstormen over Valdresflyet, og da feirer du inn med This Girl Is On Fire. Det gjør noe det. Synger du i bilen? Vi gjerne hører fra deg til 1904. Start meldingen med...

0: det finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta supersplitt i Danmark.
3: Si
4: glad i den nussemoms
3: med morgenlevering.
5: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill out, bro.
6: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
7: Det er så ønk, ass.
6: Ønk?
5: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
9: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: P4.
12: Lyden av Norge.
13: Ja, vi elsker.
14: Ja, vi elsker.
15: Ja, vi elsker.
12: Ja, vi elsker.
15: Dette landet. Nei, da jeg elsker oss alle, elsker ikke.
16: Gå ut og hente kaffe med bestevennen min, og gå rundt i sola og snakke om livet.
15: Jeg elsker kjæresten min. Jeg elsker mat. Noe godt å drikke, ja. Det er kanskje det jeg kommer på.
17: Jeg elsker at det er veldig varmt og deilig ute.
18: Jeg elsker Helene, bestevenninna mi. Hun bare er så snill og omtenksom og får meg alltid til å føle meg bra.
19: Noe som virkelig gjør en oppstemt er jo barnelatter. Det synes jeg er liksom, da får du virkelig god sterk.
20: Ja, vi elsker. Vi kan ikke leve uten å elske.
21: Ja, vi elsker.
12: P4 elsker deg en god mai.

0: Da lurer vi på om du synger i bilen, og det lurt, for det gjør deg jo lykkeligere, og så får du bedre helse av det også, Marius.
1: Åsmund for eksempel ligger og synger til Adele, mens herr Mø sier at han ikke synger, men gavler, og jeg føler at det har egentlig samme virkning. Ja,
0: ja. Jeg bare nekter å forholde meg til sannheten. Men Marius, du synger i bilen.
2: Ja, det må jeg si jeg gjør, altså. Synger høyt og mye. Det går mye i Michael Jackson, i hvert fall.
0: Så hvis jeg for eksempel da setter på dette i bakgrunnen, hva gjør det med deg?
2: Jo, jeg blir bare rett og slett glad.
0: Hvis sola skinner, og Michael Jackson kom på radio, så du lykkelig.
2: Ja.
0: Yvonne, du synger i bilen. Gjør du det først og fremst når du alene, eller sammen med andre?
3: Først og fremst når jeg alene, og noen ganger når mine voktene unger det blir ikke like godt tatt imot, men jeg glemmer meg.
0: Og det blir ikke så godt tatt imot hos barna når mor synger?
3: Nei, jeg tror de begynner å bli lei. Den yngste er 19 da. Så.
0: Ja, hva det du som gjør at nå synger jeg?
3: Veldig mye, men spesielt jeg er veldig glad i Celine Dion og Houston for eksempel.
0: Hva gjør det med deg da?
3: Det er glede, jeg elsker å synge. All by myself og sånn.
0: Ja.
3: Det

0: Nils Johan, du synger ikke i bilen, du gjør noe helt annet. Hva det du gjør?
1: Ja, jeg bruker å joike etter sanger og alt. Musikk etter, rett og slett musikk.
0: Det, og det er alt mulig rart av musikk, eller?
1: Ja, det er alt mulig som jeg kan. Det jeg kan, det kan jeg joike også.
0: Hva gjør det med deg når du sitter der og joiker etter Michael Jackson, for eksempel?
1: Bare tenk teksten, og så joiker jeg, og husker jeg teksten, hvordan det går. Så lager jeg sånn her joiketekst.
0: Hva gjør det med deg da, og hva slags følelser får du når du sitter der og hører på en kjent sang og joiker etter?
1: Ja, jeg blir jo glad, selvfølgelig. Man gjør jo det.

0: Jeg så en kul reel her om dagen.
1: Ja.
0: Det er sjeldent jeg sier.
1: Det er, ja.
0: Ja, du har hørt om han Jeffrey Katzenberg.
1: Ja, han har sånn Hollywood big shot.
0: Ja, han var visst nok da kom til Disney da de var liksom på vei litt ned.
1: Ja.
0: Og så satt han I gang Den lille havfruen, Løvenes konge, Aladdin.
1: Mm.
0: Det sier seg selv.
1: Det funka.
0: Ganske mye bedre med Disney.
1: Ja.
0: Og så var det da en liten fight med ledelsen I Disney som ikke endte så bra for han. Mm. Så han fikk sparken.
1: Ja.
0: Og da ringte visst nok Steven Spielberg og sa Hei du, du skal jo lage noe selv du Ja, det skal du Ja, ja, ti dager
1: ja.
0: Så startet de DreamWorks Og det første han lagde var vel noe anti-Disney Shrek
1: Ja, ikke sant?
0: Da tenker jeg at det må føles litt digg
1: God hevn det der Det finnes andre som har hevnet seg på mange forskjellige vis
0: ja.
1: Det I hvert fall tre som har vært å nevne
0: ja, Det litt deilig å høre om
1: det det.
0: I hvert fall hvis du føler at det fortjent
1: ja.
0: Ja, Det får vi finne ut av etterpå Men jeg gleder meg om noen minutter
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Det vanskelig å finne en bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe?
14: Oi, en stemme fra oven!
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269 900 kroner.
15: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: Hei, hei.
17: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
16: Feber?
17: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
18: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
19: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Midt i trafikken. Topp tre.
1: Noen ganger så skjer det ting som oppleves så utrolig urettferdig, men så kommer hevnen, og det føles jo like tilfredsstillende selv om det gjelder noen andre enn deg.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Vi begynner med å snakke om bil, faktisk. Nærmere bestemt Ferrari og Lamborghini. Ferruccio Lamborghini. Han var opprinnelig en vellykket traktorprodusent, og da må man jo ha en standsmessig bil. Han kjøpte seg en Ferrari. Synes ikke det var noe særlig til bil.
1: Nei.
2: Han måtte fikses alt for mye og bråkte alt for mye, så han gikk rett til kilden og sa dø. Hva med slik og sånn? Dette holder ikke, liksom.
1: Da ble jeg nok godt mottatt.
2: Enzo Ferrari sa noe i retning av du er en bonde og en traktorbygger og vet ingenting om sportsbiler. Så, med deg. Så da bestemte Lamborghini seg da for å begynne å lage biler selv. Det kan vel være lov å si at det funka.
1: Det litt deilig å tenke på.
0: Nummer to.
2: Så tror jeg vi kanskje i settingen her er kommet til den perfekte kombinasjonen for deg, nemlig countrymusikk og hevn.
1: You broke my guitar,
2: ja. Dette er kanadieren Dave Carroll, som frustrert etter at United Airlines ødela gitaren hans, tok en ganske elegant hem. Ikke bare ble gitaren til $3,500 ødelagt, han ble jo utsatt for sånn timesvis med dager, timer og uker i en evig runddans uten å få hjelp eller erstatning eller noe som helst. Så for å liksom virkelig slå i bordet, så lagde han den låta her sånn som gikk viralt.
1: Ja!
2: Det sies at United Airlines børsverdi falt med 10%. Det er $180 million omtrent. Det hadde vært bedre å erstatte gitaren med en gang.
1: Ja. Åh, dette er så mye bedre. Da søtter de på Instagram og Facebook.
2: Ja.
0: Topp tre, nummer én.
2: Ja, vi runder av med hevn etter døden. For det er jo kjekt å kunne vite da, selv når du ligger der klar til å møte mannen med ljåen, at selv da er ikke alt håp ute. For vi skal tilbake til 900-tallet og striden mellom skotske pikter og de lett påtrengende vikingene. Den piktiske adelsmannen Meil Brikte skulle da møte en jarlen av Orkenøyre, Sigurd den Mektige, til en eller annen form for duell. 40 mann skulle slåss, og så skulle de avgjøre hvordan dette skulle gjøres. Men Sigurd var en sleip F, så han kom med 80 og vant. Og da han, etter å ha vunnet ganske kraftig, skulle frakte huet til denne Meil til bak igjen, hadde han det hengende på hesten sin. Han Meil hadde en sånn utstående tann som kutta opp låret til Sigurd. Det gikk infeksjon i låret, og Sigurd døde av infeksjon fra tanna til et avkappet huet.

Klokken er 23, her er P4-nyhetene. Berusede ungdommer og amper stemning har preget feiringen av nasjonaldagen gjennom kvelden. Politiet har rykket ut til flere masseslagsmål, voldshendelser, mindreårige som lager bråk, og flere har blitt skadet og kjørt til legevakt og sykehus. Flere politidistrikt har gått ut og bedt foreldre og foresatte ta ansvar for barna sine. En mann i 40-årene er pågrepet etter at han truet andre med kniv på Grønland i Oslo i kveld. Han skal ha skadet seg selv med kniven, men ingen andre, opplyser politiet. USA har ikke gitt opp tanken på øya Grønland og har nå sendt sin spesialutsending til Nuuk. Jeff Landry landet i kveld, og han sier til Danmarks Radio at han har fått i oppdrag fra president Donald Trump å skaffe seg så mange venner som mulig på Grønland. Danske aviser kaller besøket for storpolitisk drama mellom USA og Danmark. To militærfly styrtet under et flyshow i Idaho i USA i kveld. Flyene kolliderte i lufta før de styrtet i bakken rundt 3 kilometer fra basen der det var mange tilskuere. Vitner sier til NBC News at de så 4 fallskjermer lande i nærheten. Noe skadeomfang for pilotene er ikke kjent. Det vil trolig ta flere timer å nå inn til personen som fanget i et ras 1000 meter ned i en gruve i Lycksele i Lappland i Sverige. Raset gikk tidligere i kveld. Personen var i en arbeidsmaskin og fikk litt beskyttelse, melder SVT, men skadeomfanget er ikke kjent. Og de som lengter etter sommer kan glede seg, for til uka kan det bli opp mot 25 varmegrader enkelte steder, opplyser meteorologene til VG. Det blir varmest lengst sør, men det blir også bra på Vestlandet og Trøndelag. Og så til ishockey-VM. Norge viste seg fra sin beste side og knuste Slovenia 4-0 i kveld. Jakob Berglund skåret 3 av målene. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Lyden av Norge.
10: P4.

0: 28 år siden sist.
1: Setter ekstra fram mot ballet. Ja! Det er mål!
0: Norge igjen i fotball-VM. Og som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Følg med på P4 fra i morgen for å vinne reise, opphold og billetter for to til en ny fotballhistorie.
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. TrippelTex.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
4: Ja, det ganske vanlig.
3: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
4: Ok.
3: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
5: Hurtigruta Carglass.
3: Hurtigruta Carglass. 09500.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Politiet har hatt hendene fulle med berusede ungdommer gjennom kvelden, og det har vært bråk og slåssing. Noen mindreårige er anmeldt, og andre har vært så fulle at de måtte kjøres til legevakt. Flere politidistrikt så seg nødt til å be foreldre og foresette ta ansvar for barna sine. 20 av de 27 personene som ble pågrepet under en politiaksjon mot en MC-klubb i Oslo lørdag er nå løslatt. 6 av de som fremdeles holdes av politiet er utenlandske borgere, melder VG, og politiet vurderer å utvise disse fra Norge. Danske medier kaller det en kamp om Grønlands fremtid etter at USAs spesialutsending landet i Nuuk søndag kveld. Jeff Landry sier til Danmarks Radio at han har fått i oppdrag fra president Donald Trump å skaffe så mange venner som mulig på Grønland. Flere av innbyggerne på Grønland sier til Dansk TV 2 at de er bekymret og provosert, og eksperter mener dette er et tegn på at Trump ikke har gitt opp å gjøre øya amerikansk. Alle de 4 som var ombord i de 2 militærflyene som styrtet under et flyshow i Idaho i USA søndag kveld overlevde, melder NBC News. Flyene kolliderte i lufta før de styrtet i bakken, men pilotene fikk skutt seg ut. Og så til ishockey-VM. Norge fikk revansj etter lørdagens tap mot Slovakia i gruppespillet, og de norske hockeygutta vant 4-0 over Slovenia på selveste nasjonaldagen. Jakob Berglund skåret 3 av målene, og landslagstrener Petter Thoresen sier til Viaplay at han er stolt av laget.
1: Veldig gøy å vinne på en sånn dag, og en veldig viktig seier for oss, for å si det sånn. Vi skårer 4 mål og slipper inn 0. Da får vi 3 poeng, og det er vi stolte av alle sammen.
0: Norges neste kamp er mot Italia på tirsdag. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who is leading them?
4: It's Sandokan.
5: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
7: Risbilglass. 09909.
8: Dette lyden
2: av Norge.
8: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Jarle.
2: Du, det Oddgeir Moholt som ringer fra Blodbanken.
1: Hei, sånn.
2: Når var sist du var innom hos oss?
1: Det vi tippet at det en... Snart tre måneder siden.
2: Da det den prøven der som har vært til analyse. Vi tar av og til noen stikkprøver.
1: Ja,
2: og da,
1: det har jeg hørt.
2: Det altså en genanalyse av blodet ditt her som vi stusser litt over.
1: Hva?
2: Du har oppgitt til oss at du lever i et heterofilt samliv.
1: Ja.
2: Men denne genanalysen, den viser altså med sterk indikasjon at du homofil.
1: Jaha.
2: For du vet jo det at homofile får jo ikke gi blod.
1: Nei, det har jeg svart.
2: Men det slik at du lever heterofilt, men homofil?
1: Jeg lever heterofilt, og jeg føler meg ganske heterofil også.
2: Men du klar over at du bærer av dette homogene?
1: Nei, ikke det. Ikke før nå.
2: Det var nytt for deg at du homo?
1: Ja.
2: Jeg ser jo her at du jobber i veivesenet.
1: Ja.
2: Og jeg antar jo at det ikke tilfeldig at du jobber utelukkende med menn.
1: Nei, det ganske grei blanding der jeg jobber.
2: Det kom kanskje litt bakfra på deg, dette her.
1: Ja, hvis du vil kalle det det, så...
2: Men jeg foreslår at du i hvert fall som et minimum forteller familien din at du nå har blitt opplyst om at du homofil.
1: Jeg skal gi beskjed, det jeg fikk forklart på telefonen, ja.
2: Ja.
1: Den grei.
2: Det jo dessverre noe du blir nødt til å leve med, for foreløpig så finnes det ingen behandling.
1: Nei. Ja, men det...
2: Vil du at jeg orienterer din arbeidsgiver om at du en homsegutt?
1: Nei, jeg kan gjøre det selv hvis det kommer til stykket. Nei, men det var koselig å snakke med deg.
2: Du, veldig hyggelig å kunne fortelle deg at du homo.
1: Jo, takk.
2: Du, det også to søstre. De har fattet en mistanke til denne legningen, så det vel derfra det tipset kommer. Så får vi satse på at ikke du har gått fem på eller noe sånt.
1: Ja.
2: Det ville jo vært grusomt om det ble kringkastet for hele landet at du homo.
1: Ja, det hadde vært litt flaut.
2: Silje og Marte hilser så mye. De så lei at du finner på så mye bøll med dem.
1: Jeg har jo prøvd å være snill mot dem, men må kanskje skifte taktikk.
2: Ja. Ha en ordentlig fin dag videre.
1: Jo, takk.

0: Hei, hei.
1: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
0: Feber?
1: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
2: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Du?
5: Mm.
4: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hvem snakker du med?
7: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Bedriften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan.
5: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
7: P4.
8: Det liker best. Jeg faktisk konkurransen som dere har.
9: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
2: Lyden av Norge.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: P4. Så bare slå
1: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Ja, riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
4: P4.
6: P4.
7: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.